0: brus faktiskt.
1: Ja.
0: Champagnebrus, vär så god liksom.
1: Champagne festbrus.
0: Ja, ja, ja. Nej tack. Det går fint. Sån. Hvis ikke du har noe mer å by på eller annet å by på, så kan du kan jeg klare meg med vann.
1: Jo, men vi kan ikke drive med sånn reklame for det, vet du, Trine. Det går jo ikke.
0: Nei, det jo et poeng. That's a point.
1: Vi drikker bare brus.
0: Ja.
1: Men nei, det der blir, jeg tror det blir kjempebra. Jeg håper at du føler deg komfortabel I det, og bare eier den røde løperen med tyllskjørt og bling-bling topp.
0: Ja, vi får se. Vi får se. Det en stund til en også.
1: Ja, men det nærmer seg skrekkelig fort. Det faktisk snart jul. Det Halloween nå snart, og når jeg liksom, når Halloween ferdig, så jeg klar for å ta opp julelys og finne frem juletreet jeg også.
0: Ja, altså, jeg har jo begynt en ny jobb, sant? Og jobber nå I fil, interiørskjeden på hovedkontoret der. Og der har vi jo snakket om jul siden 1. September. Altså, det så merkeligt at komme ind I varehandel og begynde at snu hovedet sitt rundt og snakke om jul I september. Og akkurat nu har de holdt på at bygge om butikkene, jeg har lagt masse videoer, og det jul, jul, jul, jul, jul, så jeg lidt spændt på om jeg kommer til at være lei jul før julen kommet. Eller om jeg bare bliver ultra påvirket. Jeg jo bittelitt lett på virkelige. Så
1: heldigvis.
0: Jeg håper jo I utgangspunktet at det blir påvirket til det positive, for jeg jo egentlig veldig glad I jul. Men en annen dag sitter med å bytte jobb jo at vi etter 4 uker I interiørbransjen så fant jeg ut at jeg skulle pusse opp huset. Så
1: ja, ja.
0: Nå bor vi jo I et kaos. Og det jo alltid litt interessant. Heldigvis så har vi kjøkken I kjelleren også, sånn at vi har tilgang. Men vi har altså stengt av kjøkken og stua, malt og styrt og hevet ut alle møbler, og alt skal nytt inn. Så ja da.
1: Nye møbler også?
0: Ja.
1: Oi, oi, oi.
0: Og det egentlig long time coming, fordi vi har jo, jeg føler jo jeg har små hunger og valp I evigheter, og har utsatt og utsatt og utsatt og utsatt, fordi jeg gidder faktisk ikke å ha nye sofa og være redd for den. Altså,
1: nei,
0: sant?
1: Det ikke,
0: det faktisk ikke enig. Så nå har jeg funnet sofa på IKEA med avtakbare, vaskbare trekk, det jo regel nummer en. Og nå skal alt ut. En av sofaene har gått ned I kjelleren og blitt skikkelig koselig I kjellerstua, og så skal det inn nye møbler I hovedstua. Da. Jeg skulle jo ønske at vi ikke hadde så stor plass når du skal male golv, for det jo et eventyr. Men det blir veldig fint når det ferdig da.
1: Ja, så, det mye til å se.
0: Så lett på virkelig jeg.
1: Ja, men jeg faktisk litt I opppussingsmodus her også. Men det var ikke helt frivillig, og det har ingenting med at du interiørbransjen å gjøre det. Rett og slett en lekkasje I taket.
0: Å, den kjipe.
1: Den lei. Og siden den stormen som var så noen uker siden, der klarte jo ikke de trærne ved siden av huset og dette ned I taket mitt, så denne regningen måtte jeg nok ta helt selv. En halv million for et nytt tak. Unnskyld meg. Alle som kommer hjem til meg skal bare si for et nydelig tak du har. Jeg synes alle skal sette pris på alle hus som har tak. Og de som har et nytt tak, så må man huske å si for et flott tak du har. For det jaggu meg dyre greier. Og ikke like gøy som å få en ny stue med nye møbler.
0: Nei, altså, og det vi gjør jo på lav budsjett, så det jo veldig greit.
1: Ja.
0: Men det sånn, vi fikk akkurat tilbud på å bytte 4 vinduer I, og ytterdøra I, ja, 4 vinduer I andre etasje, men der du må ikke ha stillas, for der liksom terrasse på begge sider, der vinduene skal bygges. Og ytterdøra. Godt og vel 200 000 for 4 vinduer og en dør.
1: Det bare til å grine.
0: Jeg skjønner jo at folk skal ha betalt, at materialer dyre, og dildal og røldal, men Helgoland. Tenk ja, alle de plassene vi kunne reist for de pengene her, Pia.
1: Åh, det gjør så vondt, men samtidig så det utrolig deilig. Jeg hadde 3 krav til å få bytte taket. Det skulle være svart, det skulle være tett, og det skulle gjøres nå. Så det blir utført. De startet faktisk mens vi var I Spania, så jeg hadde jo glemt det litt når vi kom hjem midt på natten, og da, oi, der en konteiner, oi, der stillasrotell I huset, hva det som foregår? Men de er kjempeflinke, de kommer når de skal, de gjør det de skal, alt etter avtale. Love it. Sånn sett, helt fantastisk. Så jeg var så fornøyd at vi faktisk skiftet 3 stuevinduer nå når det stillaset likevel oppe. Og når jeg allerede hadde brukt så mye penger, at du liksom kommer over at det gjør vondt, så skifter vi ut varmepumpen også. Så ingenting her sånn, oi, så gøy, men vi får det varmt og godt, og det viktig å ta vare på huset. Så kanskje jeg skal male noen vegger, liksom, bare for å føle at det visuelt også har skjedd noe.
0: Jo, jo, men det viktigste jo å ha et tett hus, tenker jeg.
1: Det det. Det bare så trasig. Åh, tenk alt det gøye.
0: Ja, ja. Et du gal.
1: Men sånn det å eie hus, det et ansvar, og jeg tenkte ikke når jeg flyttet inn I dette huset at om 20 år må taket skiftes. Det virket jo som at om 20 år jo jeg død, tenkte jo jeg når jeg var, jeg vet ikke, 25. Så, men så vi her da, vi har bodd her I 20 år. Og da kommer vi jo dit at vi faktisk må gjøre de store tingene også.
0: Ja, ja, for det slår jo meg også når vi begynte å tenke, ja, hva tid var det vi malte disse golvene sist da? Og bare, åja, det 12 år siden, ja. Ja, ja.
1: I fjor altså.
0: Ok, da det jo kanskje ikke så rart at det litt slitt da, på en måte, med to kids og to bischer og alt som har skjedd på de 12 årene. Så jeg må jo si at tre stjerners gulvmaling holdt jo egentlig bedre enn jeg forventet. Så nå... Nå det ferdig, jeg tatt siste strøk I dag. Og så håper jeg å få flytte inn I neste uke.
1: Jeg har faktisk brukt tre stjerner gulvmaling både på vaskerommet og I trappen, og jeg like fornøyd. Altså, det virkelig god gulvmaling.
0: Ja, den holder godt den, altså. Selv med skarpe klør og hva skal jeg si, ja. Mangel på knotter under stolene.
1: Ja, nei, altså, vi har jo... Tidligere var det jo både hund og katt og små unge her, og nei, det... Helt topp.
0: Men så baller det jo alltid på seg når du begynner. Det jo det da, sant? Åh, nå ble det fint I stuen. Absolutt. Ja, men da må det bli fint I gangen også. Åh, nå det fint I gangen. Ja, men trappen ned til kjelleren da. Altså, det tar jo aldri slutt når jeg først kommer begynne, sant? Fager. Jeg blir så irritert på meg selv.
1: Jeg tror det mange som kan kjenne seg igjen I det. Og nå når vi får gjort disse tingene som vi egentlig har gått og gnagget litt på og irritert oss litt over, så foreslår jeg selvfølgelig å pusse opp soverommet I stedet for julegave.
0: Ja. Ja, ja. Jeg malte jo mitt sovrom på denne tiden I fjor, og da malte jeg det mørkegrønt, absolutt alt, til og med taget. Så det mørkt og fint her inne, som jeg sitter nå. Vet ikke om jeg hadde anbefalt det igjen. Det grevla fint, men det var helsikent jobb.
1: Ja, men vet du hva, det så kjekt når man ser en forskjell. Det litt som å bli ferdig med, altså, det å strikke og ha et prosjekt som du faktisk blir ferdig med, det veldig tilfredsstillende. Og det å gjøre noe som, ja, gjør det triveligere hjemme, eller du blir fornøyd, ta vekk noe som irritert seg, det jo bare tilfredsstillende.
0: Det jo det, absolutt. Men apropos jul, skal du strikke noen julegaver da? Driver du med det?
1: Normalt så jo jeg en gavestrikker, men nå tar denne kjolen all tiden min. så enkelt. Og så har jeg valgt å tømme gavekurven min litt og donere til Sjømannskirken sitt julemarked I Spania.
0: Ja, det snakket du jo om. Stemmer det.
1: Så da blir det ikke så mye strikkete gaver fra meg, men det føles godt å heller kunne gi det der.
0: Så bra. Det var jo et fint prosjekt da, å gi et vekk til de så de kan... Det var utlodding, var det ikke det?
1: Ja, altså de har et kjempestort... Norsk julemarked, alle sjømannskirkene tror jeg har det over hele verden, men så det en utfordring med at det en generasjon som har forsvunnet litt, altså den generasjon som tidligere satt og strikket sokker og luer og barnegensere til sjømannskirken gjennom hele året, de ikke her lenger, og det litt mindre gaver enn tidligere, og da, dette kjempeviktig inntektskilde for dem. Og et veldig populært marked, og det finansierer utrolig mye av det frivillige arbeidet de gjør gjennom året. Og nå det jo sånn at jeg kjenner noen som jobber der, og ser litt hva de gjør I det området jeg I mye I Spania. Jeg synes de gjør en kjempejobb. Og da tenkte jeg at det koster meg veldig lite å donere et par sokker og en barnegenser og et pannebånd og ja, de små tingene man har liggende likevel. Og de fleste har jo et par sokker liggende.
0: Ja, og så har det jo vært en serie artikler om Sjømannskirken og jobben de gjør I utlandet, så det kan jo være en fin ting å støtte. Og?
1: Ja, det veldig mange fine prosjekter å støtte, og hvis man som strikker har lyst til å gjøre en forskjell, så det bare å søke det opp. Altså, det så mange organisasjoner som man kan kombinere med strikking. Jeg ser også nå at de strikker lua til Gaza. Det donering av restegarn til kriminalomsorgen, til ja, blåkors og sånne steder. Det utrolig mange ulike organisasjoner som man kan gjøre noe fint som strikker da. Det trenger ikke bare strikkete plagg, det kan også være restegarn.
0: Ja.
1: Så en liten videreutvikling av selvskiten jo å bli kvitt skiten.
0: ja, jobbe videre med det. Hege hadde jo kjempesuksess med selvdriden, så og har fått tilbakemelding fra mange som har solgt masse. Jeg må jo si at det å sitte på en finansiert 3 netters opplevelse på Atlantis ga litt blod på tann. Så min konto den nå gjort om til, fra Atlantis til nye opplevelser. Og selv driten, den kommer til å gå langt inn I 2026, for det vi har så mye ting og så mye klær, at vi kan holde på sånn I en evighet. Men det var veldig motiverende å få en belønning. Så det må være sånn, det kan ikke gå inn I det storsluken som jeg har snakket om før. Men det var ekstra kjekt å få, en måte, få den opplevelsen at herremann, dette har faktisk dette betalt av ting. Ting vi har liggende som ingen har brukt for.
1: Men jeg har holdt på I cirka 8 uker. 8-9 uker har jeg holdt på å selge skiten. Og så langt, 7000 kroner. Ingen ekstremt dyre ting der. Det bare rusk og rask. Garn, klesplagg, sko, ryggsekk. Ja, ting jeg har liggende, som jeg ikke har bruk for. Absolutt brukernes ting. Faktisk nå mens vi snakker sammen nå, så tikket det inn et bud på Thais. Solgt en barnejakke. Så altså, det trenger ikke, det ikke så store beløp, men det monner faktisk når man samler det inn på en konto. Og, ja,
0: det fortsetter. Det. Så nå det, skal alle ufoene ferdigstilles, og det skal fortsettes å selges ting, og huset skal pusses opp, og det snart jul. Oi, oi. Altså, det baller på seg dette her, altså.
1: Ja. Altså, jeg føler du et vandrende nyttårsforsett, du nå, Trine.
0: Nei, jeg hater nyttårsforsett.
1: I oktober. ja, men det det som så bra. New you.
0: Nei, det kan du bare drite deg. Jeg har hatt et nyttårsforsett siden jeg var 10, tror jeg. Det skjer ikke. Det gidder jeg ikke, for de klarer ikke å holde allikevel. Motivasjonen jo svingende, det det jo ingen tvil om. For alt, både opppussing og selling og strikking. Og det jo ikke sånn at alt like kjekt alltid, men litt sånn jevnt over av og til, så blir det bra.
1: Men da tenker jeg at med UFO-prosjektet ditt, så må du bare bruke hashtaggen «Gjør ferdig skiten».
0: ja, det kan godt være.
1: Nei, men det kjempegøy at så mange har kastet seg på å selge. Og som en liten oppdatering da, så har jeg har testet ut det gule hus. Jeg har jo vært en stor forkjemper for Finn. Nei, nå selger jeg på Thais da. Punktum. Jeg trenger ikke si så mye mer. Men det Thais som funker best. Nå har jeg testet. Det der jeg har mest salg. Jeg synes det enklest. Jeg synes det smoothest. Og ryddig for mitt hode også å forholde seg til en plattform. Med mindre det større ting.
0: Ja. Jeg har jo samme konklusjon. Så da har vi I hvert fall testet det ganske hardt og brutalt, begge to. Jeg ble aggressiv av Finn, så det kuttet jeg ganske fort ut. Svein har solgt litt på Finn da, men det typisk mer sånn, ja, litt større ting, alle møbler og sånn piss. Men alt sånn klær og garn og sånn, det går ut på Thais.
1: Ja, men det jeg enig I, for jeg bruker jo Finn med en gang det større ting, og Kenneth har jo solgt verktøy, solgt et treningsapparat, litt sånn forskjellige ting. Det passer jo best på Finn.
0: Ja, ja.
1: Det mener jeg.
0: Ja, det jeg enig I.
1: Og det der jeg selv ville gått inn og søkt hvis jeg skulle ha noe. Så, men det gule hus, veldig ok opplegg, men jeg synes ikke at jeg solgte like bra. Det gikk I pluss, men ja, jeg skjønner at de må ha betalt. Men du skal selge en del for at det for meg lønte seg. Da.
0: Ja, men det var jo en fin konklusjon, tenker jeg.
1: Og så var det litt styret at du faktisk må kjøre dit og fylle på. Jeg så lat at det ble vanskelig for meg.
0: Ja, men altså, ja. Det det som fint da med det her pakkesystemet til Thais, altså selv om de som kjøper kan velge forskjellige sendemåter, så alle innenfor de butikkene på Sola som jeg bruker, daglig, ja, daglig, for vi ukeshandler ikke, vi handler nesten daglig. Så det det neste prosjektet jeg skal ta tag I, by the way. Men det liksom så lett å bare hive det inn på seg og få det sendt.
1: Og, det det. Og så det så mange valg nå på ulike leverandørene. Det så mye pakkebokser og ting som du ikke trenger å forholde deg til en åpningstid. Og, og sånn som posten jo ikke et problem, for de fleste post I butikker jo åpent til 11.
0: Ja, ja. Så det går
1: så du klarer fint. Jo det liksom ja ja så nei Instabox, posten sin pakkebox alle disse variantene helt hjem ja, alt funker
0: det egentlig det samme
1: det så mange valg ja jeg har alle mulighetene åpne så jeg fortsetter jeg går og rydder og selger skiten altså og jeg har kanskje vært flinkere å selge klær enn garn jeg burde solgt mer garn Ja. Jeg skal bli bedre på det.
0: Det burde du, faktisk.
1: Jeg har gjort... Det nok, og jeg har jo fylt på.
0: Jeg har lurt litt på om jeg skal legge ut en del sånne ufoer som halvstrikte, som jeg ikke kommer til å fullføre. Utfordringen jo at de jo uten oppskrift.
1: Ja, det kan kanskje bli litt mye og forlangt av de som kjøper det, at de skal dikte opp din oppskrift.
0: Du må strikke ferdig på dette da. Du kan få pinnestørrelsen, liksom.
1: Men hva hvis du bare gjør det ferdig og samtidig lanserer en ny oppskrift?
0: Nei, for det ikke, det derfor de ikke ferdig, for det ikke ting jeg har lyst til å lage oppskrift på.
1: Nei, trekk det opp og bruk garnet på noe
0: annet. Nei, for det dritgarnet. Jeg orker ikke å rekke opp mohair her og fluff og sånn. Det tar for lenge tid.
1: Nei, det faktisk enig.
0: Det ikke verdt tiden, liksom. Men det kan jo være at jeg skal prøve. Hvis noen har lyst til å fullføre et par ufoer uten oppskrift, så send meg gjerne en melding.
1: Special price for you.
0: Ja, det ikke gøy. Alt for å få det ut av huset.
1: Nei, men det ble litt sånn med denne boklekjolen min også, sant? Det var ikke bare å rekke det opp.
0: Nei, det jo helt umulig. Nei, det jo ikke vits.
1: Nei, det
0: ikke. Og det sånn som jeg blir aggressiv av, altså sånn ordentlig forbannet av, hvis jeg må rekke opp i mohair eller noe sånt. Det går fint hvis det mohair sammen med en følgetråd som vanlig garn, holdt jeg på å si. Men hvis det dobbelt mohair eller fluff eller noe sånt, det orker jeg ikke.
1: Nei, det orker ikke jeg heller faktisk. Der går min grense. Men du da, du hiver deg jo ikke på noen julegavestrikking, antar jeg, men har du noen prosjekter på gang nå når genseren ferdig?
0: Jeg har ikke strikket en gave i hele mitt liv. Altså, min strikketid forbeholdt meg. Faktisk. Nei, nå skal jeg bli ferdig med den rosa paljettgenseren. Den har jo vi måttet vike for Svein sin genser, og så skal jeg bli ferdig med Svein sin. Og så har jeg egentlig tenkt å bestille noe hippol og strikke en vintergenser til Jon, for han har vokst ut av sin. Erik sin passer enda, men hippol er faktisk et veldig, veldig godt garn å strikke i hvis du står på ski. For det blir ganske tett, og det veldig varmt, uten at det for tungt. Så det kan være at det blir en ny kornblomstgenser på han da, sånn at han har et sett til vinteren. Men utover det så har jeg egentlig ikke så mye planer.
1: Det er bortsett fra å gjøre ferdig av lufoene da,
0: selvfølgelig. Kan jo være jeg selv eller gjør ikke noen av det da.
1: Det er jo en veldig ryddig måte å gjøre det på.
0: Den raskeste måten å komme seg ut av dette problemet, for da er det jo bare den rosa som problemet, og det jo strengt tatt bare to vrangbåter, at den ikke ferdig jo en skam. Men ok.
1: Ja, nei, men det er jo av og til sånn, jeg fant jo, altså jeg vet ikke, jeg hadde en genser som jeg hadde kjempe lyst på, fant den bak sofaen i en heftig rydding en gang, og da manglet jeg en kvart arm. Det var det liksom, hadde til og med festet tråder og alt.
0: Det er jo
1: kjempetabelig. Og da blir jeg litt oppgitt over meg selv, for det at da har jeg bare blitt lei, lagt den vekk, snudd meg godt videre i livet. Det er så enkelt å bare få det ferdig, og så blir man så glad når det er ferdig.
0: Ja, det er jo akkurat det. Jeg har faktisk garn til en sånn en neonfarget fluffy genser, den som jeg har jakke til, vet du. Den rosa, knellrosa jakken. Jeg har garn til å strikke den i genser. Og det kan godt være at det blir det neste ego-strikk-prosjektet mitt, tror jeg. Den har jeg egentlig begynt på, men jeg må rekke den opp, fordi jeg har ikke alterert trådene i det håndfarget garnet, så det var veldig stor forskjell, så det må jeg rekke opp.
1: Så det ble en stripe liksom.
0: Ja, det ble veldig strip det, så må jeg liksom finne en god løsning på det. Og det, litt, det synes jeg litt ålite med håndfarget garnet, og det jo gjerne ofte derfor jeg ikke strikker i det, fordi jeg liker ikke når det store fargeforskjeller på store deler av plagget. Og så synes jeg det slitsomt å ha tre forskjellige hesper og strikke en runde med den, en runde med den, en runde med den, altså rundt. For å unngå det, for det blir jo alltid bare masse knuter på tråden. Så ja, der kunne jeg også trengt et tips.
1: Jo, men der er jo jeg også at jeg jo ofte en som strikker litt på farten. Jeg jo ikke alltid hjemme. Og da blir det litt sånn, åh, nei, det blir for mye å drasse med, ja. Det blir for styret det. Jeg må ha noe som jeg bare kan ta opp, fortsette å strikke, om det bare en halvtime jeg har til rådlighet, eller 10 minutter, eller hva som helst, så skal det bare enkelt å plukke opp. Og med en gang det blir med alternering, eller et eller annet komplisert, så det sånn, nei, da var det litt hassle, da strikker jeg Sophie Charles i stedet for.
0: Ja, men jeg jo akkurat like, og det jo derfor jeg strikker mye luer, for eksempel, sant? For det veldig enkelt å ta med seg på farten. Og da sjeldent i håndfarget garn, men akkurat det der synes jeg litt slitsomt, kjenner jeg. Jeg har jo strikt en sånn genser, en mørkeblå, der fargeforskjellen så stor at jeg kommer aldri til å bruke den genseren.
1: Nei, sant. Men med håndfarget garn, så vil jeg si at det som jeg blitt veldig fan av, men du strikker jo ikke mønsterstrikk da, men det å ha en vanlig fabrikkfarget bunnfarge, og så bruke håndfarget garn i mønster, det gjør ofte at det blir veldig fint spill, du trenger ikke tenke på alternering, og det ja, det blir en sånn personlig twist, og det kommer liksom veldig godt frem av og til det fargespillet som i håndfarget garn.
0: Det mange som gjør det, men det får jeg helt krøll av.
1: Du, ja.
0: Åh, det fikser jeg ikke.
1: Men du strikker jo ikke mønster heller.
0: Nei, jo, men ja, det hender jo faktisk. Det bare, jeg snakker ikke så høyt om det. Men jeg synes, det synes jeg virkelig ikke fint. Og det jo feilt å si det. Unnskyld til alle dere som synes det fint, men det bare min mening. Jeg bare, for meg og min OCD-hjerne, så funker ikke det. Det blir rotet i mitt hoved, og det jo det som problemet mitt, sant? Og det jo gjerne også derfor jeg ikke strikke så mye mønster, men like struktur, det har jo noe med den symmetrien å gjøre, og at det skal være likt og jevnt og ryddig og rent og klassisk og enkelt og alle disse tingene som kreves inn i mitt designhove for at jeg skal synes det fint og at jeg skal bruke det. Og så må jo alle gjøre hva pokker de vil, det driter jo jeg i. Men i mitt hove så får jeg det til.
1: Nei, jeg synes det fint, men jeg liker håndfarget garn, men jeg liker ikke det som gjerne som veldig spettet. For da jeg enig med at det blir veldig rot for meg. Men det at det en fargeskjattering, det synes jeg veldig fint. At det et fargespill, ikke nødvendigvis at det bryter veldig med fargene, men at det bare
0: Ja, men for meg så tror jeg håndfarget garn liksom, jeg elsker å kjøpe det. Jeg synes det så kjekt å kjøpe. Det. Og jeg har en del nede, noe der jeg vurderte om jeg skal selge igjen, for jeg vet jo at jeg ikke kommer til å bruke det. Men jeg elsker å kjøpe det. Det det kjekkeste garn jeg kjøper. Jeg synes det så fint, og jeg har så lyst til å ha det til pynt. Men jeg strikker veldig lite i det.
1: Jo, men noen ganger så det helt greit å ha garn som på pynt også, for de hespene ser ofte så utrolig fine ut. Det blir litt som snop.
0: Ja, det ser ut så små og godt, liksom.
1: Ja. Men det ikke alt som jeg liker brukerne. Nei, det må vi bare være ærlige på.
0: Nei, og on that note, Pia, så har jeg lyst på smågodt og en sofa og et glass brus.
1: Da går vi for det, Trine. Vi går for smågodt strikketid. Vet du hva, jeg kan ikke spise smågodt, for jeg nødt til å strikke på denne kjolen min. Jeg må ha en, holdt på å si, kanskje ha frie hender. Oh, the pressure. Bare jobbe på. Oh, the pressure. Men det vel, hva det nå da? 6 uker, kanskje? 7 uker? Jo da, kommer i mål. I verste fall så kommer jeg med en vaja nederst på kjolen. Jeg bare håper han dekker rumpen, så jeg ikke fornøyd.
0: Det går fint. Ja. Men ja, jeg går til min sofa med mitt strikktøy og mitt glass Pepsi Max og kanskje noe smågodt hvis det ikke ungene har spist opp.
1: Åh, det hørtes veldig deilig ut. Da må du ha en veldig, veldig fin kveld.
0: Du og, min venn, så ses vi snart. Jeg gleder meg.
1: Vi ses veldig snart.
0: Ha det!

0: Her er VG-nyhetene. Signeringen av en Iran-avtale skulle vært nå, men er planlagt om noen timer, sier Donald Trump i en telefonsamtale med nyhetsnettstedet Axios. Iranske myndigheter har ikke bekreftet at en avtale vil bli undertegnet i dag. Lederen for Nasjonal- og forsvarskomiteen i Irans parlament skriver på X at et kraftig svar mot Israel er på vei. I morgen får Marisborg Høyby dommen, men bare en av de fornærmede kvinnene møter i retten. Rettssaken har vært en kjempebelastning, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang, som representerer flere av de fornærmede kvinnene. Høyby er tiltalt for blant annet 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. En mann i 50-årene mistet livet i en drukningsulykke på Hvaler tidligere i dag. Det fremsto som at mannen hadde vært alene i en båt før ulykken, uttaler politiet. Norge har valgt at bønna ifra nord skal spilles ved skåringer under fotball-VM, bekrefter NFF. I tillegg vil det under oppvarmingen bli spilt flere norske sanger. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Godt humør, god stemning, det er Max Radio. Vi er her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg,

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Det er
1: ny uke og nye muligheter verden ligger for våre føtter
0: oh.
1: Og det kunne ikke vært bedre. Sol står høyt på himmel og det blir lysere og lysere. Det dritkaldt.
0: Ja.
1: Men
0: nå det endelig på tide å tenke nå begynner det å bli varmt.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Det jo grisekaldt.
1: Men jeg ligger der, det to, hvis jeg legger god viljen til, 2 måneder ish.
0: Ja.
1: Så.
0: Ja.
1: Så begynner det å smelle.
0: Ja, du har et poeng der, unge Gullbrandsen. Ja. Ja, nei, du jo ung I forhold til meg, så jeg må jo kunne få lov til å kalle deg for unge Gullbrandsen. Jeg regner med at det blomster I
1: altså,
0: vente.
1: Altså, jeg kom over nå bare sånn for å trekke ned den stemningen.
0: Ja.
1: Men gjennomsnittsalder for menn og kvinner, sånn generelt... Det 77 år, så jeg over midtveis I livet. Så ja. Ung, nei.
0: Nei, okay.
1: Det var litt deprimerende å lese, faktisk.
0: Det kan jeg forstå. Casen jo at I var alt bedre før denne episode 2, sesong 4.
1: Ja.
0: Så har vi lyst til å diskutere litt grann, rundt det med at ting skal jo bli enklere, og ting har jo blitt enklere.
1: Mye enklere.
0: Ja, det tok veldig lang tid I gamle dager, og sånn som for eksempel å betale regninger. Det har vi jo snakket om før. Da måtte du stelle deg I kø I banken.
1: Jo, så... men det var ikke vanskelig å betale regninger.
0: Det var giro. Nei da, men, det, men det, det tok tid.
1: Det tok tid.
0: Ja, du måtte jo, men det var vel det eneste stedet hvor du aksepterte at det var greit å stå I kø. Det var vinmonopolet og banken.
1: Ja.
0: Den gang. Ja. For da var det ikke selvbetjeningspol heller. Nei. Men det jo en gang slik da, Kristine, at det jo en del ting som ikke, som skulle vært enklere, som ikke så enkelt allikevel.
1: Ja, jeg har et veldig godt eksempel på det. Det jo veldig sånn ilandsproblem.
0: Ja.
1: Men like fullt.
0: Ja.
1: Det, altså, I dag så hadde jeg en pakke som skulle bli levert til mitt hus.
0: Til døren?
1: Yes, ja. Helt hjem.
0: Ja.
1: Og det ikke ofte jeg faktisk tar. Mm. Men det, i denne leveransen så var det det som ikke kostet penger. Vanligvis så får jeg det til nærmeste poststed. Av praktiske årsaker, og vanligvis er pakkene for stor for postkassen, og så har du alle de der som går og stjeler I postkassen til folk, og så har du det løpende gående. Men greien at hvis du som leveringsbud ikke kjent så har vi jo det som heter Google Maps nå og GPS ja, som jeg velger å tro at de aller fleste bruker
0: det vel ferdig installert på telefonen det.
1: Ikke sant?
0: I hvert fall en eller annen form for
1: eller kartfunksjon. I bil for den saks skyld
0: ja.
1: Men konsekvent når jeg får pakket levert på døren så havner det hos naboen Det, når det sagt, så det min bror, så det gjør ingenting.
0: Nei.
1: Men han har samme husnummer, men han har en annen gateadresse.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg, følger du med når du kjører?
0: Ja.
1: For det, når du kjører forbi mitt hus, så, og du kjører oppover, så kommer du til en ny vei.
0: Ja.
1: Og det vil jo du se på GPS-en.
0: Det vil du se på GPS-en.
1: Og vi har et veldig tydelig tall på våre portsøyler.
0: Mm.
1: Det veldig tydelig på postkassen også.
0: Ja.
1: Til og med navn, litt for tydelig for min smak, men allikevel.
0: Ja.
1: Men det konsekvent, så får jeg melding. Din pakke levert på døren.
0: Ja.
1: Ok, gå ned.
0: Da, nei, men har
1: også
0: du...
1: går jeg I postkassen.
0: Ja.
1: Nei.
0: Nei. Og så går du til broderen.
1: Så går jeg opp I postkassen til broderen, ingenting. Og så går jeg ned til huset til broderen min. Der ligger pakken, vet du.
0: Men har du noen gang sjekket GPS-en selv? Om det det, og fordi her på huset som vi spiller inn denne podcasten så kan du gå cirka 20 meter bort I gangen så det en annen adresse men når du kommer inn her vi sitter så det riktig adresse
1: I samme hus?
0: Ja da
1: Nei, det har jeg ikke testet, men det høres jo helt sinnssykt ut for meg men dette, vi ikke på det nivået her vi jo faktisk I to forskjellige gater
0: Ja, men du må sjekke den GPS-en. Jeg bare gir deg et lite tips. Jeg sier ikke at det stemmer eller ikke stemmer, men sjekk det. For jeg har oppdaget her om dagen at jeg
1: Men all annen post som adressert til meg kommer jo rett frem.
0: Ja, men...
1: Så posten klarer jo det.
0: Ja, men det ikke sikkert GPS-en svarer det riktig. Nå skal ikke jeg legge skylda på GPS-en her.
1: Nei, men
0: by all means.
1: Hvem sitter med GPS-en og hvem det vi må klage til da?
0: Lykke til med det
1: Kundeservice på Google Maps
0: Ja, det kommer helt an på hvilken tjeneste vedkommende bruker Men det åpenbart at vedkommende bruker en form for GPS Og det kan være rett og slett en GPS-feil, en geotag-feil Det kan det være.
1: Men at du mener at gatadressen til min bror kom, vises, eller viser min gatadresse vises hos min bror?
0: Ja, det, du det kan skje.
1: Mm.
0: Det kan skje. For her på huset, som sagt, så har jeg en annen adresse 20 meter bort I gangen enn det jeg har her inne I studiodelen. Og det synes jeg veldig rart.
1: Ja.
0: Det ikke lenge siden jeg oppdaget det, fordi vi har problemer med at folk skal komme på besøk hit, og så finner de aldri fram.
1: Men hvis du ser her nå,
0: ja.
1: Sant?
0: Ja.
1: Skal jeg prøve å holde mikrofonen.
0: Ja.
1: Og ikke sant? Nå søkte jeg på Google Maps.
0: Ja.
1: Så ser du den røde streken, det jo meg.
0: Ja.
1: Og så ser du gaten for siden av.
0: Ja. Det lang avstand.
1: Og så har du det grå bak der, ja. Det huset til min bror.
0: Ja, nei, det for langt.
1: Og da ser du ganske tydelig ja. At det to forskjellige adresser.
0: Ja, ja.
1: Dette på Google Maps.
0: Ja.
1: Så da enten følger du ikke med, eller så ser du bare på nummeret.
0: Ja, jeg med på den.
1: Og jeg ser at den kan være forvirrende, når ja. Det to hus tett I tett, som har samme husnummer, men ikke samme adresse.
0: Ja.
1: Men det konsekvent.
0: Mm. Mm. Det kanskje det største ilandsproblemet jeg noen gang har hørt om.
1: Ja, det det. Men poenget at det skal være så lett. Hva gjorde... Altså, jeg skjønner jo ikke. Dette sier vi jo hver eneste gang vi på biltur, eller hva den for noe. Å kjøre på kart. Fysisk kart, når den tid var.
0: Ja.
1: Gud bedre meg at ikke flere skilte seg.
0: Det har du helt rett I. Vi har sittet I mange timer I baksetet.
1: Du skulle ha kjørt på den exiten! I spesielt I utlandet. Nei! Og så må du kjøre 400 mil før du kommer tilbake inn.
0: Ja, og en liten tur innom Alpene og du skulle egentlig bare rett fram.
1: Det hadde faktisk vært interessant å bare for moros skyld se, liksom, klarer vi det?
0: Det hadde vært gøy å dratt fram gode gamle NAFs veibok og så tenkte, nei, nå skal vi kjøre, vi skal dra på ferie med NAFs veibok fra 1983.
1: 83. Du vil ikke liksom kjøre en oppdatert person?
0: Nei, vi skal kjøre 83, for da kan det gå til denne veien grodd igjen.
1: Det jo ikke gøy.
0: Jo, det kjempegøy.
1: Nei, det ikke gøy. Du må jo kjøre på en oppdatert kart.
0: Ja da. Men
1: Europakart fra 1983, liksom.
0: Ja, det hadde vært gøy.
1: Det hadde ikke vært
0: Kommer til en grodd vei og... Oh ja, der har det blitt motorvei, ja. Ja, nei, det... Nei, da, jeg med på den. Nei, men å kjøre fysisk på kart, det hadde vært gøy.
1: Ja,
0: Men, det har jeg gjort.
1: Ja, jeg har gjort det.
0: Ikke bare GPS. Jeg kjøpte meg et kart I sommer. Jeg dro jo nordover på Nord-Norge-ferie,
1: ja.
0: Og da hadde jeg faktisk et fysisk kart I bilen.
1: Du hadde det hvorfor?
0: Nei, jeg følte at det var innenfor.
1: Men det var ikke du som leste kartet når du kjørte?
0: Nei, det var det ikke. Vi var to, så det var, jeg hadde kartleser, for å si det sånn. Men jeg følte at jeg ville ha et kart. Jeg vet ikke helt hvorfor, men sannsynligheten jo stor fordi at hvis du kjører på GPS I bilen, så kommer du jo der fra A til B. Men du får jo ikke med deg noe som helst av de tingene som rundt.
1: Får du det mer enn det med kart?
0: Ja, da kan du jo liksom titte litt, og der oppe en fjell.
1: Ja, men det kan du gjøre med GPS, og du sitter jo ikke og glor på GPS'en.
0: Nei, men hvis jeg sier, jeg skal til Lofoten, så kjører du til Lofoten. Men hvis du har et kart, et fysisk kart, så kan du si, ah, der det en høy fjelltopp, kanskje man skal ta en tur innom der og vandre litt I fjellet og ta på seg dagstursjekken og gjøre sånne ting. Så det jo... Men det kan man jo planlegge I forkant, men det hadde jeg jo ikke tid til.
1: Nei, Nei det også en annen greie. Jeg har ikke tid til det når vi på bilferie.
0: Jeg kjøpte et fysisk kart.
1: Ja.
0: Jeg synes det var kjekt.
1: Ja.
0: Men det var gøy da, det var moro. Men det andre ting som ikke så lett heller, som skulle vært lett.
1: Mm-hmm.
0: Og det blant annet å bla seg rundt hvis man skal søke på ting, spesielt på statlige nettsider. Hvis man skal søke om støtte til ting, enten det NAV, eller om det andre typer støtteordninger som staten med på kulturdepartementet, altså støtte til utvikling av kunstneriske tjenester, og så videre. Det ikke lett.
1: Nei.
0: Fordi den søknad, trykk her, logg inn her for å søke. Hvorfor den så skjult, Kristine?
1: Det skal vel gjøre stilig ut da.
0: Ja.
1: Flinten fra veten, eller hva det for noe.
0: Ja, for du har jo søkt litt opp gjennom årene
1: det
0: du også.
1: Det har jeg faktisk gjort.
0: Som den kunstneren du
1: Ja, men det veldig mange år siden. Jeg ikke noe god på søknader.
0: Nei.
1: Det en spesiell måte å skrive på,
0: ja.
1: Opplever jeg.
0: Ja.
1: Så det ikke god på, det har jeg bare gitt opp.
0: Du har gitt opp?
1: Jeg har gitt opp.
0: Men du... kunne jo jukset litt I 2026 og brukt for eksempel ChatGPT.
1: Ja, da, det kunne jeg faktisk gjort.
0: Du kunne gjort det?
1: Men, ja da, jeg vet det. Men jeg har bare gitt opp.
0: Ja. Ja, da har du tapt.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja. Men du har jo merket det, at det
1: og alt som har med statlig
0: du har fått barn.
1: Ja.
0: Du skal jo da melde inn at du skal ut I mamma-permisjon, for eksempel.
1: Ja, det var enklere enn jeg trodde.
0: Ja, det litt enklere.
1: Enklere enn jeg trodde, men likevel, du skal holde tunge bein til munnen, altså.
0: En liten tall ja, ja. Eller bokstavfeil der, så nei. Avvist. Mm. Det kjipt.
1: Ja, du kan jo alltid søke på nytt igjen, men det jo hele den der greien at det skal være så firkantet
0: ja.
1: Som gjør det litt sånn komplisert. Og da man jo heldigvis sånn oppegående, men jeg tenker når folk syk da, sant, og ja. Trenger hjelp I en periode, sant,
0: ja.
1: Så skal du ha overskudd til å håndtere alle de tingene, det ikke så enkelt.
0: Da vet jeg jo at det finnes sider ute I sosiale medier som tilbyr den hjelpen. For eksempel NAV. Der vet jeg at det finnes folk som faktisk har nailet NAV, altså de har rundet NAV, fordi de åpenbart ikke har noe annet å gjøre, eller fordi de har en genuin interesse I det. Og tilbyr da tjenesten med å levere den søknaden for deg, eller I hvert fall skrive den ferdig, slik at du kan levere den selv, fordi det mange som sliter med, for eksempel, å søke om støtte hos NAV. Det kan være alt mulig mellom himmel og jord, det kan være arbeidsledighet, det kan være støtte til noe, det kan være hjelp til etter samlivsbrudd. Der finnes det altså folk ute på nettet som tjener penger på å naile NAV for deg, fordi de mener at det vanskelig. Og det jo ikke lett.
1: Det ikke lett I det hele tatt. Og jeg tror nok det veldig, veldig mange som skulle hatt hjelp, men som ikke har fått det, fordi de har ikke engang giddet å starte den prosessen. Og det, da mister jeg jo hele den instansen sitt virke, holdt, eller mål,
0: ja.
1: Når du ikke får den hjelpen du skal ha.
0: Men nå det jo slik at hvis du går tilbake igjen til det som et arbeidskontoret før det ble NAV,
1: mm-hmm.
0: hvis man skulle for eksempel melde seg arbeidsledig, så møtte man jo opp fysisk ja. Og sa, jeg arbeidsledig, og så kom spørsmålet, ja, kunne du tenke deg at vi hjelper deg med å finne en jobb? Ja, dagpenger, eller nei, vet du hva, jeg ikke I stand til å jobbe, fordi jeg syk, jeg har ødelagt armen min, for eksempel, og da må du jo selvfølgelig ha legeerklæring på det. Og det en ærlig sak.
1: Ja.
0: Fordi I Norge så vil man jo at folk skal ut I jobb.
1: Absolutt.
0: Det jo et ønske.
1: Ja.
0: Og det noe greit nok. Det var måten du gjorde den gangen. Du hadde face-to-face-kommunikasjon.
1: Ja, som jeg tror var bedre.
0: Ja, og nå har du ikke det lenger.
1: Nei, veldig sjelden. Du har vel kanskje det hvis du skal på arbeidsavklaringspenger.
0: Ja da. Du skal I et intervju.
1: Men det intervjuet tror jeg ganske mekanisk. For å si det sånn.
0: Ja, og så tror jeg også dessverre
1: Og de der, sitter jo der som at du kriminell og på
0: Riktig.
1: Måte prøver å lure deg
0: yes.
1: Så de på en måte klarer ikke å se menneske og legge kjønn I det på en måte da
0: Nei det skal være en liten list for å
1: Absolutt.
0: Komme seg dit, for det finnes jo også veldig mange mennesker som ønsker å utnytte det systemet på det groveste
1: Selvfølgelig, men poenget jo at Nå har ikke jeg tale, men jeg bare sier det. Når jeg sier at 8 av 10 da, redelige, og så de to som på en måte misbruker det,
0: ja.
1: Så det likevel prosenten av de som faktisk gjør det på redelig vis, mye, mye høyere.
0: Ja.
1: Så, ja, jeg vet ikke. Så vi, på en måte, vi går jo bare og blir mer og mer skeptisk til folk og hverandre, og det kanskje ikke så rart I den verden vi lever I akkurat nå.
0: Nei, for I min oppvekst så måtte du jo møte fysisk opp på arbeidskontoret og levere meldekort.
1: Ja, men da måtte du vel også fysisk møte opp hver uke også, tror jeg.
0: Ja, med levere meldekort.
1: Ja.
0: Måtte du også gjøre sånn. Her jeg.
1: Så det jo positivt at du kan gjøre det digitalt og ikke må gjøre det hver uke fysisk.
0: Ja, den nå helt digital. Ja. Og det nå for så vidt greit nok. Ja. Det gjør ting litt lettere. Ja. Og når du har kommet inn I det, så det jo for så vidt greit nok.
1: Ja.
0: Men så skal du ut av det da.
1: Ja.
0: Og da det jo lett å trykke på en knapp jeg ikke lenger arbeidsledig, jeg har fått meg jobb eller noe annet gå over på at man på en måte havner på attføring som det het I sin tid, jeg husker ikke hva det heter nå, men man uføretrygd,
1: ja.
0: Eller attføring tror jeg det het, I hvert fall det jeg kommer fra men uføretrygd, ja, det helt riktig da man ikke I stand til å jobbe og det jo en prosess som kan ta ekstremt lang tid hvis man først på NAV, fordi man ikke kan jobbe, man har lyst til å jobbe, men kroppen sier nei.
1: Ja.
0: Men så skal man over på uføretrygd. Det en prosess.
1: Ja.
0: Det tar veldig lang tid, og der jo nåløyet enda mindre.
1: Ja.
0: Og det jo mange som ikke får det også.
1: Ja.
0: som har gått på som har gått på som har gått på NAV I mange mange år og mottatt dagpenger for å kunne leve.
1: Ja.
0: Men så skal man over på uføretrygd fordi man rett og slett ikke kan jobbe. Det der nåløyet så tynt.
1: Ja.
0: Og det noe for så vidt greit nok at ikke folk skal utnytte det statlige systemet. Vi er jo et velferdsland.
1: Ja.
0: Og heldigvis så har vi jo sånne ordninger. Men jeg bare ser ikke helt hvordan man, hvorfor kan man ikke endre systemet som gjør det lettere å sile at Takk. De to av ti som uredelige ja. Men det skjer jo ikke noe
1: Nei, det ikke
0: og jeg tror det der
1: det vanskelig å endre de satte systemene der ikke sant? Det
0: ja, og det kommer
1: hele NAV-systemet fungerer jo ikke som det skal
0: Nei, og problemet jo på 90-tallet så kom det jo en reform som gjorde at NAV ble til NAV før så het det masse forskjellige ting og det nå for så vidt greit nok men jeg føler jo fremdeles at den der den reformen som kom på 90-tallet den gjorde ting bare verre
1: Ja, ofte gjør det. Og så det som jeg tenkte også på, at denne prosenten, sant? Hvis man blir ufør, sant? Så går du ned til 60% av inntekten din.
0: Mm.
1: Eller blir syk I en periode da, hvilket den kan jeg ha med på. Men hvis du blir varig ufør, for de vil jo gjerne at folk prøver å få folk I jobb igjen, sant? Ja, ja. Det jo det som målet med at ikke du skal på en måte få liksom leve på 100% lønn
0: ja.
1: Og være, hvis ikke du må.
0: Mm.
1: Men hvis du blir varig ufør, hvorfor kan du ikke være 100% utbetalt da?
0: Nei, det
1: En ting hvis du på en måte syk I en periode, og ja. Kommer deg I jobb igjen,
0: ja.
1: Hvis det planen, men hvis du blir varig ufør, hvorfor skal du bli straffet for at du da får sykt jobb?
0: Ja, det et godt spørsmål, men der det jo, og der tenker man jo, her må vi skille klinten fra veten. Og så det de to av ti du snakker om, som uredelig I systemet for å tappe.
1: Ja, men de koster jo ikke systemet mye penger uansett, tenker jeg.
0: Nei, men over
1: en... prosentandel vil jo være så lav uansett.
0: Ja, men over en periode på 10, 15, 20 år så blir det jo mye penger. Og det jo det de tenker. De skal lage et vanntett system som gjør at alle de som har behov, de skal få.
1: Mm.
0: Og de som ikke har behov, de skal siles ut fordi de lurer systemet. De snyter staten for penger.
1: Jo da, jeg med på det.
0: Men hvordan skal man sile ut da?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei. Jeg mener ikke. Jo at altså, hele systemet så tungrodd at det kommer ikke til å hjelpe uansett hva enn de gjør.
1: Nei, men hva skulle løsningen vært da?
0: Nei, jeg sitter ikke på den.
1: Nei, ikke heller.
0: Men han jo veldig digital, den verden vi jobber I da.
1: Ja.
0: Så ting må jo bli litt grann enklere å neile.
1: Men nå det jo, nå som regel, sånn, når jeg satt og søkte mammapermisjonen,
0: ja, ja.
1: Så det jo bare en bot som sitter og... godkjenner eller ikke, det jo ikke et menneske fysisk som sitter og går gjennom den søknaden min
0: Nei, det riktig, jeg skriver jo en del søknader I disse dager
1: det jo bare, hvis det skulle bli noen ja. Komplikasjoner der tror jeg nok at, ellers det jo ingen som ser på den fysisk
0: Nei, for jeg holder på å søke en del ting nå I forbindelse med arbeidsplassen min som vanlig å gjøre en gang I året
1: ja.
0: Og der fikk jeg altså en godtar du at kunstig intelligens går gjennom din søknad du kan velge nei Men da tar prosessen 6 ganger så lang tid,
1: ja.
0: Og du vet ikke om de det helt tatt gidder å vurdere søknaden din. Så du må nesten på en måte si ja. Og da siler de, la oss si det 1000 søknader da, og det kanskje 150 som får støtte til det man søker om, så kan det godt hende at hvis man velger nei, at KI skal, skal gå gjennom søknadene som skal inn I neste prosess som da sannsynligvis menneskelig for der skal jo mennesker lese søknaden din og så skal de vurdere om ja, dette kan være noe dette kan vi gå for så jeg helt overbevist om at hvis du trykker nei da så tror jeg faktisk ikke du kommer med I neste runde
1: det ikke noe til
0: og hvis KI går gjennom den søknaden og du har en bokstavfeil eller en tallfeil så nei denne kan vi ikke ta med videre.
1: Nei.
0: Så man må ha tunga ekstremt rett I kjeften.
1: Ja.
0: Så jo spørsmålet, hvis man, nå sier ikke at jeg gjør det, fordi jeg en ærlig og redelig type, men jeg kunne jo selvfølgelig brukt KI jeg også, til å skrive søknaden for meg, For det jo veldig enkelt I 2026 å be ChatGPT eller noen andre leverandører å gjøre den jobben for deg.
1: Mm.
0: Og det tror jeg også sannsynligvis de som mottar søknadene tar litt som en delvis selvfølge, at det kunstig intelligens som hjelper deg med å skrive søknaden, hvis man ikke god til å skrive søknad.
1: Mm.
0: Du kan jo bare plotte inn det du vil. Skriv ja. Denne søknaden for meg, den skal inneholde ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, og må være ekstremt nøyaktig, ingen skrivefeil, you fix. Ding, ett minutt etterpå, så den klar.
1: Ja.
0: Så det der altså, når du bruker kunstig intelligens til å plukke ut et knippe søknader, og det kan være alt fra statlig til andre private ting, det kan være søknad om støtte fra et fond, hvis man driver med psykisk helse, og så videre, så tror jeg rett og slett at man må akseptere at kunstig intelligens inne og henter ut informasjonen, men da må også de ta høyde for at man bruker kunstig intelligens til å skrive søknaden.
1: Ja, absolutt.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Hvis ikke så blir det jo feil.
1: ja.
0: For da kan man ikke sitte på andre siden og si at nei, du har brukt kunstig intelligens.
1: Ja, men det har du jo også.
0: Ja, men du bruker jo det du også.
1: Ja.
0: For du skal jo sile ut.
1: Ja.
0: Så hvorfor kan ikke jeg bruke kunstig intelligens?
1: Ja. Nej, men det där är ju en det här det är ju det som är mycket I diskussion nu
0: ja.
1: Angående det här hur tid är grejt att bruka det, hur tid är säkert att bruka det och hur när du brukar det. Jag tror ju absolut att kunstig intelligens är självklart kommit för att bli och jag tror att det kan komma så vanvittigt mycket gott ut av det.
0: Ja.
1: Men jag tror också kan också jag tror inte jag vet att det missbrukas, är det sant?
0: Ja. Det man rädd för är ju måten man brukar kunstig intelligens på.
1: Ja, du säger ju godaste masken, sant? Ja. Och vad som nu är de är väl ut.
0: Ja.
1: Den är botten hans.
0: Ja.
1: Och det förstår jag.
0: Ja.
1: Och jag förstår ju att en detta med att ting ska bli enklare och vi ska utveckla oss allt det där är med på. Mm. Men jag ser inte helt formålet med för exempel det då.
0: Mm.
1: Där ting blir missbrukt till något som I mine øyne det sånn kriminellt, ikke småkrim, det kriminellt.
0: Ja.
1: Og bli misbrukt på den måten.
0: Mm.
1: Så det må jo være I den utviklingstrinne som vi og så intelligente som vi det må jo være muligheter til å lage sånne ting som også har innebygde sperrer, og ja, vi har alle som kan jobbe rundt det hvis du god på å hacke ting.
0: Ja.
1: Men at likevel det var mulig

0: sender ut 50 millioner sånne mailer, så det kanskje 1000 som går på en smell. Og det mye penger for den som har sendt ut 50 millioner mailer. For det jo åpenbart at man systematisk ønsker å tappe folk for penger ved å svindle de. Og hvis 1000 av de 50 millionene, som ikke har kostet 5 øre å lage, så har du jo en fortjeneste.
1: Ja.
0: Men det det å bli kvitt alt av sånn spam-mail. Og det jo det som spørsmålet, klarer vi noen gang det? Klarer vi noen gang å bli kvitt nettsvindelen?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Men det må jo da være noen som utvikler, og det det helt sikkert også, som utvikler her, men ikke lenger. Stopp her.
1: Ja, men jeg tror det at denne her mye vil ha mer, sant? Ja. Vi ser hvor langt vi kan strekke det, sant?
0: Mm. Ja. Ja, det kom en... Det kom en film på 90-tallet som heter Klonekrigen, og det jo det vi opplever nå, ja. I 2026, at man sender droner over landegrensene for å, så uten mennesker, styrt av kunstig intelligens. Så det en realitet, og når du kommer over på den biten, så snakker vi jo farlig. Da snakker vi jo kriminelt, da snakker vi misbruk av den intelligensen vi mennesker har overført til datamaskiner. Jeg sikker på at kunstig intelligens kan brukes til å løse så ekstremt mye, og det aller første som ble løst, det var jo operasjoner på sykehus, som har vært forsket på i mange år. Hvordan kan roboter og datamaskiner hjelpe oss til at kroppene våre får det bedre? Og noe av det aller første som ble brukt, det var rett og slett muligheten til å kunne ta det inn i sykehus og i helsesektoren. Og jeg helt sikker på at helsesektoren kommer til å tjene ekstremt mye på dette for menneskers fordel, fordi der det jo i kontrollerte former. Men så har du de som manipulerer systemet, som skaper krig og droner og bomber og alt mulig sånne ting, det farlig. I tillegg så har du svindelen. Spørsmålet om ikke man skal bruke enda mer ressurser på å forsvare seg mot nettopp det. Og så spørsmålet, vil man det? Eller det for mye penger å tjene på svindelbiten?
1: Det nok dessverre det siste du sa der.
0: Ja.
1: Dessverre. Og det man kan dra parallell om ganske mye. Jeg kommer over, jeg skal ikke sitere det, for at jeg... Jeg vet ikke om det noe hold I det, for hvis det det, så hadde det vært mer skriveri om det. Men det var en som jobbet et stort sånn legemiddelindustri,
0: ja.
1: Som sluttet etter veldig, veldig mange år, som gikk ut og sa at hvis de fant kur på ting,
0: ja.
1: Så bosset de det.
0: Ja.
1: Fremfor å...
0: Utvikle
1: det, fordi at de tjener mer penger på å holde folk syke I anførselstegn,
0: ja, ja.
1: Men der de kan medisinere folk da, I stedet for å eliminere ut en sykdom.
0: Og der kan jeg være rett på sak. Jeg helt overbevist om at det finnes en eller flere kurer mot kreft. Det helt sikker på.
1: Jeg kan tro at det finnes det, men hvis det tilfelle, det at jeg vet hva man sa, så jo det... Så hårreisende, men jeg vet ikke om det holder det, fordi at hvis det hadde vært det, så hadde jo, for det første så ville du sikkert bli drept hvis du går ut med den informasjonen,
0: ja, ja, ja, ikke sant? Ja.
1: Og det ville vært mye mer skriveri om det, og, ja. Og jeg tror nok absolutt at de tjener mer penger på å holde folk på medisiner enn å kurere folk.
0: Ja.
1: Men jeg tenker, da slår det bare sånn her, Gud hjelpe meg, hvis dette holder vi blitt så kyniske.
0: Det har vi. Det kan
1: da,
0: jeg si at vi har.
1: Jeg bare, hvor vi på vei da? Hvis du liksom, jeg kunne kurert Alzheimers.
0: Ja.
1: Dette kunne vi tatt.
0: Ja.
1: Eller ALS. Noe sånne dritts, altså virkelig. Men nei, det...
0: vi skal bare holde det ved like, slik at man kan gå på medisin resten av livet.
1: Ja, du skal ligge med pustehjelp og pines til det siste. Og,
0: ja.
1: Men nei, vi tjener penger på at du går på medisiner I stedet for.
0: Bare se, eksempelet jo pandemi.
1: Ja.
0: Hvor enormt kjappe de var ute til å prøve å finne kuren mot pandemi.
1: Mot pandemi?
0: Mot covid. Covid-19.
1: Vi har utryddet pandemi.
0: Ja, den verre. Men covid-19. Og det klart, verden samles jo da når det en global krise.
1: Selvfølgelig.
0: Og alle disse laboratoriene rundt omkring I verden, de
1: jobbet
0: jo...
1: Det eneste de gjør.
0: De jobbet jo selvfølgelig på spreng for å bli kvitt covid-19. I hvert fall få kontroll på den I første rekke.
1: Ja.

0: Her er VG-nyhetene. Signeringen av en Iran-avtale skulle vært nå, men er planlagt om noen timer, sier Donald Trump i en telefonsamtale med nyhetsnettstedet Axios. Iranske myndigheter har ikke bekreftet at en avtale vil bli undertegnet i dag. Lederen for Nasjonalforsvarskomiteen i Irans parlament skriver på X at et kraftig svar mot Israel er på vei. I morgen får Marius Borg Høyby-dommen, men bare en av de fornærmede kvinnene møter i retten. Rettssaken har vært en kjempebelastning, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang, som representerer flere av de fornærmede kvinnene. Høyby er tiltalt for blant annet 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. En mann i 50-årene mistet livet i en drukningsulykke på Hvaler tidligere i dag. Det fremstod som at mannen hadde vært alene i en båt før ulykken, uttaler politiet. Norge har valgt at Bønna ifra Nord skal spilles ved skåringer under fotball-VM, bekrefter NFF. I tillegg vil det under oppvarmingen bli spilt flere norske sanger. I studio Frode Sti, nyhetene får det alltid på VG.
1: Godt humør, god stemning, det er Max Radio. Vi er her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg,

dette er Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her er VG-nyhetene. Signeringen av en Iran-avtale skulle vært nå, men er planlagt om noen timer, sier Donald Trump i en telefonsamtale med nyhetsnettstedet Axios. Iranske myndigheter har ikke bekreftet at en avtale vil bli undertegnet i dag. Lederen for Nasjonale Forsvarskomiteen i Irans parlament skriver på X at et kraftig svar mot Israel er på vei. I morgen får Marius Borg Høyby dommen, men bare en av de fornærmede kvinnene møter i retten. Rettssaken har vært en kjempebelastning, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang, som representerer flere av de fornærmede kvinnene. Høyby er tiltalt for blant annet 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. En mann i 50-årene mistet livet i en drukningsulykke på Hvaler tidligere i dag. Det fremstod som at mannen hadde vært alene i en båt før ulykken, uttaler politiet. Norge har valgt at Bønna ifra Nord skal spilles ved skåringer under fotball-VM, bekrefter NFF. I tillegg vil det under oppvarmingen bli spilt flere norske sanger. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Godt humør, god stemning, det er Max Radio. Vi er her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg,

0: Dette er Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.
1: Lett på tråden. En strikkepodcast med Pia Etim og Trine Fløtre.
2: Ja vel, Pia. Long time no speaks.
3: Hallo, hallo, Trine. Ja, jeg vet fremdeles hvem du
2: Det var jo godt. Jeg var redd at jeg glemte meg.
3: Ja,
2: det var
3: nesten.
2: Det har skjedd mye siden sist.
3: Skrekkelig mye. Hvor skal vi begynne?
2: Jeg tenker at det naturlige startpunktet her julegallaen. Vi må jo svinge innom den.
3: Vi må snakke om den.
2: Og for de som hører på som ikke vet hva vi snakker om, så arrangerte Pia altså julegalla i Bergen for strikkere i den 13. desember. Det var godt over 100 strikkende personer til stede, og det var litt av en fest.
3: Jeg tror ikke jeg har kommet meg helt enda faktisk, fordi at det gikk så over all forventning etter, ja, selvfølgelig helt objektivt fra min side. For det var jo selvfølgelig masse som ikke gikk veien, men det løste seg kjempebra. Og jeg må jo bare si at jeg kan jo lage så mye ramme for en fest som jeg vil, men det som gjorde festen der, det var jo folkene.
2: Ja, uten tvil. Dessverre, Pia, der jeg faktisk enig. Det klart at rammene skal vi takke deg for, men jeg må si meg imponert over ganske mange forskjellige ting, egentlig. Jeg imponert over at ting gikk så grevlig på skinner som det gjorde. Og jeg synes jo at du bare skal beholde den der konferansierjobben selv, for du trenger jo ikke noen andre til det. Så det jeg imponerte ved, og så jeg imponerte ved kjørtene til Kajane og Gitte, som danset. Og så jeg jo absolutt imponert ved både maten og gjennomføringen generelt, men altså, den festen.
3: Ja, men jeg skjønte det litt allerede.
2: Jeg kommer ikke helt over det.
3: Men med inngangen så hadde vi buekorps, og jeg merket det på stemningen, hvordan det ble mottatt, at folk hadde så overtenning, og da tenkte jeg, ja, men da bare skjønte jeg dette kommer til å gå bra. For alle som kom var klar for fest. De var så klar for fest.
2: Det blir liksom ikke mer bergensk enn de, det hekkens buekorps. Jeg dør, bare jeg tenkte bare på det. For det var altså så kult å gå inn den røde løperen med de trommene på siden der. Det var helt konge. Og klart at når du har en drag queen på scenen som fyrer opp til fest, så hjelper jo det også på. Selv om det helt ærligt ikke min greie. I don't get it, liksom. It's not my cup of tea. Men veldig mange andre. Og han jo skamflinke, så det jo bare gøy. Altså, jeg bare... Nei, det var skambra. Jeg så ikke helt for meg at man skulle stå og hoppe og danse og ta av seg skoene. Men det tror jeg vi skal takke Kenneth for. For fy fader, for en DJ du gift med.
3: Ja, han gjorde en kjempejobb, og jeg må jo si, når jeg var og gjorde til I begynnelsen, så snakket jeg jo med personalet der, og så sier de så fint, vi setter maten her I midten, for da slipper vi å flytte bordene for å lage dansegulv. Så tenkte jeg, sikkert kjempelurt, men har dere vært på strikkefest før? Jeg har aldri sett et dansegulv på en strikkefest.
2: Nei, ikke heller.
3: Men det var det, og det altså helt fantastisk hvor mange som danset, kastet skoene, svingte seg I ull, og bare svetten silte, og folk var så glad, og festen fortsatte og fortsatte og fortsatte. Og det hadde jeg ikke sett for meg, og det jeg så takknemlig for.
2: Ja, det var altså så gøy. Jeg må jo også si at jeg ble jo rørt nærmest til tårer når jeg så alle disse fine glam-tiene som kom med på rekke og rad på scenen der. Jeg bare, tenk at dere hadde giddet å strikke den oppskriften der.
3: Ja, men det, altså vet du hva, hvis vi spoler tilbake, Trine, til starten på podcasten vår, så satt du og strikket på denne glam-tien med
2: deg ja, det
3: gigantiske nøste med paljetter. Du bannet og steikte over de paljettene som du manisk måtte trykke til rett side. Og så kommer vi til desember, og så står det altså 7-8 Hadde glemt det?
2: Ja, det var helt sjukt.
3: Kjempe.
2: Ja, ja, det var helt sinnssykt. Det var jo faktisk sånn, jeg hadde den jo ikke på meg selv, men på et tidspunkt så måtte jeg jo springe opp på hotellrommet og skifte, fordi at jeg kunne ikke, ikke ha den på meg når alle andre hadde det.
3: Det var helt fantastisk, og jeg tror aldri jeg har... Og der, igjen tilbake til den samme episoden, så snakket vi om glitter, og jeg bare, nei, glitter, det ikke det shit, liksom. Og du bare, jo, dette kommer på moten, og jeg bare, nei, glitter, æsj, fysj, det vil ikke jeg strikke med. Og så kommer vi der, og så 70% var strikket I med paljetter, og bare bling, bling fra topp til tå, og selv har jo jeg gått rett I gang og strikket med paljetter.
2: Ja, ja, og nå altså jeg så sykt på paljettkjøret, og Katrine I strikkefeber, hun jo venninna, og jeg har fått tilsendt noe garn, og ja, det var spons, bare sånn at det sagt. Og nå har jeg altså strikt en hoodie med paljetter, jeg har strikt en hue med paljetter, jeg har strikt to genser med paljetter, altså jeg på paljettkjøret, så inn I gran. Helvete. Men det som bekymrer meg at disse plaggene har kort levetid.
3: Tja...
2: Jeg jo veldig klassisk av meg, sant? Så jeg liker jo veldig godt at, at ting kan leve lenge, spesielt når det strikk, og akkurat med paljetter så føler jeg at ja, vi veldig glad I de akkurat nå, men dette litt sånn som strikker vest, på en måte. Det kommer som et sånt wow, inn I strikkverden, og så vil det avta på sikt. Det tror jeg.
3: Jo, men jeg litt uenig, for at akkurat den type paljettstrikk sånn som vi så på julegalaen, sånn som veldig mange har strikket seg til jul nå, jeg tror det har en lengre levetid, fordi at med en gang desember kommer, så blir vi litt mer bling. At du kan ta den frem igjen.
2: Ja, og så det jo helt klart at det, så lenge du har strikket det som et festplagg, sant, så det jo kult. Men jeg har jo for eksempel strikket den der fluffy cable sweater I blinggarn. Den tror jeg har kortere levetid for meg. Altså det kan godt være at andre drit I det, men jeg blir fort leie av sånne elementer. Så for min del så tror jeg nok han har kortere levetid, akkurat I hvert fall den genseren. Toppen litt annerledes, for den tar jeg gjerne på meg på fest, sant? Dette eminente tilkjørte som jeg faktisk gikk med på gallaen, fordi jeg måtte skifte. Ja, oi, den har ikke jeg sett. Det var litt skummelt. Men ok. Men personlig så skal jeg passe meg for at jeg ikke nå bare strikker absolutt alt I paljetter. Det var det som var poenget mitt. Fordi at jeg liker når genserne mine har lange levetid og gjerne litt simple, som jeg pleier å kalle dem for, fordi at da bruker jeg de mer. Så det egentlig bare det det går på.
3: Jo, men jeg skjønner veldig godt hva du mener, og det som jeg merker at med den julegalaen og planleggingen til det, og at jeg strikket kjolen min som ble ferdig, og som,
2: ja,
3: med, og som jeg har tatt bilder av nå, men det tar vi om en liten stund. Men jeg ble veldig påvirket av litt sånn galla på pinne-hashtaggen, og jeg har bare strikket fluffy topper, paljett-topp, alt som kan passe til tilskjørt, og jeg går aldri med tilskjørt. Og jeg har bare blitt utrolig inspirert av at alt skal se ut som egentlig askepott på nyttårsfest. Og der må jeg kanskje gå litt vekk ifra, for det ikke helt meg, og når du snakker om levetid, så... Kanskje jeg nødt til å bevege meg tilbake igjen til det jeg faktisk holder på med.
2: ja, altså det piner meg jo langt inn I hjerteroten å si at knall beige kanskje har lengst levetid av alt, og mørkt nok for meg kan mye lenger levetid, så det kan jo godt være at jeg må ro litt baklengs inn I fortiden og se på hva plagg jeg bruker mest og bruker tiden min på de.
3: Men, jeg tror jeg skal bevege meg tilbake til pinne 3, norsk ull og noe tradisjonelt ensfarget som egentlig litt kjedelig å strikke, men det de plaggene som varer lengst, og jeg jo definitivt en som koser meg med prosessen mer enn det ferdige plagget da.
2: Det ikke jeg.
3: Ja, det vi helt motsatt. Når jeg ferdig med en genser, så kan jeg gi det vekk.
2: Det spennende når jeg tegner det. Når jeg tegner det jeg skal skrive, når jeg tegner det jeg skal strikke, så har jeg den giddy følelsen sånn, woohoo, nå gleder jeg meg. Og så når jeg ser at det funker, eller eventuelt ikke funker, så bare, så må jeg strikke dritten ferdig. Da kunne jeg lett hatt liksom en liten sånn hjelper på siden, så bare overtok og strikte det ferdig for meg.
3: Jo, men du har jo etterlyst en ghost knitter før da.
2: Ja, det helt sant. Hvis noen har lyst til å være ghostknitter, så det bare å hyle ut. Og Anne-Mette har jo hatt den jobben litt for meg av og til fra før. Så. Men jeg har jo også, I julen nå, så har jeg faktisk strikt to luer, som blir to nye gratisoppskrifter på bloggen, faktisk. Fordi denne eminente genseren til Svein, som jeg snakket om før, den jo ferdig, ble veldig bra. sitter kjempefint, men han måtte jo ha I huet det.
3: Selvfølgelig.
2: Og jeg har jo ikke følt oppskriften, så jeg jo garant overs, fordi den var jo så lenge langt ned på hoftene, man kan jo ikke gå med det, så den ble jo kortere, derfor har jeg garant overs, så nå ble det en revestrikket hua på pinne 4, det har jeg ikke ute fra før av, så den skrevet, så da ble det en herre hua der, og så har jeg jo denne her paljettlua som jeg nevnte nettopp, den skal jeg gitt ut på bloggen, sånn at jeg faktisk har gjort noe fornuftig til denne julen også.
3: Det jo veldig kul trening. Kanskje vi skulle lenke til det på Instagram-siden vår, strikkepodcast.
2: Ja, altså hvis vi sier at vi skal det, så må jeg jo få fingeren ut og faktisk publisere det.
3: Ja,
2: så
3: men det derfor jeg sier det, for det da...
2: det vet jeg jo at det derfor du sier.
3: Da må Trine gjøre noe ferdig, for nå har vi lovet at det skal komme lenke.
2: Men det så kjedelig.
3: Nei, men derfor så må du bare gjøre det. Få skiten gjort.
2: Ja. Ja, og det samme gjelder jo denne her hoodien, for den ble faktisk ganske kule. Altså, bling hoodie, det var litt sånn artikt, apropos paljetter I alle børekanter.
3: Men det som var litt kjekt også, hvis vi, nå har vi jo snakket litt om julegalaen, men I forbindelse med julegalaen, så fikk jo vi til en Jan Crowley I Bergen.
2: Ja, det var steinkjekt.
3: Og det var veldig kjekt. Takk til alle strikkebutikkene I Bergen sentrum som var med på dette. Alle strikkebutikkene stilte opp med rabatter, med gaver til alle som handlet, godt humør og ja, var med på at alle som kom inn med kodeord og var med på Jan Crawl I helgen hvor vi arrangerte julegala, de fikk en liten ekstra overraskelse. Og det var dritgøy å gå inn om og se hva vi fikk.
2: Ja, det var kjempe.
3: Veldig kjekt, og så var jo vi var jo ikke på hele runden, for det hadde ikke egentlig tid til, men vi tok jo I hvert fall halvparten, tror jeg.
2: Ja, og så var vi jo på denne kaféen, så jeg jo nå ikke husker hva det
3: SKG Vinkafé.
2: Ja, stemmer det. Og det også var jo en opplevelse.
3: Ja, det var en perle.
2: Ja, det var helt fantastisk, altså Gud, det var akkurat det vi trengte den dagen før oppkjøringen til det som skulle skje, og faktisk bare sitte på revet og strikke litt, og få en sinnssykt god ismokka, og den fikk jeg til og med servert I vinglass, og det blir jeg så glad av, for det noe med å drikke ting fra skikkelige glass.
3: Jo, men altså hele viben på det stedet, altså jeg vil bare tilbake igjen, det var så deilig, og vi gikk inn der, jeg var veldig stresset, det var mye som, ja, men jeg var veldig stresset, naturlig, hadde jeg ikke vært stresset så hadde det ikke betydd noe for meg, så det
2: da hadde jeg jo blitt bekymret.
3: Men jeg kjente jo at jeg hadde stresset I kroppen, men at jeg måtte innom disse garnbutikkene, jeg måtte bare gjøre sånn, jeg måtte bare forberede sånn, jeg ferdig med alt, har jeg kontroll på alt, og så kommer jeg inn dit, Og det bare så god service, det så god følelse I rommet, det et koselig lokale, å sitte der og strikke sammen med deg og Stine, det gjorde at jeg tenkte, tja, nå går denne kvelden bra.
2: Ja, altså det var skikkelig deilig faktisk å få summa seg litt før det smalt der, det var helt magisk.
3: Nei, en gang så må vi lage til et skikkelig strikketreff der, for det et koselig lokale. Det her fortjener alle å komme og oppleve.
2: Ja, det helt sant. Det faktisk helt sant. Det nesten så det verdt en tur til Bergen bare I seg selv.
3: Bare å komme til Bergen for å drikke iskaffe fra Stettglass.
2: Jeg kan ordne det selv også, altså.
3: Nei, jeg synes du skal komme tilbake til Bergen, sånn at vi kan gå på kafé igjen. Det var veldig hyggelig at du kom til Bergen.
2: Ja, men planen jo å komme.
3: Det var veldig mange tilreisende til julegalaen, og det var så hyggelig, ikke minst med alle de som man har møtt før, som man kjenner fra ulike steder fra landet. Men det som var ekstra hyggelig var de man bare kjenner på Insta-navnet, og plutselig har et ansikt og et menneske bak Instagram-kontoen. Det synes jeg var veldig, veldig hyggelig.
2: Ja, for det jo en oppfordring som jeg også skal ta selv, det å faktisk vise fjes. Sant? I denne digitale verden. Det så mange, og et par av de treffer på galaen, hvor jeg kjenne igjen kontonavnet altså handle på Instagram men jeg har aldri sitt fjeset og det litt sånn, og jeg skjønner det for jeg viser jo nesten aldri selv fjes altså derfor skal jeg ta oppfordringen min selv også, fordi at det bare et fåtal av innlegg som faktisk har fjeset mitt på seg hos meg, så dette jo riste jeg og røde også, men jeg vil gjerne oppfordre til å faktisk vise fjes, og hvis jeg tar på meg markedsføringshatten, så vet vi jo at fjes hjelper veldig på trafikken og på vekst, bare sånn, ja.
3: Jo, men det siste året har jeg vist fjes.
2: Det har du.
3: Jeg har det, og det litt ubehagelig, og Men så blir det faktiskt lättare för jag har gått från att det var lite skummelt, det är ju mig liksom. Ingen har lust att se på mig till att nu stå I tyllskjort på Voss vid sidan av en trafikerad väg med tripod och ta bilder av sig själv I tyllskjort på en söndag förmiddag.
2: Ja, jag hejer ju på det. Alltså jag skulle önska att jag skamlöst kunde gått runt och filma för det är det jag egentligen har lust att göra, men så blir jag så flau.
3: Ja, men jag har blivit väldigt flau och nu känner jag nej. Nu driter vi I det, för att detta är mig och det är jag som står bak denne kontoen och jag själv är lite irriterad över alla jag tror jag känner så vet jag inte vem det är.
2: Ja, ja, ja. Men och det är det som är hela poängen mitt, sant? Alltså det där med att hvis du har lust att bli en del av strikkmiljöet som faktiskt är en magisk plats att vara, I hvert fall det är det stora bilden, så är det mycket lättare för de som följer dig och för de som har lust att bli känt med dig och för de som har lust att invitera dig på något. Att jag faktiskt vet hur du ser ut.
3: Ja, men därför så tackar jag dig Trina för tipset för julegalan med att hive mig runt och köpa navneskilt.
2: Ja, för det är också väldigt käckt. Det är att du faktiskt, alltså jag har guldfiskhjärne. Alltså sån verklig. Alltså jag husker ju så kan jag har gått på ungdomsskola med. Jag har suttit på SFO-inköring med äldste sonen min och snackat med en far. Och så 10 minuter in så inser han att jag inte vet vem man är och så säger han Trine vet du vem jag är? Och jag bara nej, borde inte. Ja, vi har gått I klassen sammen. Alltså det är nivået guldfisk jag är på folk. Beklager. Alla har sagt hej till mig så jag inte visste vem jag är. Beklager. Det är bara sån grej. Därför älskar jag några navneskilt för att jag kan gott huska Instagram handeln den. Kanske.
3: Kanske.
2: Men det hjälper så väldigt mycket på för sånne som jeg, som har så lyst og liksom huska folk og snakke med folk og liksom bli kjent med nye folk, men så jeg helt elendig på å plassere navn og fjes sammen. Jeg husker fjes som oftest, men jeg navn helt useless.
3: Men nå jo jeg litt på ulike strikkeventer, litt mer enn mange. Litt for mye. Men det faktisk noe jeg har bitt med merke I, det at vi snakker så fort om strikken. Vi går rett I hva strikker du på, hvilke strikkepinner, hvilket garn, hvilken oppskrift. Vi snakker om ulike trender. Vi snakker om ull. Men vi hilser ikke alltid på hverandre. Så vi snakker på hverandre, men vi ikke så flinke å hilse på hverandre.
2: Nei, det et veldig godt poeng, fordi ikke vet jeg hva du heter, ikke vet jeg hva du jobber med, ikke vet jeg hvor du bor, altså ingen, vet ingenting om deg.
3: Ingenting.
2: Men jeg vet hva du liker å strikke, jeg vet hva farger du liker, jeg vet hva strikkepinner du liker, jeg vet hva strukturer du liker, hva mønsterstrikk du liker, men det stopper der.
3: Ja, og det gjør det, og der må vi kanskje bare, jeg kan begynne med meg selv, at neste gang jeg skal på Lærdal strikkfestival I januar, jeg skal bare ta en dagstur dit på lørdagen, for at jeg nødt og støtte opp om noe så kjekt, at de gidder å dra I gang noe sånt I Lærdal, da må man hive seg I bilen og kjøre til Lærdal, og gratis inngang på markedet. Veldig, veldig kult.
2: Ja.
3: Så der skal jeg dure inn over, og da skal jeg faktisk gjøre dette. Når jeg snakker med noen som ikke jeg har snakket med før, så skal jeg presentere meg.
2: Ja, fordi jeg tror liksom, mange vil forbinde deg for eksempel med Pia som lager strikkeventer. Mens jeg som kjenner deg hakket bedre vil jo si du egentlig du har sånn skikkelig voksen jobb I bank. Ja, men
3: det trenger ikke vi snakke om hele tiden.
2: Nei, men du har jo det.
3: Ja da.
2: Men det vet jo ikke folk, sant? Altså du har jo masse faglig kunnskap som jeg bruker hele veien for jeg bare, Pia, hva synes du om denne sparemetoden? Har du en eller annen mening om det? Men det jo ingen som vet, sant?
3: Nei, det ikke
2: for det ikke naturlig at vi snakker om og du har jo så mye I livet ditt som egentlig kjempespennende, men som ingen vet noe om, fordi at vi vet at du har strikket en kjole, liksom.
3: Ja, og at jeg strikket bikini I sommer. Men jeg liker det litt, ja, men jeg liker det litt også, at I strikkeverden så kan jeg være hun som liker beige og strikket kjole og bikini, og litt rar, og det hvis hun som lager noen eventer og sånn, og så har hun en eller annen podcast med hun fløtre. Og det passer meg egentlig helt fint, for at da blir det en litt sånn fristed. Og så vet jeg at I går så var jeg og tok noen glass vin med to gode strikkevenner her I Bergen. Vi skulle egentlig bli mange, men vi ble bare oss, og det gjorde ingenting. Vi hadde det superhyggelig. Og da fikk jeg faktisk spørsmål fra en som jeg treffer annen hver tirsdag, som har vært hjemme hos meg, som jeg kan snappe med, som jeg kan snakke med om alt mulig. Hva gjør du egentlig på jobb?
2: Ja, ja.
3: Og det litt artig, for vi har liksom kjent hverandre I typ 2 år, og hatt denne jævnlige dialogen, og snakker om barn, og snakker om livet, og snakker om strikking, og snakker om de andre, og jeg liksom virkelig en del av en gjeng. Men der fikk jeg I går spørsmålet, hva gjør du egentlig på?
2: Jo, jo, og det som du sier, det jo litt kjekt at vi forskjellige personer I forskjellige settinger, og har fokus på forskjellige ting, liksom. Det jeg jo enig I. Men jeg, av og til så skulle jeg ønske at jeg visste litt mer om folk. Jeg liker veldig godt når folk på Instagram viser mer fra hverdagen sin, altså typisk sånn, alt fra dette drikker sånn lager jeg kaffen min til... jeg jobber her, eller behind the scenes når de på jobb og sånne ting det liker jeg kjempegodt når jeg får lov til å bli kjent med, altså jeg jo type sånn som liker å se hva du spiser til middag for jeg trenger inspirasjon, spesielt nå etter julen, da jeg hater mat og jeg driter mat, så blir jeg veldig glad når disse matbloggerne dukker opp med hei, sånn kan du bruke ribberestene dine liksom. Jeg liker den der personlige biten og det da veldig mange som mangler
3: ja, det det Nei, vi kan ha det som et lite forbedringspotensial, du og jeg da, går foran med et godt eksempel.
2: Ja, det jo et poeng, for jeg gjør det jo ikke selv her.
3: Nei, du gjør det ikke selv. Men jeg vet ikke, men det strikkemiljøet liksom en sånn fint sted hvor du kan ha en liten sånn strikkeidentitet, og det litt godt, men jeg må jo si at det nyttårsaften I dag når vi spiller inn.
2: Ja, det det jo.
3: Det nyttårsaften, det siste dagen I 2025, og da... jeg ikke noe sånn nyttårsforsett og tenker ikke sånn veldig over ikke sånn ekstremt opptatt av nyttårsaften men 2025 har jeg oppsummert med at det har vært året jeg har gått ut av alle komfortzoner I strikkeverden
2: ja, og det skal du faktisk være sykt stolt av for jeg vet hvor langt inn det satt I utgangspunktet
3: det var litt vondt men det begynte, altså for 1 år siden så ante ikke jeg at jeg skulle ha en podcast sammen med deg
2: nei, det sant
3: Jeg ante ikke at jeg skulle ha et eget strikke-event-firma.
2: Nei.
3: Og jeg ante ikke at jeg skulle strikke min egen bikini.
2: Eller din egen kjole.
3: Eller min egen kjole. Ja, kanskje jeg hadde gjort det. Nei, jeg hadde ikke gjort det da. Eller. Nei, men altså, alt det der. Altså, jeg telte var inne nå, for jeg måtte gjøre litt sånn regnskap og sånn der. Men jeg har solgt 560 billetter I 2025.
2: Ja, det helt sinnssykt, faktisk.
3: Det gøy. Tusen takk. Det dødskult og det så motiverende og det så gøy og så lenge det gøy så kommer jeg til å fortsette
2: altså jeg har apropos nyttårsforsett jeg har hatt ett nyttårsforsett en gang I hele mitt liv og det var
3: fortell
2: når vi gikk inn I 2020 og som alle vet så var 2020
3: det magiske året 2020
2: det magiske året og mitt nyttårsforsett var den gang at da skulle jeg bli mer sosial
3: Jo, men kanskje du ble det, det bare på en annen måte.
2: Nei, universet bare spente meg I ræv og sa, du, det nyttårsforsettet, det kan du drite I, vær så god, her har du covid.
3: Vet du at jeg må fortelle en liten ting fra min covid-historie? Altså, jeg hadde vært, det var siste helgen I februar, eller månedsskiftet februar-mars, 2020, så var jeg på fest, og hadde det veldig gøy. Dagen etter hadde det ikke like gøy. Jeg var altså så full av syk som jeg aldri hadde vært før I hele mitt liv. Og da lovet jeg meg selv at jeg aldri mer skulle gå på fest.
2: Ja.
3: Det ønsket fikk jeg jo egentlig nesten oppfylt. For det ble ganske rolig etter det. Og da kjente jeg litt altså, på det. Jeg har jinxet verden.
2: Ja, det var det jeg også kjente på. Akkurat samme. Oh, herregud, det mulig?
3: Det ble, så står jeg liksom her da, og begynte å pusse opp og skiftet vinduer ja. Og fikk nå gjort alt det som man jeg ryddet boden, jeg har aldri sett gulvet I boden noensinne, og hadde bodd her da I 15 år jeg har aldri sett gulvet I min egen bod det var faktisk så stygt at jeg endte opp med å male det gulvet og nei, altså snakk om orden I sysaken, jeg tror veldig mange hadde orden I strikketøyet sitt I 2020
2: Ja, ja, for all del. Jeg bare, det var, poenget mitt var egentlig bare sånn at jeg avstår herved fra alle nyttårsforsett inn I evigheten, fordi jeg gidder ikke få den der bidingen I ræva, og så klarer jeg allerede å gjennomføre allikevel. Altså, ref 2020.
3: Så, Nei, jeg tenker hvis man skal ha satt seg for sett der, så foreslår jeg, begynn på en onsdag, gjør en og en ting, og det tar 3 måneder å endre nuvarende.
2: Ja, og det et sykt godt poeng.
3: Alt kan ikke skje på en mandag eller 1. januar. Det går ikke.
2: I dag altså siste dagen I 2025, og meg og Pia, vi går inn I 2026 uten et eneste jævla nyttårsforsett. Hvordan det kommer det?
3: Ja, nei, jeg tenker det like greit, og vi kan spare verden på våre forsetter. Altså, det jo, alle kan ha sine egne, heia på dere, stå på. Jeg velger å ikke gjøre det. Jeg velger å rett og slett ta det litt etter litt. Kanskje jeg tar et forsett I februar, og et I juni, og så tar jeg et I november.
2: Ja. Da synes jeg mye kjekkere med sånne challenger, sånn som jeg hadde med selvdriten, for der kjenner jo jeg veldig på at premien min etter det var jo et besøk på Atlantis I Dubai. Mm-hmm. Det ga mer smak. Så nå når vi planlegger ferien 2026, så vil selvdriten gjøre sitt inntog igjen I januar. Fordi at ja. Det var motiverende. I motsetning til at jeg må forbedre meg, og jeg må gjøre ditt, og jeg må gjøre dette, og jeg skal bli en bedre versjon av meg selv, og jeg skal spise sunt, og jeg skal slanke meg, og jeg skal alt det jeg skal, I det nyttårsforsettet jeg ikke skal. Så skal jeg heller si at januar skal bestå av å selge driden. For det et prosjekt meg og deg har hatt, som har hatt supersuksess for begge to, og jeg har fremdeles et hus fullt av ting jeg ikke bruker.
3: Men vet du at jeg har solgt veldig mye på Thais. Veldig mye klær, garn, alt mulig skit. Altså rett og slett selv driten, som absolutt brukende drit. Jeg har satt alle pengene på en konto. Det har blitt 11 000 kroner der nå. Men jeg har en annen oppfordring, og det faktisk kjøp driten. Ja, for det like viktig. Det like viktig. Det at vi kan selge det vi ikke trenger hjemme. Men hvis du skal ha noe nytt, prøv å kjøpe det brukt.
2: Ja, jeg kjøpte faktisk en kjole på Thais nettopp for første gang I hele mitt liv har jeg kjøpt noe brukt på Thais jeg har ikke prøvd den enda da, men det var fin nok den det var for et merke jeg kjenner da så jeg går ut ifra en passe på en måte men
3: tipset mitt fra de som ikke helt synes kanskje det litt overveldende og vanskelig å finne frem og sånn, det å ta et merke du kjenner, et merke du liker legge inn et merkesøk på Thais og da får du det sortert med det merket, da kan du se litt sånn da finner du litt veien og blir litt kjent med å bruke søkefunksjonen jeg har søk inne på Chiogo strikkepinner jeg har søk inne på Dr. Martens sko som jeg aldri får nok av jeg har søk inne på Barbour oilskin jakke nettopp kjøpt meg en, de koster 5000 kroner, det synes jeg for mye penger for en jakke, jeg kjøpte meg en til 1200 knallfin
2: Ja, det et kjempegodt tips. Jeg tar det med meg, for der ikke jeg så god. Jeg har et søk på et kjolemerke jeg liker, og det det, liksom. Men jeg skulle nok ha lagt inn mye mer enn det, fordi at det klart at jeg liker jo å bytte ut tingene mine, men hvis jeg kan gjøre det I en slags sirkulær økonomi, hvor ting ikke går I båse, men går videre til noen andre, og jeg...

0: kjempebelastning, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang, som representerer flere av de fornærmede kvinnene. Høiby er tiltalt for blant annet 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. En mann i 50-årene mistet livet i en drukningsulykke på Hvaler tidligere i dag. Det fremsto som at mannen hadde vært alene i en båt før ulykken, uttaler politiet. Norge har valgt at Bønna ifra Nord skal spilles ved skåringer under fotball-VM, bekrefter NFF. I tillegg vil det under oppvarmingen bli spilt flere norske sanger. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Dette er Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet er satt sammen av dyktige radiofolk med flere tiår med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener er de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

god stemning. Det er Max Radio. Vi er her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

0: Ja, velkommen Petter. Hvordan helsen, holdt du på å si, etter flytting I 14 år, som det føles som?
1: Ja, fra en eldre kvinne til en annen eldre mann.
0: Oh, burn!
1: Nei, vet du hva? Jeg 50 neste år, og nå har jeg altså flyttet fra et svært hus ja. Til et mindre hus.
0: Ja.
1: Og jeg har gjort det selv. Jeg har fått hjelp av mine foreldre som nærmer seg 80. De har liksom ikke vært med og bært så mye da, men de har liksom vasket litt ut, og de har kostet litt, og det klart, hybelkaniner, de kommer fram uansett
0: ja, ja, ja.
1: Når du flytter, det helt naturlig. Men når du flytter fra et stort hus med en stor eiendom til et mindre hus med en 6 ganger så stor eiendom, så det veldig, veldig spesielt. La meg si det slik, jeg har ikke rygg igjen, og I natt så sov jeg 14 timer. Og ja, fra en småbarnsfar til en småbarnsmor som midt I det, så vel ikke det imponerende at jeg har sovet I snitt 4 timer hver dag de siste 2 ukene.
0: Men vet du hva? Det tungt altså å ha sovet så lite. Så uansett grunn, så ikke det. Jeg skjønner at du sliten.
1: Huset solgt, alt på stell, det bare gjenstår en overtagelse. Nå jeg på en måte, nå det grand finale. Jeg har ingen dårlige følelser over det huset jeg bodde I. Vanligvis så har man jo et kjærlighetsforhold. Jeg har jo for så vidt det, jeg har hatt mye glede der, jeg har bodd der I 10 år. Men det ikke noen følelser inne I bildet, for det egentlig mer en lettelse. Nå det andre som skal ta seg av fasade og alle de tingene, så skal jeg sørge for at det fint innvendig. Og det noe jeg har sett frem til veldig, veldig lenge. Men når jeg tenker meg om da, så vil jeg vel tro at det å flytte I vår oppvekst, og gjerne før det også, kanskje var litt tyngre enn det jeg har gjort, selv om jeg har tatt alt bærearbeidet selv. Og du kan herved Kristine Gulbrandsen nå få lov til å kalle meg for Mr. Skrotnisse. Så utrolig mye
0: dritt. Hvor mye har du kastet, og hvor mye har du skjønt at du har samlet på opp gjennom årene, som du overhovedet ikke har savnet de siste 10 årene?
1: Hvis jeg skal prøve å regne, det var noen som spurte meg her om dagen også, hvor mye har du kastet, for det jo helt vanlig I nåtid å kaste mye du egentlig ikke har bruk for, som du trodde du hadde bruk for, og det var smart å samle en gang I tiden, og så har det ligget på samme sted I kanskje 8-9 år, så har du aldri brukt det allikevel.
0: Nei, og ikke har du tenkt på det heller?
1: Nei. Jeg vil tippe 6 åpne konteinere.
0: Altså du, jeg velger.
1: Ja.
0: Og var alt egentlig kastbart, eller kun du har gitt? Og solgt.
1: Nei, jeg har solgt masse også.
0: Ja,
1: jeg har solgt, la oss si, 2 konteinere da.
0: Ja, men jeg vet ikke om men, du tenker sånn som jeg gjør, ofte når du en sånn flytteprosess da, så vil du bare bekvitte, du orker liksom ikke samle opp ting for å så vente på at noen kanskje skal gidde og enten komme og hente det eller kjøpe det selv.
1: Ja, nei, jeg har solgt mye.
0: Ja.
1: Jeg har hatt god hjelp akkurat på det området. Jeg har noen som har rundet Finn.no mange ganger flere enn meg, så for min del så har jeg vært ekstremt heldig, og jeg har solgt unna en del ting. Så når du kjøper hus, så det jo da hageredskaper, og det maskiner og alt mulig. Det trenger jeg ikke nå lenger,
0: nei.
1: For nå har huseier alt. Og jeg har flyttet inn på en liten gård, overtatt et kårhus, og gleder meg til den gleden. Ungene elsker det allerede. De har liksom 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mål med tomt. De kan bugne seg på med gressplen. Og det å bo I Bergen fantastisk, men å flytte fra måkeskrik til fuglekvitter, det, og allikevel bo I sentrumsnært, det rett og slett
0: det er en drøm,
1: rett og slett.
0: Jeg
1: hadde jeg fått tilbud, og hadde jeg hatt kronene til å kjøpe hele gården, så hadde jeg gjort det på flekken.
0: Ja.
1: Det kjærlighet ved første blikk.
0: Ja.
1: Og nå bor jeg altså I et gammelt, klassisk Bergenshus, som du helt sikkert har sett mye på TV hvis ikke du bor I Bergen. Disse små, hvite, søte husene.
0: Ja.
1: Det litt høyere under taket der jeg bor, men det lite, og det forholdsvis trangt. Men det akkurat den plassen du trenger, og den dødplassen som jeg hadde I huset jeg har solgt, den borte, og det meg en glede å kunne vaske mindre.
0: Ja. Jo, men det jo noe med det, altså. Jeg tenker jo sånn for min egen del at om jeg hadde hatt midler til det, så vet jeg ikke om jeg på en måte hadde hatt behovet å kjøpe større.
1: Nei.
0: Jeg synes jo jeg har mer enn stort nok hus, og ting skal jo like holde, så du skal jo heller ikke bo deg ihjel, for at du alltid noen ting du må gjøre, det alltid noe du må rydde, sant? Du skal kunne bruke dette huset, du kan jo heller ikke tenke at nå skal jeg kjøpe et hus for at jeg skal underholde et par ganger I året, hvis det I det hele tatt det.
1: Mm. Nej, du har ett väldigt gott poäng där och då jag flyttade in I det huset så var vi ju en betraktligt större familj. Det var fler vuxna, det var fler barn så det klart vi måste ha plats.
0: Ja.
1: Jag köpte ett hus som hade en utleiedel I andra etage så man hade ju egentligen tänkt på sikt att det kunde varit en idé så att man kanske fick hjälp med det ekonomiska att och som att man hade fler folk I huset.
0: Ja.
1: Men det huset blev brukt till alla. Och det blev aldrig på en måte någon utleje. Så då satt man ju med hela huset, men trenger inte så stor plats. Har barn annan uke och då står det liksom en hel etage naken I en uke annan uke.
0: Ja.
1: Det är bortkastat. Och då är det någon då hoppas jag att någon andra kan ta glädje I det. Jag tippar att det huset blir delt I två igen, slik att du får utleiedel I första och andra etage och det är med en glädje att vite att huset inte ska ändras på något särskilt fasadmässigt heller. Jag tror de ska flytta trappelöpet kanske lite längre in I huset så de får en egen ingång till andra etage och det är helt greit. Men jeg har blitt lovet av kjøper at ikke det store radikale endringer I huset,
0: Nei.
1: Så jeg kan komme tilbake når jeg vil og titte på hvordan det har blitt, for da blir det på en måte litt min drøm går I oppfyllelse for andre.
0: Ja.
1: Og det synes jeg kjempefint, men jeg har ingen forhold til det huset.
0: Nei.
1: Nå har jeg jobbet I 14 dager med å tømme det,
0: ja.
1: Og samtidig vaske meg ut, og nå jeg på en måte punktum finale, det gjenstår kun overtagelse, og det meg en glede å bli kvittet, ja. Og jeg vet at det andre som kommer til å få gleden av det I fremtiden.
0: Okay.
1: Ja, men all den driten som jeg har flyttet, og jeg trodde jeg var I mål, men da jeg kom til det nye huset da, så fant jeg ut at halvparten står jo ute I gårdsrommet, for jeg har jo ikke plass.
0: Nei, så du nødt til å gå gjennom en sortering til.
1: Det riktig, så jeg kan tippe en par konteinere til, så jeg ute.
0: Men må du jo huske at det kan jo være at du skal flytte igjen på et eller annet tidspunkt da.
1: Ja, det skal jeg.
0: Og det jo dumt å kaste ting bare for du kjøper plass nå.
1: Ja da, det greit nok, men alle de praktiske tingene som senger, sofa, jeg hadde blant annet en sofa som var designet for den stua jeg bodde I,
0: ja.
1: Og den var jo litt problematisk, for jeg bestemte meg for at den sofaen elsker jeg overalt på jord,
0: mm.
1: og den like fin etter 10 år, så den har jeg lyst til å ha med videre,
0: ja.
1: Men det jo et problem når stua halvparten så stor, og det ikke ja. Finnes noen sånne vinkler I den stua.
0: Nei.
1: Men så fant jeg en løsning, og det ble bra.
0: Ja.
1: Så den har fått leve livet videre, og jeg har jo vært...
0: Som sin helhet, eller har du delt den opp på en måte? Jeg vil jo anta at kanskje den modul.
1: Ja, den modul. Den delt inn I 4.
0: Ja.
1: Men den lever sitt
0: helhetlig liv.
1: 100% helhetlig liv. Så, og jeg har fått tilbakemelding på folk som har vært på besøk. Ja. Der passet den sofaen helt perfekt.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Men det jo rart med det, for det, altså når man driver og man flytter jo gjerne et par ganger I løpet av et livsløp, sant?
1: Ja. You wish.
0: Jo, men man gjør
1: det. Det femte gangen jeg flytter.
0: Ja, sant? Ja, det jo kanskje mye, men I alle fall, det blir jo noen ganger uansett da,
1: ja,
0: for alle.
1: Ja, da.
0: Men det sånn at man har et bilde, og man innreder huset der at man bor, sant? Og så vil man jo så sikkert gjerne ta med seg en del ting,
1: ja.
0: Når man går over til et nytt sted.
1: Ja.
0: Samtidig tror jeg ofte jeg også tenker sånn at nytt sted, nye muligheter, det må inn nye ting.
1: Mm.
0: for å på en måte gi det nye stedet karakter.
1: Ja.
0: Men jeg synes det veldig gøy da, når man glad I ting, sånn som med sofaen din da,
1: mm.
0: at det passer, at du liksom får, og så plutselig så endrer sofaen karakter også, altså tingene du har for nytt liv.
1: Det helt riktig, og Mr. Skrotnisse, jeg fant ut at jeg har 3 surround-anlegg.
0: Hva skal du med det da, Patta?
1: Nei, nå skal jeg ikke ha, nå skal jeg ha 1.
0: Du skal ha 1, ja.
1: Ja, de 2 andre, de lagt ut for salg.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, og de trenger jeg ikke lenger, og de kommer jeg aldri mer til å trenge.
0: Nei.
1: Og hvis noen har lyst til å bruke I vennekretsen eller I familien, lyst til å bruke noe av det jeg har til overs, velkommen skal dere være, og bare å komme og hente. Og det mye greier.
0: Ja.
1: Men helt tilbake igjen til da jeg flyttet inn I dette huset som jeg nettopp har flyttet fra, så var det sånn, den ledningen vet jeg at jeg kommer til å få bruk for en gang I fremtiden, så den sparer jeg på.
0: Ja.
1: Og det ble gjerne 400 ledninger.
0: Ja.
1: De har aldri vært I bruk. Nå de borte.
0: Ja.
1: Ja. Så noe av det jo hevet da, men Gud bedre meg så mye boss, så mye søppel.
0: Ja, og så det rart at du tenker, men vi kan være at vi får brukt for det, sant? Og så der og da når du går gjennom ting, så får du en eller annen tanke eller minne eller forhold til akkurat den tingen, men så har du, glemmer du også I øyeblikket at denne tingen har lagt vekke fra mitt sinn I flere år.
1: Og der var den, ja.
0: Ja, sant.
1: Som jeg la vekk for 10 år siden. Jeg har aldri hatt bruk for den.
0: Nei.
1: Men man må kaste over en lav sko,
0: ja.
1: Eller så må man gi bort, eller eventuelt legge ut for salg. Og alle sånne hagemaskiner og hageredskaper og sånne ting, jeg har jo 3 motorsager.
0: Ja.
1: Det trenger jeg ikke.
0: Nei, du trenger ikke 3.
1: Nei, så nå har jeg solgt 2.
0: Ja.
1: Og har jeg en igjen, selv om jeg egentlig ikke har noe behov for den der jeg bor nå, så kan det godt hende jeg hjelper huseier,
0: jo, det...
1: som heldigvis en god venn av meg.
0: Ja, men det hyggelig å ha sånne
1: ja.
0: Ting da.
1: Ja.
0: Det jo det. Men mitt spørsmål hvordan gikk det til at du endte opp med 3 motorsager?
1: Ja, det et godt spørsmål.
0: Det sånn at liksom, du går på oppsbygg, og så bare, åh, pokka, det var en kul motorsag, jeg må ha den.
1: Eller sist jeg brukte den andre motorsaga jeg har hjemme, så virket den ikke, så da kjøper jeg like godt en ny.
0: Ja.
1: Så
0: da har ikke du kastet den da, når den var ødelagt?
1: Nei da, men
0: jeg...
1: Nei, det endte jo opp med at jeg fikk ånden over meg en søndag hvor du ikke har lov til å bruke motorsag
0: ja.
1: Fordi stillheten, roens dag og så videre Så begynte jeg å skru på den gamle, og så virket han allikevel
0: ja.
1: Det var bare å skifte en tentplugg
0: ja,
1: Så nå har jeg 3, eller jeg hadde 3 100% virkende motorsager På et eller annet tidspunkt så blir jo en motorsag sliten
0: Selv sagt
1: Ja.
0: Men det var jo gjerne det, sant? Da var du inne på det der, før I tiden så gikk man jo rett til verks med å prøve å finne ut hva som problemet,
1: ja.
0: Sant? Mens nå så bare, faen, den virker ikke, vi går og kjøper ny. Vi gidder ikke engang å se, og jeg synderen ja. Med stor S akkurat på det området der, altså.
1: Ja, og det et godt poeng. Casen jo at det her det første huset jeg flyttet inn I som hadde skog.
0: Ja.
1: Det jeg flytter fra noe som gjør at jeg egentlig aldri noen gang har hatt behov for motorsag
0: Nei.
1: Før jeg flyttet inn fordi jeg hadde ganske stor eiendom på baksiden av huset som jeg måtte holde litt ved like så naboene kanskje fikk litt utsikt I også
0: ja.
1: Så jeg ble på en måte en gang I året tvunget til å stikke opp og tynne litt ut I den lille skogen jeg hadde det var ikke store skogen men det var noen trær som vokste så høyt over terrassen til naboen bak at ikke de så noe
0: men du, det skal du faktisk ha kredd for at du helt har tenkt den tanken for de færreste gidder jo ikke bry seg om det
1: Nei, men
0: du utsikt, nei, det driter jeg
1: Ja, det har du helt rett I, men hvis jeg hadde latt den skogen gro igjen, fullstendig,
0: ja.
1: Så hadde det sett grusomt ut på min egen tomt også.
0: Ja.
1: Så man må ha litt, man må vise litt hensyn til naboene bak.
0: Ja.
1: Det aldri noen som har klaget på at det har vært for høyt, men jeg har vært veldig flink der. En gang I året så har jeg tynnet ut den skogen for at naboen skal ha utsikt, og så hjelper det meg med litt ved også.
0: Ja.
1: Så det en win-win-situasjon. Ja. Men det gjør meg ingenting å ha stått bak der hvert år I 10 år og høgge ned skogen. Det for meg en sånn frihetsfølelse med høreklokkene på,
0: ja.
1: Og rett og slett kjøre på.
0: Men du tenker så koselig da, når du skal nå I det nye huset ditt på gården, fyr I peisen
1: ja.
0: Med veien fra det gamle hus.
1: For det har jeg allerede fraktet bort Nettopp. I et nytt hus.
0: Nettopp.
1: For kjøper ville ikke ha den veien,
0: Nei.
1: Han tenkte annerledes og det helt greit,
0: ja.
1: Så den veien ferdig stablet opp foran nytt hus og den vinteren som kommer nå så kommer jeg altså til å bruke veien jeg hadde fra mitt gamle hus.
0: Ikke det koselig?
1: Det veldig koselig.
0: Ja.
1: Det veldig koselig. Men å flytte det har jeg egentlig ikke lyst til å gjøre noen gang igjen I hele
0: Nei,
1: mitt liv,
0: det, altså.
1: Men jeg må nok det en gang til så sant ikke jeg rett og slett velger å bo der resten av livet, det kan godt hende jeg gjør.
0: Men du, hvordan du som flytter? Du strukturert?
1: Finns ikke.
0: Nei, nettopp. Så hvordan...
1: Finns ikke.
0: Så hvordan det bare at du bare lemper alt du skal ha opp I kartonger uten å ha noen sånn form for her oppi her ligger det det og det, eller hvordan, jeg litt interessant, jeg ser til å høre hvordan du har tenkt, siden du sier at det så kaos.
1: Jeg
0: For det kanskje medvirkende årsak at det blitt så kaos.
1: Det riktig, og ja. Kanskje også medvirkende årsak at det har tatt så lang tid.
0: Ja, ja.
1: For greia jo det at det finnes mange måter å flytte på. Altså, ja. Du skal jo, målet å tømme det bopelen du har for å selge den videre til neste mann. Du kan ikke la det ligge igjen en tennisrekket, liksom. Det skal,
0: nei,
1: være, det skal ikke være et støvkorn igjen.
0: Nei.
1: Og det siste du gjør å vaske ut.
0: Ja.
1: Så uansett hvor mye drit du har, så må du ut av det huset til overtagelse. Punktum finale. Så det jo slik at jeg har hatt god hjelp til logistikken, slik at man har liksom fritidsaktiviteter, fotballer, volleyballer og sånne ting har liksom ligget I en eske, så det lett å pakke ut igjen når jeg har flyttet inn I nytt hus. Men casen jo at når du begynner å nærme deg slutten av det som strukturert, så blir det veldig utstrukturert. Og da ender det opp med grønne gartnerhallenkasser og det hele, med alt mulig mellom himmel og jord, som egentlig bare kunne forsvunnet på bir, for det inneholder 80% søppel.
0: Ja.
1: Men du må jo få det ut av huset.
0: Ja.
1: Og da valget, skal jeg rekke å kjøre på bil, eller skal jeg bare ta det med til huset, og så får vi ta det senere. Og det siste det ender opp med uansett, for ja. Du begynner å nærme deg slutten av flytting. Nå jeg så dritlei at jeg bare ja. Hiver inn I bilen og kommer av gårde. Ja. Så jeg har nok sikkert en 7-8 unødvendige last da, bort til det nye huset, og ja. Som sagt, halvparten står altså ute I gårdsrommet der jeg har flyttet, for det ikke plass I huset, for nå står jo alltid pappesker,
0: ja.
1: Og jeg har liksom tatt ut en og en ting, og når du kommer hjem på kvelden etter jobb og etter flytting, så du utslitt, og du siger ned I sofaen. Men jeg har bestemt meg for at om en uke fra I dag, så skal jeg være ferdig.
0: Okay.
1: Da skal jeg ha pakket meg ut
0: ja.
1: Ting skal være montert på vegg Jeg skal sette opp litt ekstra hyller Siden jeg nå har et mindre hus
0: ja.
1: Jeg skal jo gjerne bruke en del av de tingene jeg brukte I huset Vi hadde plenty med plass
0: mm.
1: Men nå skal det, altså masse hyller og masse tv-seksjoner og sånne ting Det jo solgt
0: mm.
1: Så jeg må finne alternative løsninger Til hvordan jeg nå skal få plass til de tingene jeg må ha For at ting skal virke Så nå må jeg begynne å tenke kreativt
0: Det lukter IKEA
1: Ja, det gjør det Og heldigvis så har jeg jo da funnet 25 deler fra IKEA ikke har åpnet en gang fra det huset jeg bodde I 10 år så nå kan jeg endelig bruke det til hyller for jeg tenkte jo den gangen da jeg flyttet inn at jeg må ha noen hyller
0: ja.
1: Men jeg brukte aldri de hyllene
0: Nei.
1: Nå får jeg bruk for de
0: nå får du bruk for de
1: ja. Så den TV-benken som jeg hadde I stua I gamle huset den hadde jeg egentlig aldri hatt behov for jeg kjøpte jo hyller som skulle erstatte den benken
0: herregud Men altså, jeg skal ikke si, jeg har ikke flyttet veldig mange ganger I mitt liv.
1: Nei, nei, du jo heldig der.
0: Ja, jeg
1: heldig. Når du møter mannen I ditt liv så tidlig, så det jo for
0: ja,
1: så vidt greit.
0: Ja, det jo en ting, men jeg har jo på en måte også valgt å bo I mitt barndomshjem, eller det ja. Som jeg definerer som et barndomshjem.
1: Mm.
0: Så jeg har liksom bare flyttet etasjevis.
1: Ja, det jo greit, det kort
0: men,
1: vei.
0: Ja, det kort vei, men likevel så må jo ting tømme, sant? Folk ja. Må, folk, ting må jo opp, og, altså jeg kan ikke bare et og et fat, liksom, nei, altså, nei. Det blir jo... Men jeg mistenker at det kanskje hakket mer organisatorisk
1: Petimeter der, ja Og nei. Det trenger vi
0: Men allikevel så kjenner jeg meg litt igjen Når du sier på slutten der Så på en måte går alt opp I samme greie Og ja. Så må du bare sortere det etterpå
1: Ja, og det jo den sorteringsjobben Som tar dødslang tid
0: Ja, jeg vet det
1: så... Det lett å pakke ut et servise
0: Ja, ja, ja.
1: Fordi det står servise på boksen
0: ja.
1: Men det de 15 siste boksene Som du bare heiv opp I for å bli ferdig med flyttingen ja. For du har jo litt, det litt tidsnød her
0: Ja,
1: også, ikke
0: som
1: sant?
0: Regel blir det jo alltid det
1: Ja, og jeg mener at jeg har brukt god tid På å planlegge denne flyttingen I forhold til tidligere flyttinger
0: Ja, men det alltid dårlig tid
1: Altid dårlig tid ja.
0: Og det veldig fascinerende
1: ja.
0: Men det jo, altså jeg vet ikke hva du tenker om det Men jeg synes det noe med at når du kommer I et nytt hus Selv om alt føles litt overveldende når du ser havet med ting og tang som ja. Skal inn og plasseres eller elimineres ut
1: ja.
0: Men likevel det noe sånn tilfredsstille med denne prosessen du skal inn I nå da,
1: ja.
0: Denne uken du kan liksom, ja ok, kommer jeg sliten fra jobb, men likevel ta deg en øl eller et glass vin og så gå rundt og putle litt med å liksom okay, ja. Hvordan skal jeg løse det, hva kan jeg ha her, hvordan, altså liksom hele den prosessen jeg synes det veldig gøy Og litt sånn meditativ.
1: Ja, det jeg helt enig I. Og jeg har liksom begynt litt på hyller og sånn. Ja. For man har jo plukket fra hverandre noen ting som skulle få plass på flyttelasset I form av seksjoner som man skulle ha med seg, har man jo skrudd fra hverandre. Nå gjenstår det jo da, nå har jeg skrudd de sammen,
0: mm.
1: og hyllene på plass, så man kan egentlig begynne å plassere ting inn I hyllene, og så det skapende til slutt.
0: Ja.
1: Og det bare latskap fra meg at ikke jeg har satt sammen hele skapet, men det spiller ingen rolle så lenge du får ting ut av eskene og inn I hyller, og du vet hvor du skal ha hyllene,
0: ja.
1: Og hva du skal ha I hyllene, så kan du sette på skapene til slutt, og etter hvert så får du bedre og bedre og bedre plass. Problemet mitt da, her, når du flytter fra stort til betraktelig mindre hus, det at det gårdsrommet som sagt fullt.
0: Mm.
1: Så når jeg har nå har tømt stua, og eskene ut det ene vinduet, så skal jeg påfylle med like mye. Men på et eller annet tidspunkt så må du jo si stopp.
0: Ja.
1: For nå har jeg gått ifra 177 kvadratmeter med lagringsplass til null.
0: Ja.
1: Jeg har ingen sted å lagre ting jeg har til overs.
0: Nei.
1: Så da må jeg enten selge, eller som jeg kaste.
0: Ja, for du har ingen bo, du har ingen... Nei.
1: Finns ikke. Nei. Huseier har alt.
0: Ja.
1: Og det helt greit.
0: Mhm.
1: Men jeg skrotnisse akkurat nå
0: ja.
1: Og det helt greit Så kom det et lite regnvær da Og så måtte man jo over med presenning
0: Ja, det lurt Uansett hadde det vært lurt I den bilen vi bor I
1: Ja da, for så vidt du har helt rett I det Men casen du spurte
0: ja.
1: Har du kontroll på utflyttingen? Og ja, det til en viss grad. Ja. Logistikk på altså service, bestikk, kjøkken, altså det har vært merket alt sammen. Men casen, den når du skal tømme huset, for du pakker jo ned først,
0: ja.
1: Så det jo slik at du skal tømme dette huset på et eller annet tidspunkt. Først så kommer et flyttebyrå og tar de absolutt tyngste tingene, og så ender det jo opp med at du må ta noen lass selv.
0: Ja.
1: Og det greit. Så det jo slik, og dette et godt tips, selv om jeg sikkert, dette et tips til alle som lytter på Var alt bedre før podcasten. og det sikkert et sånt, å herregud, det visste jeg jo, men det mange som ikke vet det, inkludert meg selv. Begynn øverst, lengst inn i hjørnet, og tøm det rommet. Fyll det opp i bilen, og når det rommet tomt, så lukker du døra. Så fortsetter du på neste, og så tømmer du det, og så lukker du døra.
0: Etter et rom, rett og slett.
1: Yes. Ja. Helt øverst og innerst, så tar du de tyngste tingene. Få det ut og vekk ifra huset. Jeg snakker av erfaring, for jeg begynte nemlig ikke sånn. Jeg flyttet alltid fra tredje til første etasje, og så var det et hav og et lass jeg skulle flytte. Få det ut og vekk, og lukk den døra. Lukk neste dør.
0: Ja, altså ikke flytte fra et sted til et annet innad i huset. Nei.
1: Og så det jo da vanlig at du naturlig nok tar den tunge tingen i tredje etasje,
0: ja.
1: Og så fyller du på med den tunge tingen i første etasje.
0: Ja.
1: Og så tar du en tung ting fra andre etasje. Ja, jeg hadde svært hus. Det har jeg ikke noe lenger, heldigvis. Nei.
0: Men det jo en annen måte, men som på litt samme konsept, da,
1: ja.
0: At man tar rom for rom, pakker det ned i kartonger, sant at alt ja. Så det egentlig bare gå in på det rummet og flytte de kartongene ut
1: ja,
0: istället för att du må flytte med en gång. Hvis du ikke har muligheten til det, sant?
1: Ja.
0: At man pakker ned rom for rom og lukker dørene, okay, det ferdig og så må man sortere og kaste
1: ja,
0: underveis.
1: Det riktig. Og casen at hvis du begynner i første etasje og tømmer den, for det ser veldig fint ut å få tom første etasje, så har du brukt opp kreftene dine på det som i tredje. Så begynn innerst øverst i tredje, og det psykologisk effekt. Med en gang du ferdig å tømme, lukk døra.
0: Ja.
1: Neste, neste, neste, neste, så tar du steg for steg. Plutselig så huset tomt. Hvis ikke, så ser du aldri noen ende. Hvis du tar litt fra tredje, litt fra andre, litt fra første og litt fra kjelleren, så blir det aldri tomt.
0: Nei.
1: Og du blir psykisk knekt, rett og slett. Ja. Så det et godt tips. Begynn øverst, innerst, ferdig med det. Og bruk god tid på å pakke ned, og ikke minst kaste, kaste, kaste, kaste. Det som skal flyttes, det skal flyttes.
0: Ja.
1: Så det tipset.
0: Det tipset. Et annet tips også for de som velger det, jo selvfølgelig at nå kan du hyre disse flyttebyråene til å pakke ned hele skitet for deg.
1: Ja, det koster mye penger da, så hvis du har råd til det, så gjerne, og så mister du oversikten selv også, da.
0: Ja, det gjør du kanskje, men de jo veldig tydelige på, altså de veldig sånn kategoriske også, ja. De jo veldig tydelige på, og skriver helt sånn nøyaktig hva i denne kassen, og, og plasserer det til og med kategorisk, sant? Ja. Og så kommer du til det nye huset ditt, så står alt som på kjøkken, det står på kjøkkenet, alt som står på stue, soverom, altså alt det, så du har likevel oversikt. Det hadde vært, jeg synes det var veldig gøy å følge med på et sånt flyttebyrå, bare se hvordan de jobber og se hvordan de...
1: Jeg tror du hadde synes det hadde vært artig å følge med på meg også.
0: Ja, det hadde jeg.
1: Ja.
0: Men det hadde vært mer sånn popcorn-underholdning.
1: Det helt riktig. Neste gang skal jeg livestreame.
0: Ja! Åh, Petter flytter minutt for minutt.
1: Oh, vet du hva?
0: Men altså, jeg skal love deg at det finnes et publikum for det, altså.
1: Garantert.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja da.
0: jeg hadde suttet det.
1: Ja, det hadde du.
0: Og så hadde det vært gøy med sånn kommentarfelt. Hvorfor gjør du sånn? Kan du bare begynne...
1: Tenkte jeg å ha et kommentarfelt i tillegg.
0: Ja. Yes.
1: Ja, nei, herregud, gjør han sånn. Det litt sånn kvinneforum, det.
0: Ja.
1: Nei, du må ikke gjøre sånn med barnet ditt.
0: Ja, det bedre videre.
1: Ja. Ja, nei, du må gjøre sånn. Ja, men det funket jo sånn.
0: Det som dobben må lenge leve.
1: Ja, da. Mm-hmm. Ja, nei, det der spesielt. Men ta rom for rom, tøm det huset, og nå valgte jeg en egen løsning. Jeg var jo med i flyttebyrået. Hver vei, for de hadde jo en del tunge ting de skulle ta,
0: ja.
1: Og jeg visste at det var en del ting som aldri kom til å få plass i huset, men det måtte jo bort i det nye huset uansett, for det jo lagt ut for salg,
0: ja.
1: Og det da pent plassert i et eget rom, hvor folk kommer og henter hver eneste dag nå, og det helt fint, jeg vil ha gjenbruk, jeg vil ikke kaste så mye boss, men det som boss, det boss, det greit, det vil bli det når det flytting, men alle bruksting, de lagt ut for salg til en lattelig billig penge, og folk kan hente, og folk nå gikk kjøkkenstolene her om dagen, det gikk noen hyller, og det har gått noen ekstra senger, og det synes jeg kjempefint at andre kan bruke det på nytt.
0: Ja.
1: Så et bilde I sosiale medier her om dagen, og der faktisk hatten min sønn brukte I barnehagen, nå tatt av vedkommende som hentet I barnehagen.
0: Ja.
1: Så nå den hatten brukt på samme bilde to ganger med to forskjellige barn. Så, sånne ting synes jeg kjempegøy.
0: Ja, visste det.
1: Jeg veldig glad I gjenbruk. Jeg elsker gjenbruk, og det synes jeg vi skal bli enda flinkere til, og det har vi jo for så vidt blitt flinkere til også. Jeg har ingen problem med å gå I en brukthall og hente en ting jeg trenger uten problem og betale litt kroner for den, synes jeg kjempefint.
0: Men det liksom, jeg tror nok at våre barn, det var rart å si, våre barn, nå jeg med I den gjengen liksom.
1: Ja, jeg snakker av erfaring for å si det sånn.
0: Men jeg tror de kommer til å være flinkere på å tenke gjenbruk enn det vi
1: Ja.
0: Fordi at vi kommer ikke fra foreldre som vant til å, på den samme måten.
1: Nei.
0: Så da hadde du gjerne en ting, og så når ødelagt så kastet du det. Mens vi har vært I sånn generasjon kjøp og kast.
1: Ja.
0: Og så det bruk og kast.
1: Ja, og så det mindre og mindre hardplast.
0: Ja, det da også. Men så det noe med at vi har vært innom dette før. Jeg tror I hvert fall
1: I bruk og kast, ja,
0: ja også,
1: Vi har en egen podcast-episode som heter Bruk og kast Og den kan du gjerne lytte på
0: ja, ja, absolutt.
1: Der får du masse gode tips og råd
0: men det jo noe med kvaliteten på ting som blir laget I dag sant? Mm. Den dessverre litt der at det ligges opp til At vi skal kjøpe nye ting Og at ting ikke varer like lenge som de gjorde før
1: Ja, det riktig Bortsett fra hus For det varer lengre nå altså det varer lengre fra gamle dager enn det gjør
0: ja, ja, ja.
1: Nå.
0: Du gæren?
1: Så jeg har valgt, hus, ja. Jeg har flyttet fra et hus fra 1912 og flyttet inn I et hus fra 1911.
0: Ja.
1: Laftet tømmer, ja. Og det står, for å si det sånn.
0: Det står, det helt riktig.
1: Ja, så det jeg veldig, veldig glad for. Visste du for så vidt at folketellingen I 1801 I Bergen kommune telte 18 000 mennesker, og de bodde sannsynligvis da på det samme stedet gjennom flere generasjoner
0: ja.
1: Og jeg kom jo fra et hus hvor det bare har vært en familie som har bodd siden 1912
0: ja.
1: Med barn, barnebarn, oldebarn og så videre
0: ja.
1: Og jeg på en måte den første utenom som har flyttet inn I huset for det har vært en familie, gammelt nedlagt gartneri
0: ja.
1: Og nå har jeg flyttet inn på en gård som også siden 1766
0: Det gøy da
1: Med samme familien gjennom hele Og så det da noen som flyttet fra og til Men ja. Familien bor der enda Og det synes jeg utrolig kjekt
0: Og det tror jeg, altså når du inne på det så Når det gjelder flytting før og nå
1: ja.
0: Nå flytter vi jo definitivt mye mer på oss Enn vi gjorde Eller noe man gjorde Før I tiden,
1: ja,
0: tror jeg
1: Ja, for det heter vi generasjonsbolig det som man vant til Fra oppveksten, så det generasjonsbolig
0: Ja, altså vår
1: Du bor I generasjonsbolig,
0: generasjonsbolig. Ja. Sant, mine besteforeldre bodde der ja. Sant? Min far vokste opp der Og så har på en måte Min far overtatt, eller overtok da
1: ja.
0: Med mamma og pappa Og så kommer jeg inn I bildet og overtar Sånt, så det jo noe med at det generasjonsgreiene, jeg husker jeg faktisk ikke I farten hvem som bodde der før mine besteforeldre, om det var også, om de kjøpte det fra en, det husker jeg ikke. Men uansett da, så det jo likevel, og nå bor jo mamma I etasjen under, sånn ja. Som mamma og pappa gjorde når mine besteforeldre bodde der jeg bor.
1: Ser du for deg at din sønn flytter inn der, og blir boende der?
0: Ja, det har jeg ikke tenkt på faktisk.
1: Nei? Men, Nå jo han veldig liten
0: Ja, jo, men, men det jo veldig koselig det Nå jo, altså hver gang jeg sier at jeg bor I samme hus som min mor
1: ja.
0: Så kommer alle og Åh gud, orker din mann det da?
1: Ja, selvfølgelig orker han det
0: Ja, men jeg synes det så trist Det liksom det forholdet man har liksom Til sine svigerforeldre Nå har heldigvis Mamma og min mann veldig godt forhold
1: ja.
0: Og veldig glad for det Men Jeg synes jo det en trist tanke at gud, jeg hadde ikke orket å bo I samme hus som mine foreldre eller som min svigerforeldre. Det må jo være verdens fineste ting. Greit, hvis man overhovedet ikke kommer overens, så skjønner jeg jo det. At det kan by på litt problematikk.
1: Ja.
0: Men med litt gjensidig respekt og god dialog, så tenker jeg at ting går som regel ganske bra.
1: Ja da, det gjør det, og det her det snakk om, nå, det har vi snakket om før også, respekt for de eldre, ja. Og de har funnet sin kjemi, og ja. Det sikkert også grunn til at dere to gift.
0: Ja.
1: Det kan også, altså mye av, altså hvis det deler av familien, og spesielt absolutt nærmeste, hakke opp, altså mor, far og så videre, hvis det ikke et godt forhold mellom din kjæreste, min kjæreste og mine foreldre, så byr jo det på problemer.
0: Ja.
1: På et eller annet tidspunkt altså, du kan ha så mye kjærlighet du vil men hvis det fullstendig krasj der så det på et eller annet tidspunkt så smeller det
0: ja.
1: Og når din mann har et så godt forhold til din mor som han har,
0: ja.
1: Og vice versa
0: ja.
1: Så går det helt fint jeg hadde ikke hatt noe problem med å bo i samme hus som mine foreldre i det hele tatt de maser sjelden og de lever sitt liv men hvis jeg banker på døra og har lyst på en kaffe på trappa så det klart jeg med på det.
0: Ja.
1: Vi må ta vare på det.
0: Ja, vi må det. Og selvfølgelig skal man jo si ikke at man skal godta alt, men uenigheter det lov å ha,
1: ja,
0: tenker jeg. Men det må jo være mulig å kunne leve sammen for det. Jeg tror meg, så jeg har vært veldig heldig med mine svigerforeldre, det verdens skjønneste mennesker.
1: Ja.
0: Men jeg synes også det...
1: Kunne du bodde i bolig med de?
0: Ja, ja. Det kunne jeg.
1: Ja. Så bra.
0: Da har det ikke hatt noe problem med.
1: Nei, så bra.
0: Men jeg ville gjerne hatt min egen inngang altså ja, ja. Retrettmuligheten altså, ja. Men det gjelder jo alt altså, selv jeg elsker min mor og var alt på jord og synes det fantastisk å bo i samme hus med henne og vi, nå om sommeren så har vi en sånn tradisjon rett og slett når det fint vær så på et eller annet tidspunkt så møtes vi på trappen utenfor å drikke kaffe
1: å det så koselig
0: på morgen en gang ja, og det liksom i morgensol og sånt det liksom synes det verdens koseligste ting men jeg kunne ikke tenkt meg å bodde med henne sånn under samme
1: det du og mamma liksom
0: meg og mamma mm. Ja for det tror jeg altså det har man mye for like på så mange måter også ja. Ulike på så mange måter
1: ja.
0: Men jeg elsker å reise på ferie med henne og bo i hus med henne og se henne hver dag og ta de der kaffe på trappen om sommeren det synes jeg veldig
1: godt ja, kaffe på trappen det minner meg om oppveksten min jeg var jo sammen med min bror veldig mye hos besteforeldrene våre som var bodde halvannen time unna de ja. Bodde på Rjukan og jeg jo fra Kongsberg så det var en og en halv time med bil og der hadde jeg liksom gjerne flere uker om sommeren i skoleferien og den morgenkaffen til bestefar med et glass med saft til meg på trappa bare sånn for å kjenne på lukten av natur og nyklept gress det er
0: veldig fint, altså.
1: Viktig del av oppveksten min
0: det veldig fint, og når du sa i sted at nå på det nye stedet du skal bo så får du fuglekvitter
1: og hjort i hagen
0: og det, altså når det du treffer vi tidsnok på morgenen med morgensol der og før liksom det den verste trafikken for jeg bor jo nærmest en vei så jeg, på en måte, den hører jeg jo men hvis du riktig heldig så har du noen øyeblikk på dagen der hvor det mye mindre trafikk og du hører liksom den fuglekvitteren sommerkvitter fugle altså, det bare så deilig
1: jeg har bodd i Bergen i 23 år jeg har altså ikke hørt fuglekvitter før nå Jeg har bare hørt måkeskrik og biltrafikk.
0: Ja.
1: Det er vei i nærheten her også, men den pakket inn i en skog, denne lille gården her. Og det altså så stille. Jeg kan gå et lite stykke over bakketoppen ut fra inngangen på huset, så det helt stille. Da det bare fuglekvitter. Og det gleder jeg meg til. Ungene elsker det jo. De sitter ute på gressplenen, et gammelt nedlagt jorde, som da har blitt gress. Og de satt der i 3 timer i helgen, og bare snakket sammen, og lo, og hadde det kjekt. De var på landet.
0: Så koselig. Men det er en superfin følelse det der, altså. Og jeg må si, nå det jo, folk har jo blitt litt sånn allergisk mot det. Flytte så langt unna, sant? Selv liksom, nei gud, jeg kan ikke bo der ute, det jo 20 minutter å kjøre, eller
1: 30,
0: sant? Og jeg har en kusine, hun bor ute på Mæland.
1: Ja. Hvor langt utenfor Bergen det da, skal vi si 30 minutter?
0: Ja, 35 minutter, det har ingen trafikken selvfølgelig.
1: Ja.
0: I rushen så bruker du relativt lengre tid.
1: Mm.
0: Men sant, vi har jo snakket om det et par ganger, og man sier, det er jo, folk sier jo gjerne at det litt langt å komme ut på besøk, synes jo egentlig ikke det, jeg synes det uansett om noen bor 10 minutter under meg, synes det vanskelig å komme på besøk uansett, for det tidsklemmen skjer
1: ja.
0: Men poenget mitt var hver gang jeg kommer ut dit så hadde de et kjempefint hus, de hadde en del utsikt. Når du kommer ut I hagen og åpner terrassedøren der, det stille.
1: Ja.
0: Det er ikke lyder av biler, det bare fuglekvitter og deilig. Jeg bare, ha, det så avslappende. Jeg skjønner at folk velger å gjøre det, å flytte litt utenfor byen.
1: Jeg har en idé.
0: Ja.
1: Når jeg har kommet skikkelig inn I huset, ja. Sånn skikkelig ordentlig, ja. Så skal jeg invitere deg på morgenkaffe. Så skal vi lage en episode.
0: Yes! Med fuglekvitter ute.
1: Med fuglekvitter.
0: Da får vi bare håpe på fint vær.
1: Ja. Ja, vi bor I Bergen. Alt relativt. Det kom jo et voldsomt tornevær midt I flytting også.
0: Ja, det sant.
1: Jeg følte jo at huset var på vei til å ramle ned. Det jeg flytter fra, altså.
0: Ja, skjønner.
1: Ikke det jeg flytter til.
0: Men egentlig, tenker jeg, når vi snakker om bosituasjoner og sånt da.
1: Ja.
0: Den ideelle bosituasjonen burde jo egentlig vært at vi, man hadde litt sånn ulike deler I huset. Altså, ja. Sant? Som jeg sa, jeg kunne ikke bodd sammen med mor. Men jeg kunne egentlig så kjenner jeg at jeg kunne ikke bodd sammen med noen sånn utgangspunktet
1: ja.
0: Fordi at man så forskjellig
1: ja. Sant?
0: Jeg liker å ha ting på min måte min mann liker å ha ting på sin måte
1: mm.
0: og så på den måten så skal du finne en eller annen fellespunkt der som gjør at det fungerer uten at den ene går og maser på den andre for egentlig tullete ting
1: ja.
0: Så egentlig skulle man ha hver deler I huset ok, du kan ha det den sånn og så kunne jeg ha det sånn og så møtes vi ved middagsbordet på midten så kom det sånne fellessoner da kunne jeg bodde med hvem som helst
1: det som du som var alt bedre før lytter ikke vet det at Kristine og jeg nå bor gangavstand fra hverandre jeg kan tippe vi har gått til hverandre på et kvarters tid
0: nei, det mer enn det
1: nei, da, det ikke så langt det ikke så langt jeg har bodd I området der før jeg, så jeg vet sånn omtrent hvor du bor jeg har jo aldri vært hos deg
0: Nei.
1: Nå skal du inviteres til meg på morgenkaffe Så skal vi lage en episode For det så stille og rolig der Jeg mistenker at du har det ganske stille og rolig der du bor også.
0: Ja, men ikke så stille som du har det
1: Nei, for jeg pakket inn I en skog da Så ja. Det nok litt forskjell Det det eneste ja. Forskjellen Sitte midt ut på et jord og lage en episode av podcasten vår Det kan vi gjøre ja. Og det helt sprøtt Fordi det ikke noe lengre avstand til Bergen sentrum nå Enn det var der jeg flyttet fra Nei. Det bare helt stille
0: Ja
1: Det så deilig å fule kvitter om morgenen. Jeg sover jo så godt. Og så det noe med den skogen rundt den der gården jeg har flyttet til.
0: Ja.
1: Det gir ekstremt ren luft.
0: Ja, selvfølgelig gjør det.
1: Den spiser opp CO2-en på vei før han kommer rasende ned etter biltrafikken. Så jeg koser meg.
0: Du virker veldig tilfreds, så det bra.
1: Ja,
0: det
1: godt. Fornøyd med livet.
0: Fornøyd med livet.
1: Lukten av nyklippt gress, jeg ja, kan ikke ingenting. Huske sist jeg
0: hadde det. Og spesielt når det kommer regn på det I tillegg. Åh, og det fint.
1: Deilig, deilig.
0: Sommeren altså.
1: Ja, og barna, slenghusker og sånne ting, vet du. Det jo montert opp slenghusker på eiendommen, så de jo ikke inne på mobilen lenger I det hele tatt. De jo bare ute.
0: Ja, sant.
1: De ute, de koser seg
0: ja.
1: Nå har jeg satt opp et fotballmål til de når de kommer tilbake igjen til meg Og jeg har satt opp trampolina når de kommer tilbake De kommer til å være ute hele tiden
0: ja.
1: Den mobilen den tom for batteri Og de gidder ikke å lade den heller For en ny hverdag
0: Ja, det en ny hverdag Men sant, det har du så mye å si sant?
1: Ja.
0: Miljøfaktoren har mye å si
1: ja.
0: På hvordan vi opplever ting
1: ja.
0: Og det jo derfor mange som reagerer på at ah, nei, vi kan ikke bygge ut mer, for det ikke plass, sant? Vi tar av naturen, vi tar av... Og det jo riktig. Men samtidig så må vi jo bygge for fremtiden.
1: Men dette gir meg mer smak.
0: Ja, det
1: Nå har jeg bare bodd der I noen få dager,
0: ja.
1: Men jeg elsker det.
0: Ja.
1: Det mindre stress med tanke på alt det som har vært over meg med tanke på fasade
0: ja.
1: Klippe gress selv om jeg hadde svært liten hage den var jo en bakke, det var egentlig mest høgge ved,
0: ja.
1: Men altså all den dritten på utsiden av huset jeg nå kvitt
0: ja.
1: Jeg slipper det problemet,
0: ja.
1: Nå skal jeg sørge for at huset innvendig ok oppegående, alt på stell
0: ja.
1: Jeg har kort vei til sofaen jeg har kort vei til spisebordet jeg har kort vei til et ja, betraktelig mindre kjøkken enn det jeg hadde, men det 100%? Ja, det gjør det. Og jeg har fått med meg kjøleskapet mitt, og det var liksom litt sånn alfa og omega for meg. Jeg har et side-by-side kjøleskap med isbiter og vann.
0: Ja.
1: Ungene drikker så vanvittig mye vann,
0: ja.
1: Takket være det kjøleskapet, så det ville jeg ha med videre, og det fikk jeg plass til,
0: ja.
1: Heldigvis.
0: Ja.
1: Det var jo som skapt for det huset, for der sto det jo en ledig plass. Det var et lite kjøleskap
0: der. Det meant to be, det huset der.
1: Ja, det meant to be. Det kjærlighet ved aller første blikk. Og jeg har hatt en drøm siden jeg flyttet til Bergen om å bo I et sånt type hus, og nå fikk jeg det akkurat som jeg ville. Så jeg koser meg, og dette gir mersmak per nå. Jeg har lyst til å kjøpe meg et småbruk, hvis det blir neste, min neste bopel blir et småbruk. Nedlagt småbruk.
0: Ok, bare husk å ikke samle så mye ting da.
1: Det skal jeg ikke.
0: Nei.
1: Nå det slutt. Det over.
0: Det over.
1: Dritten.

Ja, det var Waterloo. Ja, Waterloo, ja. Ja, vi har hørt mye om Waterloo. Ja, det har skjedd mye opp gjennom tida. Både ABBA har kommet langt med Waterloo, og jeg vet ikke jeg, om de som kriget der for mange år siden kom så veldig langt, men det var I hvert fall et sted som har historisk verdi på både negativ og positive ting, for å si det sånn. Bruce Springsteen, The River på Radio Riks.

Hvordan er det med deg, ja? Har du det bra? Ja, selvfølgelig har du det bra. Skal bare mangle. Du jo frisk og rask og sprek som en, ja, kamel. Kameler dem som spreker, Knut. Jeg vet ikke, men det er i hvert fall et dyr. Ja, da, de sikkert spreke dyr, jeg spreker dem. Og Knut Jeppsson sitter her i studio og så sprek. Han har kommet seg opp, han har kommet seg i studio. Det er sprekt nok, det. Ja, det er det. Altså, tatt alt i betraktning, så er det sprekt også at vi her. Du der, og jeg her, og har du noe å fortelle meg? Jeg synes det greit, ja, at noen forteller meg noe. Ikke bare sitter hjemme for seg selv, eller går for seg selv, bare si, hvor du? Har du gjemt deg, eller du fremme? Ja, du der du skal være? Eller har du våknet et annet sted? Ja, det rart det der, altså, vi kan våkne overalt. Ja, plutselig så vi et sted som vi ikke har vært før, og så tror vi at vi har kommet dit på en fornuftig måte, men så har vi ikke det, altså, vi bare ramlet ned bort der, altså, fordi vi var litt slitne. Ja, har du opplevd det sånn? At du plutselig var ute et sted, og så ble det litt mye aktivitet innenbords, så våkna du et sted hvor du ikke kjente deg helt igjen. Det kan hende at det sånn, at du måtte bare komme til deg selv og så tenke, det noen som har, nei, det ikke det, jeg, nei, men sånn er det enkelte ganger, var i hvert fall, før i tiden når du var ung, da var det kunne være sånn, hvor du plutselig gikk deg bort. Ja, det så mye rart som var før. Har du tenkt på det? Før i tiden, altså. Smørbok fikk du kjøpt, og jeg vet ikke om du får kjøpt smørbok ennå, ja, men det var liksom sånne ting som var før, hvor du kom deg et sted som du ikke hadde vært før, og der var ikke smørbok. Det var liksom det som var det store spørsmålet. Hvor smørboken? Ja, det har lurt på mange ganger. Ja, Bo Kasper Orkester, lykke til!

Ja, så har Morten kommentert det vi snakket litt om i stad, det å våkne i et annet sted, kanskje gå seg bort og sånn. Så skriver han her sånn, den tiden forbi dessverre, på godt og vondt, at jeg våkner opp i en annen seng med en nydelig kvinne. Ja, det står dame, men jeg sier kvinne ved siden av meg. Men minnene der da, med gode minner, mest gode minner. Ja, men Morten, ingen vet hvor harene hopper. Kanskje han skal ut og hoppe igjen? Det mulig. Du sikkert ung og sprek enda, så det finnes nok av frie mennesker ute som kanskje trenger en venn å sove sammen med. Så hvorfor ikke, Morten, ta deg en tur ut og ikke glem at romantikk, det finnes i et hvert menneske. Jeg tror det også. Hvis det treffer en som har en ledig seng, eller en plass i en seng, så det bør ikke bli alt på en gang. Kan bare roe seg ned og gå seg til. Ja, som det heter. Når man er ute og går tur i skogen, gå deg til. Har du fått nye sko, så skal du gå dem inn. Får du en ny venn, så skal du gå dem inn. Ja, det sånn, ta det. Steg for steg. Først må du lære krabbe, så kan du lære å gå, og så du heldig hvis vi klarer å løpe fra dem som begynner å bli slitsomme. Ja, da skal vi over til Bakklandet Bassanforening. Gamle gule plata med Beach Boys. På Radio Riks selvfølgelig. Har du et eller annet å fortelle meg om noen du ikke har våknet sammen med, eller noen du skulle gjerne våkne sammen med, eller at du ønsker å våkne sammen med noen, eller hva det nå enn du ønsker, så send en sms og del ønskene dine med oss, og så hører vi fra deg, vet du, på 911-97253. Er det noe du helst ikke vil, så kan du også skrive det. Ja, er det noe du vil, noe du ikke har villet, en villet handling, en uvillet handling. Ja, vi tar imot det, vet du. Bare sitter der og skjønner ikke så mye, men det sånn det bøk å kjenne så forbanna mye heller, bare du her. Ja. Det skjer så mye, så hvorfor skal du skjønne alt da, når alle andre sier at de skjønner så veldig godt? Alle skjønner mer enn deg, alle skjønner mer enn meg. Men skjønner de så mye likevel? Det det som det store spørsmålet. Hva skjønner de? Hva har de skjønt? Hva har de ikke har skjønt? Ja, livet skjønt. Vi kan si det sånn i stedet. Bakklandet Bassforening, gamle gule plata til Bilfrost. Nå må du komme i gang da.

Ja, 45 plater med hakk. Kanskje det hadde vært noe. Da finner de i hvert fall et hakk. Og nye sko da, så går det sikkert dem inn. Greit nok, Sybertua, Danmark.

Ja, kan jeg godt si at Danmark et deilig land. Jeg husker jeg begynte å dra på ferie, så var det alltid Danmark du dro på ferie, ikke sant? Du plukket frem det du skal holde, og fylte opp en boble. Og dro på ferie med grinn på taket, og sånn plastikkpose, svær sånn pose på taket. Det var stas det, altså. Både i telt på campingplasser og... Jeg behøvde ikke bo der så lenge, jeg kunne bare flytte deg rundt, for Danmark ikke så svært, så det kjører jo fort igjennom. Og ja, også det der med å gå tidlig om morgenen, og gå og kjøpe ferske rundstykker, det var liksom den store begivenheten hver dag, å få de ferske, varme rundstykkene, og sitte og spise frokost i teltet. Ja, nei, det regnet ikke, det var alltid fint vær, og det blåste, det gjorde det, men... Regna? Nei, regna aldri i Danmark. Og jo da, fikk noen regnbøter også, men det tåler du, vet du. Det tåler du. Da bare satt du deg i bilen, og så tørka du opp det som var vått. Ja, kjørte en tur. Men, Legoland har vært noe dært der noen ganger, altså. Ja, Løveparken og alle sånne begivenheter, aktivitetsgårder. Ja, det er... Litt av hvert å by på. Ja, kjøre rundt og se på og snakke. Altså, danskene skjønner jo muligens alt, men de er ikke så språkmektige når det gjelder norsk, men det er mye nordmenn som farter der, så de som er på turiststedene, de skjønner jo mer. Danskene er litt trege sånn også. Det er det. Hender at du må begynne med engelsk, da har du treffet den rette dansken som er litt sær. Ja, det finnes sære dansker også. Ja, ikke sant, Bjørn Afzelius? Han er tvivlaren.

Ja, du har hørt om svensken som gikk og kjøpte seg vekkeklokke. Ordentlig dyr, fin vekkeklokke. Måtte ha noe ordentlig. Så skal det være, så skal det være. Men etter en stund så måtte han dessverre kaste den. Jo, for han ringte alltid når han sov. Akkurat. Kristoffer Kloss. Another. Ja. Arthurs tema. Det mye bedre, vet du. Tema til Arthur. Han har

Mange nå som planlegger tur. Ja, tur er tur. Husk på at du skal ut og sykle, så ta med deg lappesaker. Det så kjedelig å stå borte der og grine. Hør i slangen, hør i dekk. Ta med deg lappesaker, og ta med deg godt med mat og penger, sånn at du har lov til å kjøpe deg nå. Fordi det ikke sikkert du kommer så langt på sykkelen. Altså. Det ikke det om å gjøre å sykle lengst. Det bare det å komme seg litt vekk. Ja, det er det. Og skal du gå tur i fjellet, ta med deg godt med klær. Det litt ustabilt vær for tiden, så pass på at du går med rekke fra hytte til hytte. Der kan det nok bli mye moro der, altså. Hvis du treffer de rette, ja, så kan du slå det sammen og fortelle vitser og fortelle gamle historier og ja, juge litt. Og, ja, det er så mye rart du kan gjøre på hytte. Prøv å finne ut alle mulighetene du har for å gjøre noe på hytta. Ja, og ikke minst når du ikke sykler. Treffer mennesker og hører ting og kjør forsiktig. Ja, vær forsiktig. Litt lusk deg frem til å begynne med, så kan det hende at det blir bedre etter hvert. Rod Stewart, Every Beat of My Heart.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

0: lik stilleste gutt på sovesal 1.
1: Ja, det om å gjøre være stille når man på soverommet, ikke sant? Ellers blir det som helst plutselig bare en natt. Tenk på det, du.

Ja, sånn har det blitt. Jeg har ikke det, gitt. For ser vi på været da, det har jo vært så dritt vær I helgen, for å si det sånn, det greit nok vær for den som liker sånt vær, men det blåst, og det regnet, og det ikke snødd I hvert fall. Det bra da, det ikke kommer snø nå, for det hadde vært litt gærent. Men vi tåler litt regn I uke, da. Trær og blomster og alt trenger regn. Ja, sånn det, sånn det. Men I dag, skjønner du, 15. Ja, så da, 15. juni det blitt. Ja, halvveis I juni også. Nå det bare ikke så mange dager igjen til at sola snur. Du klar over det? Men vi glemmer det akkurat nå. For I dag skal det bli greit vær, 21 grader. Ja, litt vind skal det bli 6 meter I sekunde. Og I morgen skal vi også få litt sol, 23 grader. Det begynner å lysne nå, altså. Og på onsdag så blir det litt overskyet, litt sol på morgenen og par 20 grader. Torsdagen, litt overskyet, kanskje vi får se litt sol også, par 20 grader da også, samme på fredag. Men på lørdag, så helgen kommer, da blir det 22 grader og litt regn og overskyet. Men på søndag så klarner det opp igjen og sol og 23 grader, så de ligger på over 20 grader nå fremover. Og det greit, vet du. Finn frem solkremen og badebukser og alt du kan ta på deg når det varmt. Eller ta av deg, mener jeg. Ikke ta alt da. Det er skummelt, ja. Altså, det kan være for myggstikk, vet du. Myggstikk I øret når du klør av deg, det litt dritt, altså. Jeg har hørt at myggstikk kan klø litt. Ja, det mye som klør. Ja, det det. Men ofte så klør det så det begynner å blø, så det det som litt problem. Eurythmics, vi venter å se Tomorrow Comes på Radio Riks.

Som kanskje mange av dere merket, så hadde vi tekniske problemer stort sett mye I forrige uke, men takket være Frode og Fredrik, så ble det fikset etter hvert. Det sånn med gammelt utstyr, ja, det varer ikke evig, det har du kanskje merket. Gammelt utstyr må også fornyes, og det har vi ikke råd til, så vi måtte reparere det gamle, og det kunne disse gutta. Frode var flink, han stilte opp og... Fikk det I gang igjen, og så kommer Fredrik og legger inn det som skal, og så ble mye borte under trøblet vårt. Ja, sånn det med Roderick, her det litt av hvert. Ja, litt av hvert, hvordan det med deg? Det mye vært, eller mye litt? Roxette, vel lukk.

Ja, vi nevnte jo været. Det skulle bli greit fremover. Temperaturen ligger på over, rundt og over 20 grader. Men i vannet, i sjøen, det ikke blitt så varmt enda. Det ligger på en 15-16 grader rundt omkring. Det ikke akkurat noe skrike hurra for, eller si at nå skal jeg ut og bade. Ja, noen jo nymfer og skal bade sammen med søren og sånn her og før her. Ikke akkurat jeg da, men du må gjerne hoppe ut I vannet hvis du vil. Bare pass på at du kommer opp igjen. Det en fordel også. Postrebygge, sommer på jorda.

Ja, og noe som nå, det vel fotball-VM, og du vel kanskje en av dem som ser mye fotball, det blir nesten, ja, det det du blir nesten, og hvis du bare blir nesten, så det ikke så farlig. Jeg kan jo si at, ja, i natt så sto Sverige-Tunis 5-1, og det var jo bra og søte bror. Så får vi se da hva de norske gutta får til i morgen på Ja, det vel sent om kvelden, så du kanskje går og lagt deg, men du får resultat om morgenen. Det jo sånn fotballfeber hos mange. Man tror at hvis du ikke kan noe om fotball og snakker om fotball, så det noe gært med det. Jeg synes ikke det så gært. Hvorfor må denne fotballen få så stor betydning for folk? Stort sett så det fotball, fotball, fotball. Skal du kjøpe noe i butikken, så det fotball, fotball. Nå går jo også enkelte butikker, sånne som jobber der, med fotballlignende drakter. Det blir litt for mye for meg også. Jeg ikke sånn fotballidiot, men jeg prøver å få meg litt jeg også, men ikke så alt for mye. Jeg får meg litt overalt, jeg vet du. I ja, taco for eksempel, putten on a rich på Radio Rix. Det låt å spille litt taco også, putten on a rich. Rich vel, ja, det var jo den sånn, det var det det var. Vi spiller gjerne, vi sitter her og prøver å finne ut av det.

0: Uønsket syn titlen på dagens kosseri av Sveining og Madsen her på Radio Riks Oslo.
1: For meg har det vært en selvfølge å krysse grenser. Det begynte med svenske grensen som var ganske nær. Deretter ble det turer til Danmark, og så ventet resten av Europa. Selv enkelte østeuropeiske land kunne besøke med den eventyrlige interrail-billetten, og fra Spania var turen kort til afrikanske land som Marokko. Vi traff likesinnede overalt, unge mennesker med ryggsekk eide verden før årtusenskiftet. Det var først noen år senere jeg opplevde at vi ikke er likemenn ved en landegrense. Jeg var på vei til Alaska og hadde fått haik med en kanadisk prest. Han misjonerte nord i staten. Allerede før vi nærmet oss den amerikanske grensen hadde han advart meg. Vi ble vinket til side. Dette kommer til å ta tid. Vi pleier å plukke fra hverandre bilen, fortalte han. Det beste er at du reiser videre med noen andre. I dag er det ingen som haiker, men det er mange som blir stående hjelpesløse ved en grense de ønsker å krysse. Det var den somaliske fotballdommeren som fikk meg til å tenke mer enn 40 år tilbake i tid, til presten i den gamle bilen. Den somaliske mannen ble i fjor hedret som den beste afrikanske fotballdommeren. I likhet med alle andre drømte han om å få dømme i et VM, og ble forståelig nok utpekt til VM-dommer av FIFA, i likhet med dommerteamet til Espen Eksås. Men Trump liker ikke somaliere, så drømmen ble knust. Jeg lurer på hva den norske reaksjonen hadde vært om det var nordmann Eksås som ble stoppet ved grensen. Og hvor er solidariteten? FIFA sier det er vertslandet som bestemmer hvem de vil slippe inn. En somalisk dommer er ingen stor kamel å svelge, hverken for FIFA eller resten av fotballverden. Her hjemme er vi heller ikke like glad i alle. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner i landet. Det er lett å forstå hvorfor de mener det. Hverken Sarpsborg eller Fredrikstad har økonomi til å håndtere alle flyktningene og innvandrerne som vil flytte dit. Det er ikke bare mennesker fra andre land som kan være en økonomisk belastning. Hva med en etnisk urnorsk familie hvor ingen er i arbeid og barna har spesielle omsorgsbehov? Skal heller ikke de få flytte dit de ønsker? Svenskene kaller det sosial dumping når vanskeligstilte mennesker overføres til andre kommuner. Ofte skjer det fra en by hvor det er dyrt og vanskelig å finne et sted å bo. Bykommunene skaffer familien bolig i en helt annen kommune, ofte ute i Distrikts-Sverige, hvor det står mange tomme leiligheter. De økonomiske utgiftene følger med på flyttelasset. Byen er kvitt et problem. I Norge er det ikke satt i system, men kan være like reelt. Uansett er debatten i gang. Skal alle få lov til å bo hvor de ønsker å bo i dette landet? Og hvis ikke, hvilke regler skal gjelde? Men når sant skal sies, så finnes det bare én regel. Penger. Har du penger, kan du stort sett flytte dit du ønsker. Til Schweiz, som mange rikinger gjør. For du må ha penger nok til å forsørge deg selv uten offentlig støtte. Slike krav stiller nesten alle land. Uten penger kan du ikke bo her. Og slik er det langt på vei i Norge også. Jeg kunne godt tenkt meg å bo på vestkanten i tilsvarende blokkleilighet som jeg har nå. Gjerne nær Nordmarka. Ei lita hytte nær strandsonen hadde heller ikke vært å forakte. Vinterisolert, så jeg kan bo der året rundt. Det skjer naturligvis aldri. Med mindre jeg vinner i lotto, sånn skikkelig gevinst på noen titalls millioner. Den somaliske fotballdommeren trodde sikkert han hadde vunnet i lotto da han ble utvalgt til å dømme i fotball-VM. Nå er han helt i eget land. Forfatteren Bertolt Brecht skrev at det ulykkelige er landet som trenger helter. Det kan jo passe godt på Somalia. Men for å sitere meg selv, ulykkelig er nasjonen som lager helter for andre land. Ikke sant, USA?
0: Det var dagens kosseri av Sveining ved Madsen her på Radio Riks Oslo.

Ja, vi må jo se når sola var oppe I dag da. Hvis det var tidlig oppe, for du så jo fotball, jeg vet ikke om du så sola, for det var kanskje litt over seg I dag tidlig, jeg vet ikke. Jeg var ikke oppe og så sola stå opp, men for dere som var oppe og så fotball, så fikk dere kanskje med dere soloppgangen som var 3.54. Og kanskje du får med deg solnedgangen I natt da, eller I kveld, det blir kveld, vet du. 22.41, så det ganske lenge lyst nå, du merker sikkert det, at det virker også på kropp og sjel, at det litt lyst og fint, og I kveld så får du også kanskje se solnedgangen, fordi ja, det skal være greit for å kunne se det også. Dagens lengde 18 timer og 46 minutter, forskjellen fra I går var 1 minutt og 9 sekunder, så det blir mindre lys nå, fram til den Ja, 21. 22. juni, da begynner det å bli mørkere igjen, uff, der sjokker. Forskjellen fra vintersolvalg hver 12 timer og 52 minutter, så vet du det. Sola står høyest på himmelen en dag, 13.17, altså, så fikk vi med oss sola I dag og gitt. Ja, den skal skinne, som vi har sagt tidligere. Somebody's darling, if not in heaven. Nei, vi ikke det, vet du, vi krabber rundt her, vi.

Ja, skal vi se litt på pollenvarsel i dag, ja. Det er gress som er moderat, og Salix er beskjeden. Og skal du ut i skreven, så husk på at det er huggorm. Ja, det er huggorm i skreven, skal ikke skremme. Og så er det flott, altså. Så det er mye rart ut i skreven, altså. Ja, det kan foreta mye der, foregå mye der, så vær litt forsiktig. Bellamy Blower, let your love flow. Også i skogen.

Sanne Salamonsen, den jeg elsker, elsker jeg. Her på Radio Rix. Mitt navn Trine Strømme, og meg kan du følge den neste timen. Spille litt lett musikk og bare kose oss. Ansvarlig redaktør I Radio Rix, det Knut Jeppsson, og oss kan du høre på DAB, du kan høre oss på nettradio, og du kan høre oss på FM 101,1. Neste vi skal høre, det en deilig sang, og jeg kaller den deilige. Eagles Hotel California.

Hotel California, det blir jo ikke vakrere enn akkurat det, og hvem liker vel ikke The Eagles? Det fortsatt en god stund igjen av min time, og mer musikk skal det bli. Jeg tar litt sånn variert, ja, det litt ålreit å kunne bare plukke I musikkarkivet hva man føler for der og da. Du dukker opp gamle hits og slagere, og de fleste av oss har vel en del minner forbundet med ulike sanger også, at man sitter og hører på noe man ikke har hørt på 20 år og tenker, stemmer, det var den sommeren, eller så var det den påsken, da utedoen var full og alle måtte ut og tømme, eller et eller annet sånt der, enten koselig eller kanskje litt mindre koselige minner, men gøy det I hvert fall å mimre, og her kommer Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

Everybody wants to rule the world. Og da, på den tiden da denne sangen kom ut som var rundt 1985, ja, da var det noe som overtok verden. Da hadde vi fått Sky Channel, vi hadde fått MTV, og det var musikkvideoer som hjalp. I dag så det jo sånn at ja, den nye generasjonen, de har jo hele livet sitt på en telefon, og det har jo det egentlig den gamle generasjonen også, når sant skal sies, men det var jo stort den gangen da vi kunne skru på TV, og vi så diskjockey som Pat Sharp og Tony Burns som spilte denne musikken da, og vi fikk se da artistene I fri utfoldelse I til tider ikke helt heldige musikkvideoer, vil la oss være ærlig. Og en annen sang som kom ut på denne tiden, det Take My Breath Away, og den jo fra den første Top Gun-filmen fra 1986.

Ja, det var vel mange som mistet pusten når den første Top Gun-filmen kom ut I 1986. Og de fleste har vel også fått med seg at toeren nå kom ut, og den har jo også vært en megasuksess, og den jo fin da, jeg kan ikke noe for det. Jeg kanskje ikke verdens største Tom Cruise-fan, men akkurat de der Top Gun-filmene, for han gjør jeg et unntak da. Det I hvert fall meg, men hva dere velger å gjøre, det får være opp til dere, men har dere ikke sett filmene, så kan jeg jo anbefale et lite filmmaraton I helgen som kommer. Og mer musikk skal det bli, Gloria Estefan og Miami Sound Machine, Anything For You.

Gloria Estefano med Miami Sound Machine. Fantastisk mye bra musikk som har kommet ut av ja, både Gloria og gruppen hennes. De har jo, Gloria har jo også en solokarriere. Men en annen dame som det en stund siden jeg kan huske å ha hørt noe nytt komme ut fra henne I hvert fall, men hun var jo superpopulær på 80-tallet, og det var jo så mye god musikk på 80-tallet, dere. Og jeg savner egentlig litt å høre Alison Moyet, og derfor har jeg funnet fram henne I arkivet, og Cry It Out fra 1984 her på Radio Riks.

All Cried Out, og mer musikk skal det bli, og en gruppe som aldri kommer til å gå av moten, og som aldri kommer til å være noe annet enn fantastisk å lytte på, nemlig Fleetwood Mac og Seven Wonders.

Fleetwood Mac og Seven Wonders. Det går jo mot sommer, og mange planlegger kanskje et reisemål, og hvorfor ikke besøke et av verdens syv underverk? Og listen over verdens syv underverk har jo I og for seg blitt litt lenger. Det jo ikke lenger bare syv underverk, men verden har jo opptaget flere fantastiske steder, som har fortjent en plass på en liste over steder man bør se I løpet av livet. Så hvorfor ikke begynne å planlegge hvor man har lyst til å reise? Hvis man ikke tør å drømme og kanskje begynne å spare ikke minst, så kommer det heller ikke til å skje. Så kjør på, begynn å planlegge, og det går an å planlegge flere år frem I tid og ha en liten sånn sparebøsse. Utrolig hvor mye en tier I noe ny og ned betyr når man tømmer en sånn. Men da må du ha en sånn sparebøsse som du ikke kan åpne og stjele fra og låne fra. Men en sånn det som man må bruke boksåpner til å åpne, eller kanskje lime seg sammen en sånn glassebøsse som man kan se at pengene vokser, men bruk silikon eller noe sånt, og bruk sånn at du må bruke Stanley kniv for å åpne den. Hvis ikke så ender du opp med at man går og tjulåner litt innimellom, og det dumt. Men jeg prøvde det for mange år siden, å putte en tier på sånn I ny og ned, og I løpet av et år, jeg var helt sjokkert over hvor mye penger som var oppe der, og ikke hadde jeg merket at noe ble borte. Men det var faktisk nok til å reise på både en og to turer. Og med det så skal vi ha mer musikk. Blondie, The Tide is High.

The tide is high, ja. En annen ting, uansett når på året det så sitter vi vel egentlig og klør oss I hodet og lurer på hva som skjer med klima. Global oppvarming, det diskuteres opp ned I mente, og noen mener at det aldri har vært så mye snø og aldri vært så kaldt, så hvordan kan vi kalle det global oppvarming? Og jeg for min del sitter og klør meg I hodet og lurer på om ikke folk skjønner at Norge en del av hele verden, og at det verdenstemperaturen I snitt vi snakker om, og ikke hvordan det I vårt bitte lille hjørne av kloden. Men uansett om du liker sol eller om du liker snø, det vil si sol og snø ikke noe som kansellerer hverandre, men om du liker vinter eller sommer, det var kanskje en bedre sammenligning, så det vel en tid på året som vi alle sammen setter veldig stor pris på, og det jo våren. Da går det liksom sånn, den kulla skal gå vekk, og fuglesangen kommer, og begynner å spire, og begynner å klukke bekken som ikke frossen lenger og sånne ting, og det jo en deilig tid I hvert fall, synes jeg det. Så uansett når på det måtte være, så går det an å høre på denne, Elisabeth Andreassons Danse mot vår.

Danse mot vår. Det føler jeg for akkurat nå faktisk. Hadde det ikke vært for at jeg har så forbasket vondt I kneet, så hadde jeg nok også danset mot våren. Og mer musikk skal det bli, det har jeg lovet dere. Timen min, den jeg fortsatt litt igjen. Arabesk, Highway fra 1980.

0: russisk side skal 3 være drept, 2 av dødsfallene I Ukraina meldes fra Kyiv, og der har også det historiske grotteklostret fått store skader etter et luftangrep. En person ble fløyet til sykehus etter brand på Senja I Troms I natt. Personen kom seg ut av huset på egen hånd. Brandårsaken foreløpig ikke kjent. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg,

Magasinfyllingen på Sør-Vestlandet var på 29% i begynnelsen av mai. Det er nesten 13% under normalen for årstiden. Dette er det såkalte NO2-området som har størst lagringskapasitet i Norge. I tillegg er det lite snø i fjellet, sånn at magasinen ikke vil fylles vesentlig opp gjennom våren. Dette fører til at de såkalte vannverdiene prises høyt, noe som gir dyrere strøm enn normalt. Meteorologene melder at temperaturene de kryper sakte oppover etter bunnivået fra forrige uke. Sommeren fortsatt et godt stykke unna. Det skal bli en del perioder med regn og snø i fjellet. Men det kan allikevel dukke opp noe solgløtt i løpet av uka, melder meteorologene. Nye tall fra NAV viser at stadig flere mottar uføretrygd i Norge, og i Rogaland peker Karmøy seg ut som en av kommunene med høyest andel uføre. Du på Radio Haugaland, jeg Espen, nå mer hits.

med deg Max Radio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere tiår med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

med deg Max Radio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Hør de 40 mest populære låtene på Max Radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio.

Vi går inn I feriemånedene, og det stjeles mobiler som aldri før. Spanske myndigheter nå lei. Nordmenn mister mobiltelefoner for millionbeløp årlig, både hjemme og på ferie. Spanske myndigheter de lei av turistproblemer og skjerper nå lovverket mot mobiltyveri. Gjentatte tyveri kan gi opp til 3 års fengsel, selv for mobiler vært under 400 euro. Forsikringsselskapet de advarer om økt risiko og ber deg beskytte verdisakene dine. Salget av allergimedisiner I apotek har hatt en tydelig økning de siste 2 årene, det skriver Apotekforeningen I en pressemelding. Tallene viser en økning på 10%, målt I definerte døgndoser. Bare fra fjor til I år har bruken økt med nesten 5%, det viser tall Apotekforeningen har hentet ut. Siden 2020 og frem til I år har det vært en økning på 20%.

0: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby dømmes til fengsel i 4 år. Det klart etter at dommen ble lest opp I Oslo tingrett I dag. Og reporter Miriam Alsvik, hva det han dømt for?
1: Han dømmes for 2 voldtekter uten samleie og for mishandling mot sin tidligere kjæreste Nora Haukeland, noe han nektet for I retten. Han frifinnes imidlertid for 4 tiltalepunkter. Det gjelder 2 av voldtektene og 2 brudd på besøksforbud. Høyby må betale erstatning til 4 av de fornærmede kvinnene på flere 100 000 kroner.
0: Høyby selv var ikke til stede I Oslo tingrett I dag. VGs krimkommentator Øystein Milli tror ikke Høyby fornøyd med dommen.
2: Han har jo nekta skyld for alle de 4 voldtektsanklagene. Og det klart at han vil jeg tro da, ut fra hvordan han har forklart seg I retten, så tenker jeg at han ikke fornøyd med at han dømt for 2.
0: I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

litt rart å tenke på. Akkurat nå så sitter det folk I møter rundt omkring som egentlig ikke trenger å være der. Har du tenkt over det? Du kjenner typen. Kamera, enten på eller av, hvis man sitter I et nettmøte. Det spiller ingen rolle. De der. Men de ikke helt til stede. Det nikkes litt, og det blir skrevet noen notater som ikke kommer til å bli åpnet igjen. Og egentlig så det en ting alle venter på. At noen skal avslutte. Men ingen vil være den første som gjør det, for det føles litt rart, litt for direkte kanskje. Og så går møtet litt grann til, og enda litt til. Og det litt sånn starten på uka her også. Folk I gang, men ikke helt I gang ennå.

på Max Radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

0: Kristine, det greit eller det ikke greit å late som man opptatt for å slippe folk?
1: Må det være ja eller nei?
0: Nei, egentlig ikke. Altså,
1: nei, altså generelt sett så synes jeg ikke noe om det, men det klart at noen ganger så man jo, så sosialkontoen tom,
0: ja.
1: Og man har liksom ingenting å gi, og da tenker jeg av og til at det bedre at man får unngå at andre får den dårlige versjonen av deg, så kan man på en måte frigjøre seg for det.
0: Men merker folk det, tror du?
1: Ja. Ja, jeg tror du merker, I hvert fall på folk du kjenner eventuelt, eller hvis det bare sånn perifere, kanskje ikke. Mm. Men jeg merker det I hvert fall veldig godt på meg selv, hvis det sosiale kontoen min tom, og jeg ikke har så veldig mye å gå på når det kommer til å ha en samtale.
0: Har du gjort det?
1: Ja.
0: Når gjorde du det sist?
1: Nei, det husker jeg ikke, men Nei. Gjort det har jeg, absolutt. Det tror vi alle har.
0: Ja.
1: Men det liksom, da må du også være sikker på at vedkommende ikke ser at du liksom later som.
0: Men det ærlig nok, eller det feikt?
1: Det kommer an på settingen, tenker jeg. I jobb så må du på en måte svare, du kan ikke gjøre det, du kan ikke være fullstendig ute. Men nei, så settingen kommer litt an på, så det hvor mye du gir ekstra da, tenker jeg.

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. Nora Haukeland lettet etter dommen mot Marius Borg Høyby. Han ble dømt for vold i nære relasjoner mot henne.
1: Høyby dømt til 4 års fengsel for til sammen 34 lovbrudd. Samtidig frikjennes han for 2 av de 4 voldtektene han var tiltalt for, og for 2 av bruddene på besøksforbud. Høyby må også betale erstatning til 4 av de fornærmede kvinnene.
0: Høyby fulgte domsavsigelsen via video på grunn av helsemessige årsaker, reporter Miriam Alsvik. Og forsvarerne ber igjen om at Høyby løslates. Petar Sekulic ber om lukkede dører for å fremme denne begjæringen. Storbritannia forbyr sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer mener det nødvendig for å beskytte barna, og sier at totalforbud riktig vei å gå. Forbudet følger i kjølvannet av et lignende vedtak i Australia i desember i fjor. En rekke land ønsker fredsavtalen i Midtøsten velkommen, blant andre Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia. Avtalen skal etter planen undertegnes på fredag. Og oljeprisen har falt 4% siden midnatt etter nyheten om fredsavtalen mellom Iran og USA. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hør de 40 mest populære låtene på Max Radio akkurat nå. Hør Topp 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio.

Vi mennesker vet mye, men vi tror også mye. Vi skal inn med spalten «Det trodde vi var sant» om få minutter. Mitt navn Petter Lavern, jeg blir med deg gjennom arbeidsdagen og gir deg siste nytt, og holder deg selvfølgelig oppdatert på alt som skjer I nærområdet.

med deg Max Radio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

0: Det trodde vi var sant, at multitasking gjør oss mer effektive, så vi svarer på meldinger samtidig som vi jobber, vi har flere faner åpne, hopper litt frem og tilbake, og det føles produktivt fordi det skjer veldig, veldig mye. Men det som egentlig skjer, det at hjernen hele tiden må omstille seg. Hver gang du bytter fokus, så starter du litt på nytt. Så det du opplever som effektivitet ofte bare avbrudd som på en måte litt satt I system. Og det derfor en ting ferdig ofte slår fem ting halvveis.
1: All you have to do is

låtene på Max Radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

0: Kristine, dette burde vært en regel. Tidsgrense for talebeskjed.
1: Det ikke det allerede?
0: Ja, det vel slik at hvis du legger en beskjed på svareren da, på en telefonsvarer, ja, hvis det noen som
1: men
0: gjør
1: det. Men du mener talemelding, du?
0: Ja, for ja, eksempel.
1: For jeg tenkte automatisk at du mente telefonsvarer.
0: Ja.
1: Ja, men talemelding, ja, det burde vært det. For noen tyter jo det lange og det breie, og da kan du like godt tatt opp telefonen.
0: men når blir det for langt da, føler du, når du får en talebeskjed? Holder det med 10 sekunder, eller det greit med et halvt minutt?
1: Et halvt minutt.
0: Ja, det for lenge?
1: Da jo grenseland I alle fall. Da må du på en måte... Jo, men altså, da kan du like godt ringe.
0: Ja.
1: Jeg skjønner at talemelding skal... Jeg tenkte at det skal være effektivt å si at hei, kommer for sent 5 minutter unna.
0: Men nå la du igjen sist en beskjed på svareren I stedet for å sende melding.
1: Aldri. Nei, det noen som gjør det nå?
0: Ja, altså for å si det sånn, jeg har en telefonsvarer på telefonen min, ikke det at jeg hører så veldig ofte på den, men det noen som legger igjen beskjed, så da må jeg jo nesten åpne, de ikke så veldig lange. Som oftest så det vel noen som har glemt å legge på innen pipet kom.
1: Ja, for det jo noe helt annet. Ja. Men som regel hvis jeg ringer til noen som ikke tar telefonen, så sender jeg heller en melding hvis jeg ønsker at vedkommende skal ringe meg opp igjen, for det jo ikke alltid at man husker det heller.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby ble frikjent for to av voldtektene han var tiltalt for. Det var politiet som opplyste kvinnene om de mulige sovevoldtektene, sier kommentator Astrid Mæland.
1: Det må jo ha vært en enorm belastning for kvinnene, og for han selvfølgelig. Så gjenstår det å se om det blir, om det over med dette, om det blir anka. Det kan godt tenkes at aktor misfornøyd her.
0: Forsvarerne til Høyby har bedt om at han nå løslates fra varetekt. Det var 58 år gamle Robert Norvik fra Kristiansund som omkom i julasterulykken i Aure lørdag. Norvik var FRP-politiker og bystyrerepresentant i Kristiansund. Storbritannia forbyr sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer mener det nødvendig for å beskytte barna og sier at et totalforbud riktig vei å gå. Zlatan Ibrahimovic var på plass på Donald Trumps kampsportfest i stedet for Sveriges første kamp i fotball-VM på 8 år.
2: This is something I would never expect, but it's just amazing. Let's enjoy and hope for a great fight.
0: Zlatan avviste Sverige, skriver Aftonbladet. Sverige vant 5-1 mot Tunisia i Monterrey. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Du har ikke prøvd alt før du har vært inne med en behandling hos Laserklinikken Anna Harla i Sandvika. Vi behandler de fleste typer helseplager som blant annet muskel, skjelett, ryggprolapser, tennisalbuer, migrene, nakkeplager og sår. Vi fjerner vorter, tatueringer, hår og alle typer arr. For mer informasjon, gå inn på laserklinikken.no eller ring oss på telefon 67 80 70 90 67 80 70 90.
4: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Ja, det var Waterloo. Ja, Waterloo, ja. Ja, vi har hørt mye om Waterloo. Ja, det har skjedd mye opp gjennom tida. Både ABBA har kommet langt med Waterloo, og jeg vet ikke om de som kriget der for mange år siden kom så veldig langt, men det var I hvert fall et sted som har historisk verdi på både negativ og positive ting, for å si det sånn. Bruce Springsteen, The River på Radio Riks.

Hvordan er det med deg, ja? Har du det bra? Ja, selvfølgelig har du det bra. Skal bare mangle. Du jo frisk og rask og sprek som en, ja, kamel. Kameler dem som spreker, Knut. Jeg vet ikke, men det er i hvert fall et dyr. Ja, de er sikkert spreke dyr, jeg spreker dem. Og Knut Jeppsson sitter her i studio og så sprek. Han har kommet seg opp, han har kommet seg i studio. Det er sprekt nok, det. Ja, det er det. Altså, tatt alt i betraktning, så er det sprekt også at vi er her. Du der, og jeg her, og har noe å fortelle meg? Jeg synes det greit, ja, at noen forteller meg noe. Ikke bare sitter hjemme for seg selv, eller går for seg selv, bare si, hvor er du? Har du gjemt deg, eller er du fremme? Ja, er du der du skal være? Eller har du våknet et annet sted? Ja, det rart det der, altså, vi kan våkne overalt. Ja, plutselig så vi et sted som vi ikke har vært før, og så tror vi at vi har kommet dit på en fornuftig måte, men så har vi ikke det, altså, vi bare ramlet ned bort der, altså, fordi vi var litt slitne. Ja, har du opplevd det sånn? At du plutselig var ute et sted, og så ble det litt mye aktivitet innenbords, så våkna du et sted hvor du ikke kjente deg helt igjen. Det kan hende at det er sånn, at du måtte bare komme til deg selv og så tenke, er det noen som har, nei, det er ikke det, jeg, nei, men sånn er det enkelte ganger, var i hvert fall, før i tiden når jeg var ung, da var det kunne være sånn, hvor du plutselig gikk deg bort. Ja, ja, ja, det er så mye rart som var før. Har du tenkt på det? Før i tiden, altså, smørbok fikk de kjøpt, og jeg vet ikke om du får kjøpt smørbok ennå, ja, men det var liksom sånne ting som var før, hvor du kom deg et sted som du ikke hadde vært før, og der var ikke smørbok, og det var liksom det som var det store spørsmålet. Hvor er smørboken? Ja, det har lurt på mange ganger. Ja, Bo Kasper Orkester, lykke til!

Ja, så har Morten kommentert det vi snakket litt om i stad, det å våkne i et annet sted, kanskje gå seg bort og sånn. Så skriver han her sånn, den tiden forbi dessverre, på godt og vondt, at jeg våkner opp i en annen seng med en nydelig kvinne. Ja, det står dame, men jeg sier kvinne ved siden av meg. Men minnene er der da, med gode minner, mest gode minner. Ja, men Morten, ingen vet hvor harene hopper. Kanskje han skal ut og hoppe igjen? Det er mulig. Du er sikkert ung og sprek enda, så det finnes nok av frie mennesker ute som kanskje trenger en venn å sove sammen med. Så hvorfor ikke, Morten, ta deg en tur ut og ikke glem at romantikk, det finnes i et hvert menneske. Jeg tror det også. Hvis det treffer en som har en ledig seng, eller en plass i en seng, så det bør ikke bli alt på en gang. Kan bare roe seg ned og gå seg til. Ja, som det heter. Når man er ute og går tur i skogen, gå deg til. Har du fått nye sko, så skal du gå dem inn. Får du en ny venn, så skal du gå dem inn. Ja, det er sånn, ta det. Steg for steg. Først må du lære krabbe, så kan du lære å gå. Og så er du heldig hvis vi klarer å løpe fra dem som begynner å bli slitsomme. Ja, da skal vi over til Bakklandet Bassandforening. Gamle gule plata med Beach Boys. På Radio Rix selvfølgelig. Har du et eller annet å fortelle meg om noen du ikke har våknet sammen med, eller noen du skulle gjerne våkne sammen med, eller at du ønsker å våkne sammen med noen, eller hva det nå enn er du ønsker, så send en sms og del ønskene dine med oss, og så hører vi fra deg, vet du, på 911-97253. Er det noe du helst ikke vil, så kan du også skrive det. Ja, er det noe du vil, noe du ikke har villet, en villet handling, en uvillet handling. Vi tar imot det, vet du. Bare sitter der og skjønner ikke så mye, men det er sånn, det er bøk å kjenne så forbanna mye heller, bare du er her. Ja. Det skjer så mye, så hvorfor skal du skjønne alt da, når alle andre sier at de skjønner så veldig godt? Alle skjønner mer enn deg, alle skjønner mer enn meg. Men skjønner de så mye likevel? Det er det som er det store spørsmålet. Hva skjønner de? Hva har de skjønt? Hva har de ikke har skjønt? Ja, det er, livet er skjønt. Vi kan si det sånn i stedet. Bakklandet Bassforening. Gamle gule plata til bilfest. Nå må du komme i gang da.

Ja, 45 plater med hakk. Kanskje det hadde vært noe. Da finner de i hvert fall et hakk. Og nye sko da, så går det sikkert dem inn. Greit nok, Sybetua, Danmark.

Ja, kan jeg godt si at Danmark et deilig land. Jeg husker jeg begynte å dra på ferie, så var det alltid Danmark du dro på ferie, ikke sant? Du plukket fram det du skal holde og fylte opp en boble. Og dro på ferie med grind på taket og sånn plastikkpose, svær sånn pose på taket. Det var stas det, altså. Både i telt på campingplasser og... Jeg behøvde ikke bo der så lenge, jeg kunne bare flytte deg rundt, for Danmark ikke så svært, så det kjører jo fort igjennom. Og ja, også det der med å gå tidlig om morgenen og gå og kjøpe ferske rundstykker, det var liksom den store begivenheten hver dag, å få de ferske, varme rundstykkene og sitte og spise frokost i teltet. Ja, nei, det regnet ikke, det var alltid fint vær, og det blåste, det gjorde det, men... Regnet aldri i Danmark. Og jo da, fikk noen regnbøter også, men det tåler du, vet du. Det tåler du. Da bare satte du deg i bilen, og så tørket du opp det som var vått. Ja, kjørte en tur. Men Legoland har vært noe dært der noen ganger, altså. Ja, Løveparken og alle sånne begivenheter, aktivitetsgårder. Ja, det er litt av hvert å by på. Ja, kjøre rundt og se på og snakke. Altså, danskene skjønner jo muligens alt, men de er ikke så språkmektige når det gjelder norsk, men det er mye nordmenn som farter der, så de som på turiststedene, de skjønner jo mer. Danskene litt trege sånn også. Det er det. Hender at du må begynne med engelsk, da har du treffet den rette dansken som er litt sær. Ja, det finnes sære dansker også. Ja, ikke sant, Bjørn Afzelius? Han tvivlaren.

Ja, du har hørt om svensken som gikk og kjøpte seg vekkeklokke. Ordentlig dyr, fin vekkeklokke. Måtte ha noe ordentlig. For skal det være, så skal det være. Men etter en stund så måtte han dessverre kaste den. Jo, for han ringte alltid når han sov. Akkurat. Christopher Cross. Another. Ja. Arthurs tema. Det mye bedre, vet du. Tema til Arthur. Han har sikkert en vekkeklokke.

Mange nå som planlegger tur. Ja, tur er tur. Husk på at du skal ut og sykle, så ta med deg lappesaker, da. Så kjedelig å stå borte der og grine. Hør i slangen, hør i dekk. Ta med deg lappesaker, og ta med deg godt med mat og penger, sånn at du har lov til å kjøpe deg noe. Fordi det ikke sikkert du kommer så langt på sykkelen, altså. Det ikke det om å gjøre å sykle lengst, det bare det å komme seg litt vekk. Ja, det er det. Og skal du gå tur i fjellet, ta med deg godt med klær. Det er litt ustabilt vær for tiden, så pass på at du går med rekke fra hytte til hytte. Der kan det nok bli mye moro der, altså. Hvis du treffer de rette, ja, så kan du slå det sammen og fortelle vitser og fortelle gamle historier og ja, juge litt. Og, ja, det er så mye rart du kan gjøre på hytte. Prøv å finne ut alle mulighetene du har for å gjøre noe på hytta. Ja, og ikke minst når du sykler. Treffer mennesker og hører ting og kjør forsiktig. Ja, vær forsiktig. Litt lusk deg frem til å begynne med, så kan det hende at det blir bedre etter hvert. Rod Stewart, Every Beat of My Heart.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Ja, så det sånn da, skal du ut og feriere I år, var det veldig mange dropper å dra ut I verden, uroligheter, mye ekstrem varme, ekstrem vær kan gjøre at det blir mer nordenferie, vi ikke plaget med så mye ekstrem vær, og nå det også blitt bedre for dere som har elbil å lade I Sverige og Danmark. Flere hurtigladere, sånn at det går an å komme gjennom landet uten å måtte vente flere timer for at bilen skal bli ladet. Så hold deg hjemme, bruk bil og kom dere fram på en fornuftig og god måte. Bare pass på at du har med deg mat og penger. Ja, det nesten det viktigste. Rune Rudberg, alle vil vi gratulere. Alle som bursdag og har noe å feire, Rune Rudberg tar alle I en slengen.

mulig. Ja, folk tror at jeg er sint. Jeg er vel faen ikke sint! Kan ikke være sint når de ikke har noe å være sint for. Vi har fått det for godt her i dette landet, mann, og det kan være godt for. Ja, vi nordmenn, vi er jo en nasjon av kranglefanter og kverulanter. Det skjellsordet vi har levd på i alle disse årene. Det er kranglinga som har sveisa oss sammen til en enig nasjon. Men tar du sinne fra en gjennomsnittsnordmann, så tar du livsløkka fram. Og det er det de har gjort. Det er jo ingen å skjelle ut her lenger, jo. Ja, hvor har det blitt alle kjepphuen og idioten her i landet? Se på han der kulturelle vidunderbarnet Bjert Margerde. Han har jo ikke drit i seg ut den eneste gang, han jo. Her han får den utenriksminister Kaplen. Han er jo så talentfull at intelligensen tyter ut av øra på han. Ja, men det er da ikke noe moro med flinke folk. Se på dette Stortinget. Før var det stappfullt av eglete, trompete sinnatagger. Men nå, når kjærer med hverandre og pisser hverandre opp etter ryggen. Ja, men det er ikke noe moro med folk som pisser hverandre opp etter ryggen. Og hvor er det blitt av temperamentet til denne gamle partigeneralen og slåsskjempen Håkon Lie? Han har begynt å gå i barndommen, han jo. Han meldt seg i speideren og dra på telttur med Unge Høyre. Ja, men det er vel ikke noe moro med folk som drar på telttur med Unge Høyre. Det er nytt å starte å åpne kjeften lenger, jo. Se på denne TV-en. Det er ikke så mange år siden det var en fest å sitte foran TV-apparatet. Satt og kosa oss over ene drittprogrammet etter andre. Slo i bord og syntes at vi levde, men nå... Se på han der feite klysa vesenlønn. Ja, han lager suksess på suksess. Det er vel ikke noe moro med folk som lager suksess. Nei, lover å ta seg sammen. Kjell Arnljot Vik, det var gutten sin som kunne sette sinna i kokte. Men se på nå. Nå sitter han og fisler og smisker og drekker brygg. Men det er ikke noe moro med folk som drekker brygg. Men det er ingenting å klage på lenger heller. Det er blitt så jævlig at kjæringa mi har meldt seg ut av statskjerka inn i fanklubben til Erik By. Før hadde vi da Ustvedt. Når alt annet slo klikk, så kunne vi i hvert fall se en anonyme trussel, vet du. Men hvem er vi har fått i stedet da? Elster. Elster. Men han vet jo hva han driver med, han. Det er ikke noe moro med folk som vet hva de driver med. Gulen fjernsynssender har faen ikke vært ut av drift på 5 år. Og i dag kan du få telefonen så å si på dagen. Hvor er det blitt av disse årelange køene vi var så forbanna for? Den eneste trøsten nå er at du aldri får summe ton. Nei, mitt siste håp nå, det er regjeringen Korvald. Men går ikke

Sivar Arve Oppsal, det er ikke noe å være sinnet for lenger. Sånn er det, vet du. Ja, ok, jeg var litt forbannet, skjønte jeg. Scorpions Always Somewhere på Radio Riks. Hører du på? 8. juni har det blitt og gitt.

Ja, jeg måtte jo titte litt på fotballkampen I går da, og jeg ble ikke overrasket av det norske laget, så jeg synes de, når de først fikk B-laget som kom på banen, og de bytta ut omtrent til andre laget, så begynte det å fungere, men til å begynne med så synes jeg de vinger det fælt ut på der, og det der når de får et lag som flyr I veien for dem hele tiden og skal ha ballen, så vet de ikke hva de skal gjøre for noe, da klarer de ikke, og det klart at et sånt lag kan de fort møte under VM, hva gjør de da? Ja, nei, vi setter oss ned, vi også prøver å spille det spillet vi vant til, for dette her vi ikke vant til, vet du. Så jeg ble ikke imponert. De gjorde ikke noe trygt og godt å se at det norske landslaget skal komme videre I VM når de første møter et lag som tukler det til for dem, ja, som spiller litt annen fotball, som litt mer på og flyr I veien, som jeg sier. De ville ikke slippe det norske laget til å spille spillet sitt. Da ble det litt kjedelig også. Jeg synes det. Det var ikke sant jeg satt og så, jeg fløy litt frem og tilbake og holdt på med andre ting. Så det må bedre seg betraktelig. Skal jeg gidde å følge med på den, ja, den turneringen som kommer om 4 dager det vel begynner. Ja, Norge skal vel spille sin første kamp den 17. Eller 16. Det det? Ja, det en av de dagene I hvert fall. Så får vi nå se, og kanskje dere som gidder. Ja, må jo følge med litt da. Om først har kommet så langt. Men det kan være helt langt hjemme også. Vi har fått et ønske om Olav Stedje, noe om fotball akkurat nå. Så det fotball med her og fotball med der. Olav Stedje, en sommersong. Ja, den kommer den fra Olav Stedje.

Så er det Svein da, som har sendt oss et bilde som er til å bade I dag. Det var nydelig vann, sier han. 15-16 grader. Ja, ja, hvis det nydelig, så får du bare en nydelig serie deg I vannet. Han hadde det stille og fint, og var så fint å bade, sier han. Så jeg vil gjerne høre på Brennick, dra til helvete. er det noe å sende på en morgen da? Og be folk å dra til helvete. Ok, jeg ønsker jeg I hvert fall den, og du har også sendt noen kroner på Vipsen vår, så vi takker for det. At, og så ser vi her at i vannet rundt omkring er 15-17 grader, ja. Men det der Årevolddammen, fant jeg ut, der var det 19 grader for dere som bor på Årevold og skal bade I dammen, 19 grader der begynner det å hjelpe seg også, 19 det mye bedre enn 14-15 og kanskje opp I 17 noen steder sier jeg også så det begynner å bli litt bedre vann I sjøen når det gjelder å bade men om det så mye bedre å bade I på grunn av forurensningen det vet jeg ikke, det må dere finne ut Brennick på Radio Riks dra til helvete

Ja, unnskyld språkbruket. Men det var sånn det var det. Sånn her, sånn kan det bli. Og så dette da med morgen og kvelden og sola står opp og sånn, og den, i Oslo så står den opp 3.39 går det legger seg 22.34 hvis du får se den da. Og så i Trondheim så står den opp 3.12 går det legger seg 23.24. I Tromsø så det helt åpent. Der det midnattssol, så skal du se midnattssola, så bør du dra nordover. Det artig å se, og så oppleve det. Oslo blir en 17 grader i dag, 15 i morgen. Kristiansand 16 i dag og 15 i morgen. Stavanger 15 grader i dag og 12 i morgen. Bergen 14 i dag og 12 i morgen. Men så begynner det å hjelpe seg nødvendig. Trondheim 21 i dag og 20 i morgen. Bodø 13 i dag og 23 i morgen. Tromsø 14 i dag og 22 i morgen. Skal du til Kirkenes, så det 16 grader både i dag og i morgen. Så vet du det, det greit å få med seg litt. Ja, har du fått med deg litt? Eller blir du hengende igjen? Bett Midler, Bistå Burden på Radio Riks.

Ja, det var Beast of Burden med Beth Midler på Radio Rix. Og så det, ja, det ganske mange år siden også. Du husker kanskje du når myndighetsalderen ble senket fra 20 til 18 år. Husker du det? Det var, hva var det? Husker du? Nei, ja, prøv å huske det. Det var 8. juni 1979. Og det samme var også når dødsstraffen ble opphevet I den militære straffeloven Også 8. juni 1979 Viktige ting det Da, ja, det sikkert viktig nå At du 18-åringer ble myndige Når de var 18 år I stedet for 20 som det var når vi vokste opp Vi var ikke myndige nok Nei, vi var ikke det Men vi ble myndige etter hvert Ja, helt til 1979 var vi 20-åringer myndig. Tenk på det, du. Oh, Billy Joe, My Life på Radio Rix.

Ja, I disse streiketider så går vi tilbake igjen til 1931, og 8. juni der så var det minstavslaget ved Skien støttet sammen med arbeidere samt med politiet, fordi det var en streik på Norsk Hydro og Union, og dette ville ikke arbeidsgiverne finne seg I, så de satt inn streikebrytere, og da kom det 2000 streikende arbeidere som prøvde å hindre streikebryterne, men de arbeidslederne, holdt jeg på å si, eller arbeidsgiverne, de fikk med seg politiet og militære og slo tilbake, så det ble et skikkelig sammensurium og bråk og masse trøbbel med Menstadslaget, og det resulterte I at regjeringen måtte gå av, det ble ganske mye bråk på Stortinget, og dette tjente jo Arbeiderpartiet og ikke minst fagbevegelsen på, for å si det sånn, og fikk masse medlemmer, men det var jo synd at man måtte at de satt inn politi og ikke minst militære for å stoppe en streik for mer penger og mer arbeidere og arbeidstid. Og så Menstadslaget har fått en god plass I norsk arbeiderhistorie. Så det bør vi huske. Det var I Skien 1931 og 8. juni. Elvis Presley, yeah, always on my mind.

Ja, han skal ta med et par bursdagshilsener der da. Forsvant dem også, gitt. Nei, da kommer han tilbake. Det Knut Ludal. Han en veldig viktig person innenfor norsk skøytesport. Så det Stig Kristensen, tidligere LO Media, journalist, og så Bjørn Steinar Meier, han var redaktør i Indre Østfold, ja, og så Erling Seglestad, som en barnevernsfyr, som også har bursdag i dag, og gratulerer selvfølgelig alle sammen, gjør vi vel, på en gang. Ja, det sånn det her på Radio Rix, så tar vi med alt og alle. Cliff Richard, we don't talk anymore.

Ja, kjør forsiktig, folkens. Det faktisk elg som har fått føll, som har fått kalv, etter det vel. Og rådyr som har fått kalver, og de kan ikke trafikkreglene, så hender at de bare forviller seg ut I veien. Så ta litt med ro, der hvor jeg satt opp skilt, og at det kan være fare for vilt. Ja, det helt vilt også. Ja, helt sånt. Ljuger ikke. Dagens lengde I dag 18 timer og 35 minutter. Forskjellen fra I går 2 minutter og 18 sekunder. Og ikke minst forskjellen fra vindsløv 12 timer og 41 minutter. Så vet du det, og skal du ut og reise, så euron ligger på 10,84, dollaren på 9,32, svenske krona på 99,79, og pundet ligger på 12,55. Og hvem som har navnedag I dag? Jo, det Renate og René, og dere kan gå og kjøpe dere en boks med fiskeboller og kose dere til middag med fiskeboller og hvitsaus. Kanskje den reker opp I og da blir det snadder. Snadder godt. Ja, Knut Jeppsson, takk for seg. Ha en fortsatt god dag. Nyt dagen. Og ja, få det meste ut av det I dag. For I morgen en ny dag, og den, da får ikke gjort det du skulle I dag, hvis du venter til I morgen. Nei, Åge Aleksandersen, det så mye snakk om fotball, så hvorfor ikke høre på Åge og fotball? Ja, på Radio Riks, som døgnet rundt på FM, da på nettet. Og synes du vil lage ordentlig radio, gå inn på hjemmesiden og støtt radio.

vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

litt rart å tenke på. Akkurat nå så sitter det folk I møter rundt omkring som egentlig ikke trenger å være der. Har du tenkt over det? Du kjenner typen. Kamera, enten på eller av, hvis man sitter I et nettmøte. Det spiller ingen rolle. De der. Men de ikke helt til stede. Det nikkes litt, og det blir skrevet noen notater som ikke kommer til å bli åpnet igjen. Og egentlig så det en ting alle venter på. At noen skal avslutte. Men ingen vil være den første som gjør det, for det føles litt rart, litt for direkte kanskje. Og så går møtet litt grann til, og enda litt til. Og det litt sånn starten på uka her også. Folk I gang, men ikke helt I gang enda.

godt humør, god stemning. Det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg. Dette fire på rad på Max Radio.

0: Kristine, er det greit eller er det ikke greit å late som man opptatt for å slippe folk?
1: Må det være ja eller nei?
0: Nei, egentlig ikke. Altså,
1: nei, altså generelt sett så synes jeg ikke noe om det, men det klart at noen ganger så man jo, så sosialkontoen tom.
0: Ja.
1: Og man har liksom ingenting å gi, og da tenker jeg av og til at det bedre at man får unngå at andre får den dårlige versjonen av deg.
0: Mm.
1: Så kan man på en måte frigjøre seg for det.
0: Men merker folk det, tror du?
1: Ja. Ja, jeg tror du merker, i hvert fall på folk du kjenner eventuelt, eller hvis det bare sånn perifere, kanskje ikke.
0: Mm.
1: Men jeg merker det i hvert fall veldig godt på meg selv, hvis det sosiale kontoen min tom, og jeg ikke har så veldig mye å gå på når det kommer til, til å ha en samtale.
0: Har du gjort det?
1: Ja,
0: når gjorde du det sist?
1: Nei, det husker jeg ikke, men nei. Gjort det har jeg, absolutt. Det tror jeg alle har.
0: Ja.
1: Men, men det liksom, da må du også være sikker på at vedkommende ikke ser at du liksom later som.
0: Men det ærlig nok, eller det feikt?
1: Det kommer an på settingen, tenker jeg. I jobb så må du på en måte svare, du kan ikke gjøre det, du kan ikke være fullstendig ute. Men nei, så settingen kommer litt an på, så det hvor mye du gir ekstra da, tenker jeg. I had a

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. Det kan ta tid før ankesaken til Marius Borge Høiby kommer opp til ny behandling, sier forsvarer Petar Sekulic.
1: Det nok realistisk, ja, at det blir 2027.
2: Skal han sitte i varetekt samtidig da?
1: Nei, det tviler jeg på.
2: Hvordan skal dere gå fram for å løse det?
1: Vent og se.
0: Høiby anker altså dommen på 4 års fengsel, blant annet for 2 voldtekter uten samleie. Et russisk bombefly har styrtet i Irkutsk-regionen sørøst i Russland under en øvelse ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Ifølge nyhetsbyrået Interfax klarte besetningen å skyte seg ut av flyet før styrten, og alle ombord skal ha overlevd ulykken. Tunisias landslagstrener får sparken etter 5-1-tapet mot Sverige i fotball-VM i natt, melder svenske Aftonbladet. Landslagets analytiker Vabi Kasari skal være aktuell som midlertidig løsning ut VM. Den tyske låta Gut genug har blitt en uoffisiell VM-låt for norske supportere på TikTok. I Kitsch-krig-låta synges det Du bist gut genug, men norske fotballfans hører Norge-skårte mål. Natt til onsdag får vi se om Norge skårer når de møter Irak. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

Det trodde vi var sant, at multitasking gjør oss mer effektive, så vi svarer på meldinger samtidig som vi jobber. Vi har flere faner åpne, hopper litt frem og tilbake, og det føles produktivt fordi det skjer veldig, veldig mye. Men det som egentlig skjer, det at hjernen hele tiden må omstille seg. Hver gang du bytter fokus, så starter du litt på nytt. Så det du opplever som effektivitet ofte bare avbrudd som på en måte litt satt I system. Og det derfor en ting ferdig ofte slår fem ting halvveis.

låtene på Max Radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

0: Kristine, dette burde vært en regel. Tidsgrense for talebeskjed.
1: Det ikke det allerede?
0: Ja, det vel slik at hvis du legger en beskjed på svareren da, på en telefonsvarer, ja, hvis det noen som
1: men
0: gjør
1: det. Men du mener talemelding, du?
0: Ja, for ja, eksempel.
1: For jeg tenkte automatisk at du mente telefonsvarer.
0: Ja.
1: Ja, men talemelding, ja, det burde vært det. For noen tyter jo det lange og det breie, og da kan du like godt ha tatt opp telefonen.
0: Men når blir det for langt da, føler du, når du får en talebeskjed? Holder det med 10 sekunder, eller det greit med et halvt minutt?
1: Et halvt minutt.
0: Ja, det for lenge?
1: Da jo grenseland I alle fall. Da må du på en måte... Jo, men altså, da kan du like godt ringe.
0: Ja.
1: Jeg skjønner at talemelding skal... Jeg tenkte det skal være effektivt å si at hei, kommer for sent 5 minutter unna.
0: Men nå la du jo en sist en beskjed på svareren I stedet for å sende melding.
1: Aldri. Nei, det noen som gjør det nå?
0: Ja, altså for å si det sånn, jeg har en telefonsvarer på telefonen min, ikke det at jeg hører så veldig ofte på den, men det noen som legger igjen beskjed, så da må jeg jo nesten åpne, de ikke så veldig lange. Som oftest så det vel noen som har glemt å legge på innen pipe kom.
1: Ja, for det jo noe helt annet. Ja. Men som regel, hvis jeg ringer til noen som ikke tar telefonen, så sender jeg heller en melding hvis jeg ønsker at vedkommende skal ringe meg opp igjen, for det jo ikke alltid at man husker det heller.

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. To personer alvorlig skadd i en trafikkulykke i Bergen. Det var en front-mot-front-ulykke mellom to personbiler, melder politiet. En mann mistet livet etter en trafikkulykke i Lundertunnelen på E16 i natt. Det var bare ett kjøretøy involvert i ulykken. Politiet jakter fortsatt flere uidentifiserte biler i etterforskningen av forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen. En rød Volkswagen Caddy ble filmet utenfor Tom Hagens arbeidsplass samme morgen som kona forsvant i 2018. Over 7 år senere bilen fortsatt ikke identifisert fordi bildekvaliteten for dårlig til å se registreringsnummeret. Israel har gjennomført et droneangrep mot en bil i Sør-Libanon til tross for avtalen som inngått mellom Iran og USA. Ifølge Libanons statlige nyhetsbyrå ble sjåføren drept i angrepet. Bensinprisene stiger og krigen i Iran splitter det amerikanske folket. Nå frykter republikanerne mellomvalget.
1: En fersk måling fra Reuters viser at kun 35% av amerikanerne mener president Donald Trump gjør en god jobb. Trump har servert velgerne det motsatte av det han lovet i valgkampen, som var lavere priser og ingen nye kriger, sier professor Hilmar Mjelde. Et dårlig mellomvalg i november kan sette en effektiv stopper for Trumps politiske gjennomslagskraft de neste 2 årene, mener eksperter.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

når du vil. Last ned appen i App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt i Max Radio-appen. Du finner den i App Store og Google Play. Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Små valg, store utslag, noen sier ja en gang, bare for å være grei. Det ikke stort I øyeblikket, bare en liten ting, men så skjer det igjen. Og igjen, og igjen. Og plutselig så det du som alltid tar akkurat det. Du som alltid stiller opp, uten at det egentlig ble bestemt. Det startet med ett ja, og ble en forventning, og det det som litt fascinerende. De fleste roller vi havner I aldri planlagt, de bare skjer. Litt etter litt.
1: All right, let's see what you can do. Take it away.

lørdagsradio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

0: Så skal vi over til din favorittsak, Kristine Gullbrandsen. Ærlig svar, nå. Hva bruker du mest tid på å utsette?
1: Regnskap.
0: Oi. Oh.
1: Alle sånne ting som ikke noe gøy.
0: Sånn rett før midnatt
1: Neida, jeg ikke så treg, men jeg kunne jo på en måte ha spart meg veldig mye tid, og der vet jeg at jeg ikke alene. Jeg kunne jo på en måte ha gjort det måned for måned, og så bare når innsendelsestiden kommer, og så bare smakk.
0: Ja,
1: men jeg velger jo å utsette hele sulamitten.
0: Ja, men hvorfor akkurat det da?
1: For jeg synes det så kjedelig. Jeg har ingen interesse for tall.
0: Nei.
1: Nei.
0: Matematikk, det ligger ikke for deg.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og ja, nei. Jeg synes det kjempekjedelig.
0: Men hva skjer hvis du bare gjør det da? Hvis du for eksempel nå neste år bestemmer deg for at nei, nå skal jeg bare gjøre det.
1: Jo da, men det har jeg sagt i 25 år.
0: Det har ikke skjedd noe enda. Nei.
1: Jeg har kanskje blitt litt tidligere de senere år enn jeg har vært før.
0: Hvor mange ganger har du søkt om utsettelse da?
1: Aldri, for jeg har brukt regnskapsfører. Så jeg har alltid levert i tide til han da.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. Avtalen med Iran allerede signert, det sa USAs president Donald Trump da han møtte pressen under G7-møtet I Frankrike I dag.
1: I'm very happy to say the deal's all signed and the strait is already partially open. On Friday it'll be completely opened.
0: Tidligere det meldt at avtalen signeres fredag I Schweiz. Ifølge Trump det vicepresident J.D. Vance som skal representere USA under signeringen og delta I den offisielle seremonien. Og I USA stiger bensinprisene og Iran-krigen splitter folket. Nå frykter republikanerne mellomvalget.
2: En fersk måling fra Reuters viser at kun 35% av amerikanerne mener president Donald Trump gjør en god jobb. Trump har servert velgerne det motsatte av det han lovet I valgkampen, som var lavere priser og ingen nye kriger, sier professor Hilmar Mjelde. Et dårlig mellomvalg I november kan sette en effektiv stopper for Trumps politiske gjennomslagskraft de neste to årene, mener eksperter.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Oslo tingrett vil ikke løslate Marius Borg Høyby. Høyby ble I dag dømt til 4 års fengsel, men anket dommen og begjerte seg løslatt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsesse. Manchester Uniteds kommende sesong blir TV-dokumentar på Prime Video. Serien en del av det populære All or Nothing-konseptet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

med deg Maxradio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Maxradio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Maxradio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Maxradio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

Hvis du vil få mer gjort, start med det aller minste, ikke det største, ikke det viktigste, bare det du faktisk gidder å begynne på, for det som stopper de fleste, det ikke evne, det oppstart. Og det å komme I gang, og når du først I gang, så det mye lettere å bli værende der du Så I stedet for å vente på motivasjon, senk heller terskelen, gjør det enklere å starte, det fungerer bedre enn å prøve å føle seg klar.

Nordlandsradio akkurat nå. Hør Topp 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

0: det overvurdert eller undervurdert, Kristine, å være konstant tilgjengelig?
1: Overvurdert.
0: Ja.
1: Det blir man jo bare ufattelig sliten av. Og jeg tror det sånn mange ting, en del damer som kan gjenkjenne seg I den, at man hele tiden sier ja, og man konstant føler på en dårlig samvittighet fordi at man ikke strekker til på eller har mulighet til å være alle steder samtidig. Meg selv inkludert den. Man har, altså jeg et ja-menneske, for jeg liker jo å være mennesker, jeg liker jo å være rundt mennesker, og liker ikke å skuffe.
0: Men hjelper det egentlig?
1: Hvem?
0: ikke sant? Ja,
1: hvem hjelper det? Ja. Nei, sikkert ikke. Men det nok overvurdert. Jeg skulle ønske at jeg gjorde meg selv litt mer utilgjengelig av og til.
0: Men hva mister man da hvis man gjør seg selv litt mer utilgjengelig, tenker du, som midt I det?
1: Jeg mister ingenting. Det bare det at man har lyst til å skuffe. Man har lyst til å, hvis noen spør meg om hjelp, så skal det mye til for at jeg sier nei. Men det kunne være at jeg hadde hatt lyst og hadde trengt at kroppen min og ord og sinn og alt hadde et behov for den timen alene eller gjøre noen ting som gir meg som person energi.

Der toner Chris Rea ut. Du lytter til Radio Riks Oslo nå. Mitt navn Finn Leang, og blir sittende her helt frem mot midnatt. Vi skal kose oss vid denne, ja, litt ustabilt har vi jo hatt det værmessig denne helgen i midten av juni, men ok, vi skal ta et lite værvarsel, det skal vi gjøre, og vi har jo diverse programposter som vi kommer litt tilbake til I detalj, hva inneholder, etter Elvis Presley. Riktig velkommen!

God gammel Elvis, dette her. 1958 står det på plata her. One Night With You. Musikalsk så blir det jo litt sånn blanding utover kvelden, som vanlig. Og vi starter med revyhalvtimen allerede 21.30. Og som sagt, i navnet, en halv time med godt gammelt norskt revystoff. Blant annet så skal Leif Juster i ilden, og også radarparet Joachim Holst Jensen og Hilda Fredriksen, som var morsomme sammen. Men det er nesten 100 år siden, så det er vel ingen som husker den dag i dag. Skal vi røpe mer som vi skal ha i revyhalvtimen da? Ja, en Harald Heidesteen junior som har vært ute for en bilulykke. Vi får høre hvordan det går til å begynne med i revyhalvtimen. To på rappen har vi mellom 22 og 23 i kveld. Og blant de som skal til pers av artister er blant annet Kim Larsen, Bee Gees, Weird Al Yankovic og Fancy, for å nevne noen. Men vi rekker jo kanskje et par til i løpet av den timen mellom 22 og 23. Dagens artist, Alf Prøysen, blir foreviget i kveldens siste time her på Radio Riks Oslo. Så nå har du litt å se frem til og lytte på utover kvelden.

Hvis du først har fått oppfittegriller som kjører deg med øller og vitaminbiller og setter gang til på det rart, gjør som Petter Felgen og Reodor Smart, det var gutta dem. Fann på mye de to, strikk hjul som en ord med glassfnaldere som gikk rundt og samme øen når du trakk henne på satt med bord etter fem om hverandre, bra greie. Ja, det var en solskinsdag i april at fatteren skulle kjøpe elektrisk drill, han oset i byen med sugemag, det kom ikke hjem før langt på ettermiddagen, fin drill han kjøpt. Blacken dekker GT med automatisk tjoks og arbeidslys, ikke vanlig AEG. Så fatter du hammeren og tanga og saga og spiker og høvel og VG og dagblad, fil og skruer og sakslim og maling og veistrud og paraffin, kønter du kjelleren til fatteren. Ned og fikse opp finnelser, jeg har noen tegninger her fra fjor. Ikke noe vits, ja, de ligger der og blir gule sammen med satsen, og det andre faenskapet står og venter på.

0: Isha onsdagssenteret på Gjøvikodden. Står i sal G til høyre når du kommer inn. Unnskyld, sal K er det hvis det stokker bokstavere da. Det heter ikke menn og kvinner på de to små dørene på Høvikodden, vet du. Det heter sal M og sal K, avdeling for brukskunst. Det å bli oppfinner er ikke så lett. Du må smøre med tålmodighet og spenefett. Og ikke gjøre som fatteren gjorde, lage fyller av spisebordet, god gutt. Nei, som proff oppfinner så må du slutte å røyke og heller finne opp krutt. Og så snart du har greid å finne opp det, får du jobb på timen i NSB nå. For der er jo mange som ikke har finnet opp det. Kruttet.
1: Oppfinnervisse fra Øystein Sunde. God og gammel. Vi skal ta et lite værvarsel. Det skal vi etter vår neste låt. Det er en gammel, gammel slager. Que sera, sera. Veldig fin gammel melodi. Og den har blitt blåst nytt liv i fra rockgruppen Pixies. De har jo holdt på en stund. Og dette er introduksjonsmelodien man hører for hver episode av zombieserien From, hvis du følger med på det. Det gjør ikke jeg akkurat, men jeg var nå innpå og hørte den sangen, så tenkte jeg, jøss, dette var jo en litt stilig versjon av denne eldgamle melodien. La oss høre på Pixies.

Ja, det er 4 år siden nesten at denne versjonen kom av Que sera, sera. Da ser vi på hva Yr melder av langtidsvarsel for Oslo og Main. Og ja, vi går frem til og med søndag 21. juni, tenker jeg. Nå går vi jo inn I den siste skoleuken også. Før sommerferien, alle barn gleder seg, holdt jeg på å si. Temperaturmessig så skal det være bra, skal ligge på mellom 20 og 24 grader på dagtid, på natterstid, mellom 12 og 16, 17.

så det er bare moderat på nattestid. Skal vi scrolle utover i uken og se hvordan det med sol og skyer? Her blir det lett skyet og sol, skal vi se. Det blir det tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Lørdag 20. juni, da er det meldt en skvett med regn her i Oslo-området. Så er det ikke lenge til sankthansaften heller. Det er tirsdag 23. juni. Skal vi ta med oss denne? Det ser fint ut. Rundt 20 grader, og det er ikke meldt noe regn. Men som sagt, så lang tid i forveien er det jo ikke så lett å si vær varslet sikkert. Men vi har jo hatt det litt ustabilt i det siste, med både regn og sol om hverandre, kanskje mest mørke skyer og regn. Det endrer seg nå utover uken, det blir veldig lite regn, og mer stabilt sommervær, så vi kan glede oss alle sammen.

Ja, det der så sant som det sunget Rune Rudberg. Vi overlever regn. Klart vi gjør det. Hadde ikke vært nødvendig å synge om den gang. Men nå skal vi roe gemytene litt, for nå skal vi konsentrere oss, for nå det en kar på vei opp på Auland og skal holde tale.

en litt sommerlig sound her fra Albert Hammond fra starten av 70-tallet, Down by the River. Og før det så hørte vi jo Jan-Erik Vold, lyrikeren, men klassiker, og opptaket det var fra 60-tallet, så det var hans gamle kulturuka som er blitt en klassiker. Men det er ikke så ofte man hører den på radio, tror jeg. Jeg fant nå fram dette gamle opptaket et sted. Hvordan er det med pussing av båt og sånt nå? Det er jo tiden for det nå, når det nærmer seg midtsommer og sommer med stormskritt.

Tønsberg havn sover ikke, hverken dag eller natt om sommeren. I halvmørket, sett fra avstand, kan det se ut som om hun sover. At hun ligger på ryggen i sitt eget vann og sover. Men hun sover ikke, ikke om sommeren, ikke i juli. Som sagt, sett fra avstand kan det se ut som om hun sover. Men når du kommer nærmere, når du står eller sitter helt stille, oppdager du at hun sover ikke. Hun har bare lagt seg ned på litt. Ta det litt med ro før den nye dag. Sove kan hun gjøre om vinteren. Sove kan hun gjøre i graven. Vår sommerhavn er en drømmer. Hun ligger på ryggen i vann og svømmer. Og visker, ja visker hun om, om en annen sommer, om sommeren som kommer, eller sommeren i fjor.

0: mørk. Hun kniser. Hun drikker kanskje også litt i det skjult. En eller annen roper lavt inn i der.
1: Eilert, hvor ble det av deg, ja?
0: Men ellers hun lavmelt. Hun visker. Hun overtaler kanskje noen til noe i mørk. Det noe som banker et sted. Det ikke lett å høre hva det om det et hjerte som banker eller et ror som slår. Men sover ikke. Ingen skandinaviske havner sover i juli. Ja, kanskje noen svenske. Svensker så systematiske, men ingen danske havner sover om sommeren, og ingen norske heller.
1: Eilert, hvor du igjen, Eilert?
0: En natt i pollen i Arendal opplevde jeg en gang en svenske som ville at Arendal havn skulle sove om natta. Det var klokka to en julinatt. Viskende stemmer og latter klang svagt over det blanke vann. Og da stakk denne svenske hodet fram fra båten sin og ropte: «Nu måste ni vara tysta!» Det hørte som eget patetisk og håpløst ut. Et menneske. En svenske. Som ville male en hel sommer, en hel verden. Til søvn og taushet.

som selv når det regner, en syngelag.

Da vi parat med revyhalvtimen. Frem til to på rappen starter klokken 22, og da har vi jo spennende gamle revyhelter, og straks skal vi høre Einar Rose I en 93 år gammel vise med en veldig, veldig lang titel. Den så lang at jeg vet ikke om jeg gidder å si den. Jo, jeg kan jo gjøre det. Den heter «Sånt gjør man aller best når man alene». Veldig lang titel, men det jo en litt spennende vise som nok passer bra etter denne bilulykken Harald Hellesteen junior.

0: Uff, det så forferdelig ut, men...
1: Ja, nå skal de bare slappe av det. Det ikke så vondt, det bare et skrubbsår. Og
0: ja, hva var det som skjedde?
1: Nei, jeg kom syklene da, som jeg pleier å gjøre. Jeg kom med syklene på rallyen min. Jeg har den rallysyklen, men den sykkelen ser jo grusom ut. Men den får jeg igjen på forsikringen. Men så kom en sånn en mann da, med en bil. Kjørte meg ned som vanlig. Jeg ble kjørt ned 4 ganger om dagen. Så dette helt naturlig for meg.
0: Er dette måten de pleier å komme hjem på? Så?
1: Ja, det kommer krabbene som legger hjem. Men jeg så myk, så det gjør ikke noe. Så jeg så bløt i konsistensen, at når folk kjøper meg, så bare skvetter jeg liksom unna, men så blir litt skrubbsår. Jeg blir litt støl, men ikke noe annet. Jeg trives med å være myk trafikant. Det koselig ja. Å bli påkjørt av og til. En gang så var det morsomt, for da kom det en buss og kjørte på meg. Og jeg havnet da inne i bussen, og det var et fotballlag med noen herrer, og da fikk jeg vin.
0: Ja, men det stadigvæk å bli kastet omkull i gaten og kjørt og skyfflet inn i busser sånn, med så ja. Stor fart, men det må jo være en påkjenning.
1: Det var, for et år siden så begynte det å gå meg litt på nervene, for at det begynte å bli så forferdelig støl, jeg var støl, støpt støl, men så har jeg fått noen, hvis de ser inn i buksen her, så det litt gummert. Og det en slags gutta perkabind som jeg har rundt her da, på neden. Og da gjør det ikke så vondt hvis jeg ramler om kull. For da spretter jeg opp som en liten ball.
0: Men de bærer ikke nag til den som kjørte på dem da?
1: Nag? Nei. Nei da, bevares. De vet ikke sitt eget beste.
0: Åh, på hvilken måte?
1: Nei, de vet ikke sitt eget beste. Altså, hvis de kjører på meg, så må de jo punge ut med en masse penger, og de pengene får jo jeg, og det jo det jeg lever av.
2: Jeg en stakkars ekte mann som alltid må være stille og framfor min Amalie hun kan. Kunsten opptukte en mann, de skulle se min elskede viv, når hun

Norge har menn med kraft og med mot, anvær man har sportsidiot. Gutta har premier i fleng, super poeng på poeng. Damene våre hopper og flyr, mødrene stakker stopper og syr. Døtrene drar i åsen opp og står i hopp. Jeg også sportsmann, og jeg har en Ford. Den går jo aller best når den alene. Snakk om korketrekkeren, der har jeg rekord. Men den tar jeg aldri helst når jeg alene. Som jeg holder oppvisning strålende og kjekk. Seieren den ble feiret i pommer i sekk. Og så får pappa Henny en fiks liten sjekk. Men den får han aller først når

hatre. For sånn gjør vi aller best når vi alene. Der skal du innvie meg i mangler og brøst. Og det gjør vi aller best.

0: Tone, hva du har forbrutt, og det gjør du aller best når du alene.
1: Takk til deg, Einar Rose. Så går vi over til Leif Juster. Vi skal høre hans Saker og ting, en ganske artig vise som han sang inn på 40-tallet, og var litt grann populær med da, men den vel ikke spilt noe særlig i ettertid, egentlig den. Først så var jo, kan jeg jo nevne at Leif Juster og Inger Jakobsen, de var jo med på en reklamekassett i sin tid. Ja, vi går tilbake til kassettiden, 70-80-tallet. Det var jo populært å selge på bensinstasjoner sånne kassetter med dagens musikk, populær musikk, og så inniblant så var det sånne små sketsjer, morsomheter, og bensinselskapene, ja, de huket jo inn kjente artister, det kunne være Rolf Just Nilsen, alle mulige slags kjendiser, og Leif Juster var jo hyppig spurt. Her er han sammen med Inger Jakobsen, og det morsomme med denne lille saken var at han brukte navnet på hunden sin. Han hadde faktisk en hund med samme navnet som det han roper ut her.
2: Kjaps! Dekk! Dekk, sier jeg! Dekk!
3: Når det spørsmål om dekk, så burde du hele satse på S og stålradial. De lystrer nemlig. De bjeffer ikke, piper ikke og legger seg nydelig på veien.
2: Sånn, ja, kjaps. Det var flink gutt. Var det S og stålradial, du sa?
3: Nettopp. For bilister uten båndtvang.
4: Mitt navn Svarte Persen, jeg svarte børsgrossist, og de kjenner meg, de gleder meg, og tusen takk for sist. Og hvis de vil ha tak i meg, så finner de meg fort, skjønt kontoret mitt, det skifter stadig fort. Og se så mange fine folk som kunder liker jeg, hva søker dere egentlig hos meg? Jo, jeg har saker og ting, jeg har saker og ting, det landets største handelshus som jeg har satt i sving. Jeg har undertøy og silketøy og dress og sukkertøy, jeg har tiur fra i fjor og gammel røy. Og jeg har et prima hårvann, og det er så bra med det, at de kan bruke det i håret, eller til å skåle med. Ja, det er saker og ting, det er saker og ting, det er noe som setter fantasien i sving. Jeg solgte et tonn toalettpapir til en mann i går, så nå har han så han klarer seg i 400 år. Kjæring kjøpte 1000 tuber tannkrem her om dagen, ja, det skulle greie seg til hennes ene tann. Jeg har bussrull av blåte, jeg har bussrull av skrå, og humlesigaretter har jeg, åhåhå. Det er saker og ting, det er saker og ting, og lar humlas huset går all verden rundt i ring. En 80-årig dame kjøpte giftering i går, ja, ja, Sara fikk da hun var 90 år. Og er huet deres sjabelt, ja, de vet det hender jo, så har jeg ekstra store fine feite kåler han gro. Ja, det er saker og ting, ja, det er saker og ting, det er noe som setter fantasien i sving.

0: saker og ting, morsom tekstmessig vise fra Leif Yster. Så skal vi nesten 100 år tilbake I tid og treffe på to personer. Ja, de var populære både på filmlærrette og som skuespillere, Joakim Holst Jensen og Hilda Fredriksen. En dame med en veldig markant stemme, hun har spilt I masse filmer. Hvis du har sett 100 år gamle norske filmer, det har du kanskje ikke, men vi får nå høre henne her I... Vi skal høre to innslag her. Vi runder av med Dans på loven, hvor det virkelig går hardt for seg, det skal vi få høre, men så det dette da med papegøyer. De kan jo herme litt ord og uttrykk, dog kanskje med litt upassende ting. Vi får høre her. Vær så god.
1: Ja, nå skal du få sukker, søte lille Jakob. I dag du noe mer enn alminnelig livlig. Snill og stille, lille Jakob. Du, for jeg venter vi sitter, Max. Og du, jeg nesten sikker på at han frier I dag. Du ganske sikker. Men det vel best at jeg stiller deg borte I kroken bak blomsene når du ikke kan holde fri. Kanskje det kan berolige deg? Du, der han visst. Og jeg så nervøs. Kom inn.
2: Åh, god dag, frøken Berthe. Jeg håper ikke jeg ikke kommer til noe leilighet. Jeg har tillatt meg. Jeg håper ikke de vil få små denne lille kokett.
1: Nei, nei, hvor vakker den Sannelig tror jeg ikke at det
3: Åh, shit og lort.
1: Derfor glemmer jeg.
2: Nei, men frøken Berthe, jeg synes de sa
1: jeg... Ja, men vil du ikke sette dem ned?
2: Mange takk, mange takk. Åh, frøken Berthe, det noe jeg må si dem, noe jeg ikke kan holde tilbake.
3: Hold dere, Stine!
2: Fra første gang jeg så dem, hadde jeg vært ut av mine tanker dag og natt.
3: Åh, grisen!
2: Men frøken Berthe, hva det de sier? Jeg nærte bare de reneste tanker om dem.
1: Du har ikke sagt et eneste ord, ja?
2: Jo, jeg synes ikke nok at jeg hørte I alle fall ett ord.
3: Grisen!
2: Nei, men der sa det du jo igjen,
1: frøken. Nei, men kjære dem, det var bare papegøyene. Forstør den, så skal jeg bære den ut. Jeg kan sette den over til far I kontoret.
2: Nei, nei, nei, nei, takk. Da kommer jeg jo rent ut av det, vil jeg si. Altså, nei, la bare papegøyen I Guds navn stå, frøken Berthe. Åh, de vet ikke hvor vondt jeg har hatt I den siste tid. Jeg har ligget sømnløs I måneder.
3: Åh, den fyller, den fyller.
2: Og nå spør jeg dem av hjertet. Vil de bli min hustru?
1: Gud, Max. Og det kommer så uventet.
2: Åh, kjære, si ja da. De vil gjøre meg til det lykkeligste menneske under solen.
1: Ja, men det det pappa og mamma sier bestandig at jeg alt for ung til å gifte meg.
3: Åh, gamle jorda.
1: Men det jo det, vi behøver jo ikke å gifte oss sammen med det samme akkurat.
3: Åh, tro det.
2: Jeg skal arbeide for dem, kjære Berthe. Jeg skal streve for dem sent og tidlig, inntil den dag opprinner da jeg kan by dem
3: to halvøl.
2: Da jeg kan by dem verdens søteste lille hjem.
1: Ja, kjære Max, og jeg så forferdelig glad I det. Jeg har aldri vært glad I noen annen enn deg.
2: At jeg skulle få oppleve dette. Dette den skjønneste dag I mitt liv.
3: Åh, du tror vel det, og du ikke tror vel det, og jeg...
1: Max.
2: Beate, Beate, Beate.
3: Se der, røk

0: været den spratt med slasjen gjennom taket ned i møkka dynga datt og han kom hurra med rusket med beina I vær så kjære papp om burestein og møkka spruten skatt Til Fornebu dro vi, men da var vi fulle Vi satt oss I fly og begynte å tulle Vi tråkka på starten og dro I ei stang Så begynte nå dure da han var I gang
1: En skreikdømmer gerne har mista fornufta Men da var vi 3000 meter I lufta Jeg ropte til Larsen, nå holder du fast For nå skal jeg gjøre et hallingkast Så gikk vi hurra med rynket med beina I været Larsen fikk stopp Men Olsen skrek knopp, utramla Olsen, og han flakta som I skjære. Jeg tok en I farten, og fikk endelig dratt den opp. Så la som vi fløy, vi stupa I øy, på hundelbrygga dytta vi den tyske med til røy. Og han gikk hurra med rynket med beina I været, for dem ropte hurra, for dem syntes det var så gøy.
2: Den var veldig populær slager rundt frigjøringsdagene I 1945, denne hurra med rundt. Med Erling Setterstrøm og Einar Kristoffersen. Fengende populær vise. Vi har et par innslag I revyalltimen igjen, og de atskillig eldre enn de opptakene vi har hørt I revyalltimen hittils I dag. Vi skal runde av med Carl Pedersen, som I sin tid sang inn originalen til, jeg vet ikke om du har hørt den, men Gluntan hadde jo en liten hit på 70-tallet med den, på Lekebergsbro. Originalen kom nesten 100 år, ja, ikke fullt 100 år før, men I alle fall cirka 110 år siden fra nå. Når skuta kommer fra reis, heter den. Det var jo en sjømannsvise I sin tid. Men før det så skal vi høre Torbjørn Nilsen, populær herremann på 1910-tallet. Og han klar med Kai Olsens selskapelige sammenkomst på Gressholmen I 1912.
3: Ja, jeg tillater meg for det ærede publikum å presentere vårt. Det en kannelse om meg, Kai Olsen fra Vika. Vi har tatt med familien og forreist hit på Gressholmen, da, forstår jeg. Og anbelangende stedene her og der, så har en kannelse tatt med seg det ene av det trekspillet sitt. Og vi som at det betyr stedeværende publikum har lyst til å vri av en reilender. Så vær så god. Ja, vær så god. Du Kajsa vil I mellertid gå omkring og oss ta kovekt, som tilfaller foreningen til motarbeidelse av betleri. Og jeg håper det at publikum offrer så mye som mulig. Ja, dra I vei da, Kanelje. Har I hørt så smeltende svakere toner før? De har ikke finere musikk på slottstallet enn dette her. Nei, det de nok ikke. Forresten han kan Elus ha spilt for mye simplere publikum enn de som her, ja da. En gang ble han arrestert fordi at han sto opp I musikkpaviljongen I Karl Johans gate og så spilte sosialistmarsjen. To politiet tok en ferd, ja da. Men så mye konsentrert publikum som det her I dag. Nei, så der danser Høke Larsen I Melvegata med den glade enke. Ja, jeg kan se og høre mye nå for tiden I de finere familier. Ja, det sikkert det. Bare giftemål og skilsmisse. Og så der har vi kjuppet. Så se jo elegant han danser med oss igjen. Nei, Ja, det sikkert så konsentrerte folk har ikke danset på Gressholmen før. Nei, det de nok ikke. Der har vi Hedemark og Bertha Rekstad, se. Hauken og Hulda Malmstrøm. Stine og Signe med Hauken, se. Ja, det bra publikum, det. Nei, så der snublet studenten I Havgata I Vika. Ja, den var god, den. Ja, her forenes vi ikke mye.

Ja, et par eldgamle opptak til slutt her. Carl Pedersen fikk runde av revyaltimen i kveld, når skuta kommer fra reis. Og han opptrådde også sammen med Adolf Østby, blant annet i sin tid, som døde i 1907. Så Carl Pedersen, han måtte jo gående mye lenger. Nå vi klar med to på rappen, som var frem til klokken 23, og vi begynner med Kim Larsen. Utlandia. Først.

Kim Larsen, supertalent fra Danmark. Og den andre låten med Kim Larsen, her i To på rappen spiller vi jo to låter etter hverandre av samme artist eller gruppe. Den heter noe som vi kommer til snart, nemlig Midt om natten.

To melodier fra Kim Larsens store gode repertoar ikke å forakte her I To på rappen på Radio Riks Oslo. Vi går over kjølen til Sverige. Der har det skjedd ting denne helgen her. Ja, det norske kongeparret var jo også med og feiret gullbryllupet til det svenske kongeparret. Og kong Carl Gustav, han fylte vel 80, var ikke det også, for en stund siden også. Gullbryllup, det jo at man gift I 50 år. Det ble jo sendt ganske lenge også på norsk TV. Jeg sveipet så vidt innom og så de rodde for harde livet mot strøms. Det var jo litt kraftig vind I havet, så det må vel ha blitt ganske svettet etter hvert I roerne der. Men det som jeg bet meg merke I, det var jo at det ble nevnt flere ganger I løpet av sendingen at de rodde forbi Skeppsholmen I Stockholm. Og det lagd en alldeles fenomenal vise om Skeppsholmen. Den skal du få høre nå, når vi får to låter etter hverandre av

livlig vise fra gamle dager, ball på Skeppsholmen. Og Evert Taube, han skrev jo en av sine mest kjente viser, i alle fall her i Norge, hvis vi kan si det, i moderne tid, bare noen uker før 2. verdenskrig brøt ut for Norges vedkommende. Våren 1940 skrev han denne her. Her har vi originalinnspillingen, og den har etter hvert fått flere titler. Vi kjenner den jo i Norge kanskje best som Rosa på ball, men originaltitelen Fritjof och Lilla Jag.

slik lød Fritjof og Lilla Jag ut i sin tid. Evert Taube fortjente jo et par låter her i To på rappen. Så går vi over til Bee Gees, gammel Bee Gees. Og de brødrene sang jo så flott samstemt, og hadde jo en god karriere allerede fra starten, på slutten av 60-tallet og så videre. Og så ble jo ekstra kjent her i Norge da, med sine Saturday Night Fever-låter fra filmen, da de kastet seg på discobølgen. Men et par litt mer ukjente låter har vi her, Spix and Spex. Det er vel ikke en titel som det ringer noen bjeller med, så la oss høre.

brødrene Bee Gees, de hadde jo en fenomenal karriere med ekstremt mange flotte låter. Her vi også en som kanskje litt lite spilt I dag. This is where I came in.

et par Bee Gees melodier man nok hører litt lite til den dag I dag. Og det samme gjelder den neste artisten, også en stor artist, Cliff Richard. Sunget siden 50-tallet og hatt blåst nytt liv I karrieren sånn med ujevne mellomrom. We Don't Talk Anymore ble jo en veldig, veldig stor hit I Norge blant annet. Men disse to låtene her litt spesielle, det ballader. Begge coverlåter. Først ut hans hyllest til Buddy Holly, en av Buddy Hollys flotteste ballader, sang også Cliff Richard inn sin utgave av, nemlig True Love Ways. Just you.

var Cliff Richards tolkning av Buddy Holly balladen True Love Ways. Romantisk sang, flott melodi. Det også den neste og andre låten vi skal høre med Cliff Richard. Dette også en coverlåt. Originalen, ja, den fra en film som kom i 1959 egentlig, A Summer Place, med Sandra Dee som ja, tenåringsstjerne og modell. Filmen var jo populær, men det var jammen med også melodien. Og så straks den kom, så var det mange som lagde sin versjon av sangen, med ulik, skal vi si, kvalitet og hell og suksess. Cliff Richard, hvordan hørtes det ut når han sang Team from A Summer Place, mon tro? Det skal vi få vite akkurat her og nå på Radio Riks Oslo.

Summer Place. En melodi som var fin også instrumental, men mange har jo sunget flotte utgaver av den også. Og min favoritt er Vera Lynn sin, den jo helt fantastisk. Den bør du, kan vi kanskje ta ved en senere anledning. Her var det Cliff Richard som hadde Team from a Summer Place. Kanskje mer en middelmådig versjon på denne flotte sangen. Ja. Og det vi skal hjem til Inge-Lise Rypdal, og hun hadde en spesiell god periode på 70-tallet med norsktoppfruen. Ja. Og jeg som kalte henne det nå, men hun var i hvert fall med i norsktoppgjengen, Inge-Lise Rypdal. Da var det norske utgaver av utenlandske slagere som gjaldt, og i 1971 kom denne låten. Dette ble jo en stor slager over hele Europa, mange sangen inn, og uansett så syntes folk at denne låten, den var kjempefin, denne Mammy Blue-sangen.

Populær sang å synge i 1971, den er Mammy Blue, Inge-Lise Rypdal, og den andre låten kom 3 år senere. Titlen på albumet heter samme som melodien, hvis den nå skal få høre, Den stille gaten.

sagt Inglis Ripdal, da har vi fått to melodier på rappen, her i to på rappen, på Radio Riks Oslo. Så skal vi til en eurodisco-artist. Han kom inn på banen på midten av 80-tallet for Norges vedkommende. Fancy kalte han seg. En stor produksjon har han, holdt på i mange, mange år. En gammel mann nå, men i alle fall så kunne man høre ham gjennom 80-tallet med en rekke slagere. Og fra 1988, Flames of Love.

tysk artist Fancy, og liker du eurodisco eller for den saks skyld dance og fengende låter I den stilen så har Fancy et stort repertoire skrevet flere hundre låter en del utgivelser I Norge også men de stoppet vel ut på 1990-tallet når CD-ene kom så ble det vel ikke utgitt noe særlig her til lands da det nærmest et ukjent kapittel så vi plukker en hit fra CD-alderen til Fancy 1999, rett før millenniumsskiftet, kom han med denne den ble jo populær I mellom Europa men som sagt, ikke utgitt her denne D-I-S-C-O Lust for Life

så fikk vi et par melodier fra Fancy, som har en stor produksjon, og det har også den neste artisten i toparappen, amerikaneren Weird Al Yankovic. Morsomt navn, aldri vært spesielt populær i Norge, ikke alt blitt utgitt her heller. Er litt amerikansk humor, får vi si det sånn. Enten så synes du det morsomt, eller ikke. Men Weird Al Yankovic, han har jo spilt i en masse filmer, og vi kunne jo se han her i Naked Gun-filmene, Mann med nakne pistol. Han spilte forresten i den nye også, Naked Gun-filmen, som ble spilt inn i fjor. Den vel såpass ny, så vel ikke alle som har sett den, men han spilte vel i nesten samtlige av de første som kom rundt 1990. Weird Al Yankovic, så har han jo spilt i en populær herremann og markant fyr. Han har sunget mye, har veldig lang og fyldig sangkarriere, og det da med parodier gjerne og spesielle tekster og ap med andre sanger. Og APA-melodier skal vi få et par eksempler på. Når Dire Straits hadde sin Money for Nothing, så kom Weird Al Yankovic med sin utgave av den, og den tenkte jeg vi kan begynne med, så skal vi høre en sånn tilsvarende coverlåt med litt sånn, enten synes du teksten morsom, eller så synes du det ikke, men det får vi nå se på. Vi får høre.

0: Ja, den heter Beverly Hillbillies, Money for Nothing, opprinnelig. Det hørtes jo nesten ut som Dire Straits til å begynne med her, men vi hørte jo at det ikke var helt originalt etter hvert. Det skal vi også høre I den andre låten her I to på rappen, Weird Al Yankovic, når MC Hammer kom på banen med You Can Touch This. Så var Weird Al raskt ute med sin versjon.
1: I can't watch this. I can't watch this. I can't watch this. I can't watch this.

Weird Al Yankovic har en stor tilhengerskare og fanklubb i USA, men her i Norge han jo relativt ukjent. De fleste forstår vel ikke humor hans, eller synes vel ikke alt like morsomt. Siste artist her i Toperapen som vi rekker, det Tom Mathisen og Herodes Falsk. Et stort, langt samarbeid har de hatt, og et par, ja, litt halvkorte låter får vi fra de. Først ut, Politiet.

0: i alle slags vær. Vi synger i regn og alltid godt humør. Vi jobber både på natt og på dag. Ja, til og med når det snør. Når du kjører med kampen helt i bånd, da er vi alltid der med en hjelpende hånd. Vi viser deg veien på fortauet, min venn, og passer trafikken med trofast speiderånd. Ja!
1: Politiet, politiet, vi gjør så godt vi kan. Politiet, politiet, vi mange tusen mann.
0: Vi skriver på maskin med en finger, kjære venn.
1: Er det opptatt når det ringer, ikke prøv å ringe igjen.
0: Og vi har fått ny patruljebil. Den er god å kjøre og er god å sitte i.

Ja, dagens artist, ingen hvem som helst, Alf Prøysen. Han fikk et durabelt gjennombrudd allerede I 1947 som plateartist. Før det så hadde han jo skrevet en del, og han hadde et ganske så stort repertoar med spesielt coverlåter, hvor melodiene var nyinnspillinger av gamle låter, sånn som denne Teddybjørn, som han satt sine egne tekster til. Og så hadde han noen og få originalmelodier også, men det var gjerne tekstene som var hans egne. Teddybjørn kom I 1950, og vi skal høre litt fra Alf Prøysens store, enorme repertoar. Og det var gjerne for barn han sang inn ganske mange fine melodier til.

0: Det som kjennetegnet Alf Prøysens viser var at de gjerne var fengende, og som sagt, barn likte å høre på dem sånn som denne hute-tute-tei. 1949 kom den, og samme året kunne han også skilte med denne husmannspolkan, som ble også stor og også benyttet i en film.
1: Kom ut med kjæring, så tar vi en dans. Tralala, tralala. Annerst er det fra samling og sans. Tralala, lalala. Jeg har ikke stuen, og er det for stell. Og folk som går utenfor på vegen i kveld, de lurer vel på, er dette for

Den skuter tror du vart bestfar i vår. Tralala, tralala. Taklampa Andersen dingler og går. Tralalalalala. Og der gikk nå krakken og store mitt i. Rett opp i gryta med grismaten i. Og nå koker kjelen og stein skal

Alf Prøysen, ja. Kjent og kjær for de fleste. Vi hørte husmannspolka, og han var jo meget dyktig til å skrive fine viser som man kunne nynne til og som man kunne huske, og så synge hjemme etter at man hadde hørt dem. Mange fine. Vi kan jo starte med den første Løvetann.

0: kan vi snart se den første løvetannen også snart, vil jeg tro. Alf Prøysen tok som sagt en del av de gamle låtene, satte sine tekster til, men det var noen da som han sang med originaltekstene. Og denne kom jo rundt 1910 for første gang, ble den spilt inn på plate, så Alf Prøysen han tok den jo opp igjen med nøyaktig samme teksten, nemlig Tordivelen og Flua.
1: Og tordivelen knytter på seg hos

En klassiker, denne Tordivelen og flua, men altså originalt ikke noe låt som Alf Prøysen har skrevet selv, men han sang den inn og ble populær med en, og alle barna syntes det var litt grann spennende. Ja, fra hans tidlige karriere så hadde han også en del andre typer låter, sånn som denne.

0: har vært en skundek og skundek Og nå vært igjennom trekket kinnet det blæs Og der har vi lensmann og sånn hast i døra Uavgjort hammer, det blir omkamp på næs
1: Festlåts fra Alpressen, næsning på Hamar Martin, 1953, og ja, han sang jo sine coverlåter også, denne her var jo opprinnelig svensk, denne melodien, Lille vakre Anna,

lille vakre Anna. Søt og godt likt melodi, og det var også det neste som han skrev. Dette var jo en låt som Alf Prøysen sang først, og så ble veldig populær noen år senere med Nora Brokstedt.

0: Ja, Sønnavindvalsen med selveste Alf Prøysen, 1956. Og han var jo utrolig produktiv, Alf Prøysen, skrev dikt, viser, romaner, noveller, og ikke minst en del som ble oppført på teater, filmer, barnebøker, og ikke minst plateinnspillingen som vi spiller litt fra. Og så TV-opptredener også i sin tid. Og ikke minst sin innsats for de små er jo imponerende. Han hadde jo noe sånn, skal vi si, barneteameopplegg på radio spesielt, hvor han underholdt barn. Og her skal vi høre bare en sånn liten strofe fra hvordan det kunne lyde løden Alf Prøysen underholdt for barna. Og etter det så tar vi hans året rundt, som er ganske morsom. Han tar for seg måned for måned.
1: Og så får vi barnetime for de minste ved Alf Prøysen. Og så er han ikke kommet da, vet du. Så nå skal jammen jeg lage barnetime. Vet dere hvem jeg er? Jeg heter Visejørgen, jeg. Og jeg bor i en liten kasse som Prøysen fikk til jul. Åh, han ble så glad han fikk den kassa, så sa han. Her skal jeg jammen ha alle visene mine, sa han. Da han lagt opp det første rommet. Og så putte han alle visene sine inn i det rommet. Og så laget han meg av en sånn plastelina klatt, vet du, sånn modelleire. Og så sa han, nå får du passe visene for meg, du da, sa han. Og så kan du få hete Visejørgen, du, sa han. Ja, det er i orden, det, sa jeg. Og i det andre rommet, der har han puttet alle eventyrene. Og så laget han en liten kone av mose og granlav og gamle garnstumper. Og så sa han at hun skulle hete Eventyrmatte, sa han. Og i det tredje rommet, der satt han sparegrisen sin. Og i det fjerde rommet, der har han blomsterfru og appelsinkjerner og alt mulig rart. Han sier, det er alt som skal gro, det, sier han. Jeg har laget en vise om alt som er i kassa også, jeg.
2: Jeg heter Januar, og jeg svært til kar. Og kommer jeg, så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi, hvis

0: klassiker denne året rundt med Alf Prøysen. Alf Prøysen dagens artist her på Radio Riks Oslo, etterkrigstidens store, skal vi si, musikalske både skribent og låtskriver. Tango for to var jo en av de store låtene som Alf Prøysen skrev, og her synger han den sammen med Toril Lindahl fra 1957.
1: Spill tango for to, gutter.

0: Men det vet godt hun forstod, da meg hen Gunnar vau opp til en tango for to.
1: Ja, dette ble en stor slager, ikke bare for Alf Prøysen og Tore Lindahl som vi hørte her, men en velkjent hit på 50-tallet, den tango for to. Alf Prøysen fulgte opp med denne her, og det var jo Otto Nilsen. Jeg ikke sikker på hvem av de som skrev teksten, og dette her var en sånn, det var tango for TV. TV kom jo i 1960, så det passet jo bra, samtidig kom denne.

0: livet var en dröm. Da kriminelle skinnjakker på stripa gikk i strøm.
1: Vi får aldri leve det normale ungdomsliv. Får aldri bruk for vårt private initiativ.

Hører i vårt sinn et gammeldags refreng, drømmen om en egen liten ekte frognergjeng. Vi skulle tømt en sjokoladeautomat og narra skjorta av en stut. Og om vi havna på forbedringspensjonat, så var det ikke skjult.

Tango for TV med Alf Prøysen og Otto Nilsen. Utover på 60-tallet så kom det veldig mange veldig populære fine viser, og blant dem var Solskinn og sang.

0: Det var i 1962 at denne kom, Solskinn og sang, en godt likt melodi, og det var også den neste, en rolige du skal få en dag I morgen.
1: Det var en liten gutt som gikk og gret og var så lei.

vaksin og han slit som folk gjør flest. Med ny bruk opp i Åsmarken der kjæringa hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.

En føler seg så liten, og mjøsa blir så stor. Og holken driv på måfå, og jamne ut sitt spor. Og rekst ved og tang, og kjoltøy og fang.

klassiker fra Alt Prøysen, denne så seiler vi på Mjøsa. Da tenkte jeg vi kunne sette punktum for denne korte timen vi har hatt med Alf Prøysen viser. Vi har spilt mer viser enn det vi har snakket om Alf Prøysen, men det får nå stå sin prøve. Alf Prøysen gikk bort i 1970, så alt for tidlig, ble bare 56 år gammel. Og i 1959 så gjorde han en spennende innspilling, som også ble veldig populær, som jeg tenkte vi kunne runde av med. Da hadde han med seg datteren sin Elin til å synge. Da måtte det jo bli en morsom barnesang i bakvendte land.

0: Ifølge Trump det vicepresident J.D. Vance som skal representere USA under signeringen og delta I den offisielle seremonien. Og I USA stiger bensinprisene og Iran-krigen splitter folket. Nå frykter republikanerne mellomvalget.
1: En fersk måling fra Reuters viser at kun 35% av amerikanerne mener president Donald Trump gjør en god jobb. Trump har servert velgerne det motsatte av det han lovet I valgkampen, som var lavere priser og ingen nye kriger, sier professor Hilmar Mjelde. Et dårlig mellomvalg I november kan sette en effektiv stopper for Trumps politiske gjennomslagskraft de neste to årene, mener eksperter.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Oslo tingrett vil ikke løslate Marius Borg Høiby. Høiby ble I dag dømt til 4 års fengsel, men anket dommen og begjerte seg løslatt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsesse. Manchester Uniteds kommende sesong blir TV-dokumentar på Prime Video. Serien en del av det populære All or Nothing-konseptet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

Won't you lift your eyes up, children?

0: Her VG-nyhetene. Avtalen med Iran allerede signert, det sa USAs president Donald Trump da han møtte pressen under G7-møtet I Frankrike I dag.
1: I'm very happy to say the deal's all signed and the strait is already partially open. On Friday it'll be completely opened.
0: Tidligere det meldt at avtalen signeres fredag I Schweiz. Ifølge Trump det vicepresident J.D. Vance som skal representere USA under signeringen og delta I den offisielle seremonien. Og I USA stiger bensinprisene og Iran-krigen splitter folket. Nå frykter republikanerne mellomvalget.
2: En fersk måling fra Reuters viser at kun 35% av amerikanerne mener president Donald Trump gjør en god jobb. Trump har servert velgerne det motsatte av det han lovet I valgkampen, som var lavere priser og ingen nye kriger, sier professor Hilmar Mjelde. Et dårlig mellomvalg I november kan sette en effektiv stopper for Trumps politiske gjennomslagskraft de neste to årene, mener eksperter.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Oslo tingrett vil ikke løslate Marius Borg Høyby. Høyby ble I dag dømt til 4 års fengsel, men anket dommen og begjerte seg løslatt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsesse. Manchester Uniteds kommende sesong blir TV-dokumentar på Prime Video. Serien en del av det populære All or Nothing-konseptet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: er VG-nyhetene. Avtalen med Iran allerede signert, det sa USAs president Donald Trump da han møtte pressen under G7-møtet I Frankrike I dag.
1: I'm very happy to say the deal's all signed and the strait is already partially open. On Friday it'll be completely open.
0: Tidligere det meldt at avtalen signeres fredag I Schweiz. Ifølge Trump det vicepresident J.D. Vance som skal representere USA under signeringen og delta I den offisielle seremonien. Og I USA stiger bensinprisene og Iran-krigen splitter folket. Nå frykter republikanerne mellomvalget.
2: En fersk måling fra Reuters viser at kun 35% av amerikanerne mener president Donald Trump gjør en god jobb. Trump har servert velgerne det motsatte av det han lovet I valgkampen, som var lavere priser og ingen nye kriger, sier professor Hilmar Mjelde. Et dårlig mellomvalg I november kan sette en effektiv stopper for Trumps politiske gjennomslagskraft de neste to årene, mener eksperter.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Oslo tingrett vil ikke løslate Marius Borg Høyby. Høyby ble I dag dømt til 4 års fengsel, men anket dommen og begjerte seg løslatt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsesse. Manchester Uniteds kommende sesong blir TV-dokumentar på Prime Video. Serien en del av det populære All or Nothing-konseptet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på